kada svoj život i postupke usmjeravam samo razmišljajući o svojoj dobrobiti. Takvo sebeljublje zapravo me onesposobljuje za svaki drugi oblik ljubavi. Odnosno, takvo sebeljublje oštećuje i truje svaki drugi oblik ljubavi, izobličuje svaki moj odnos, pa i odnos s Bogom. Tada i Bog i bližnji postaju samo instrument u mojim rukama koji koristim za postizanje vlastitih ciljeva. Isus u ovom evanđelju ne traži da budemo samotnjaci koji nikoga ne vole. Baš suprotno, želi nas naučiti pravoj ljubavi. Želi nam otkriti da je On izvor ljubavi iz kojega se stalno trebamo napajati i da je ta njegova ljubav ona koju moramo dijeliti s drugima. Da na tome temelju trebamo graditi svoje odnose i prioritete. Tada će naša ljubav moći ispuniti svoju najvišu svrhu, a to je darivanje sebe da bi se drugoga moglo uzdići i približiti spasenju.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: U povijesti srpskog naroda 28. lipnja vjerojatno je najvažniji dan. U stvari prema julijanskom kalendaru radi se o 15. lipnju, odnosno Vidovdanu. Tog dana 1389. dogodila se mitska bitka na Kosovu polju, u kojoj je Srbija poražena od Osmanskog carstva, a život je u njoj izgubio knez Lazar, ali je u bici stradao i sultan Murad I. Obilježavanje te bitke 1989. svakako je pokazalo da Jugoslavija kao takva nema budućnost. Slobodan Milošević u svojem je govoru pred stotinama tisuća okupljenih Srba istaknuo: opet smo pred bitkama i u bitkama. One nisu oružane, mada ni takve još nisu isključene. Pokazalo se da je uskoro započeo krvav rat s ciljem stvaranja Velike Srbije. Zanimljiv ratni događaj vezan uz Vidovdan svakako je vojni mimohod iz 1995. o kojem ćete danas slušati u Domoljubnim minutama.
7: Nakon niza vojnih neuspjeha i poraza od hrvatskih snaga, pobunjeni Srbi organizirali su vojni mimohod na okupiranom Slunjskom poligonu. Mimohod je imao naziv Vidovdan 95. Predsjednik paradržave Republike Srpske Krajine Milan Martić, ujedno i vrhovni zapovjednik Srpske vojske Krajine, obraćajući se okupljenima, na svojevrstan način upozorio je na razloge zašto je za vojnu paradu izabran baš Vidovdan.
6: Nije slučajno da ratne zastave dodjeljujemo baš danas, na Vidovdan. U istoriji Srbstva nema većeg praznika koji slavi junaštvo, viteštvo i mučeništvo. Kao što je tada srpski knez Lazar sa svojim vitezovima stao nasuprot silnoj Otomanskoj imperiji, tako i danas Srbi moraju da se nose sa hrvatskim fašistima koje pomažu mnogi svjetski moćnici.
7: Glavni cilj vojne parade bio je dizanje morala nakon gubitka Zapadne Slavonije, kao i produživanje obmane kako je Krajina spremna vojno obraniti postojeće stanje i zadržati okupirane teritorije. Mile Novaković, jedan od zapovjednika Srpske vojske Krajine i organizator parade, kasnije je kazao:
6: trebalo je zaustaviti odlazak ljudi iz Krajine, bar donekle vratiti poljuljani moral boraca i stanovništva nakon gubitka Zapadne Slavonije. To se moglo postići jedino pokazivanjem osposobljene nove jedinice Srpske vojske Krajine. Također, protivniku je trebalo pokazati riješenost i odbrambenu snagu Krajišnika. Procjene su pokazale da je vremena bilo sve manje. Odluke su donošene racionalno i brzo. Izvršene su kratkotrajne pripreme, obuka, opremanje i uvježbavanje za vojnu paradu.
7: Iako je parada na momente djelovala kao da nije performans vojske u raspadanju, znakovito je bilo da na nju nije stigao nitko od službenog Beograda. Iako na paradi Beograd nije poslao poruku kako je blizu pobunjenim Srbima, to je učinio Zagreb na zaista neobičan način. Naime, pripadnici 280. voda bespilotnih letjelica glavnog stožera Hrvatske vojske iz zraka su ispustili gomilu letaka na kojima je bila utisnuta znakovita poruka, čega se u podcastu Gdje si bio 91. na YouTube kanalu Domovinski rat Borna Marinić prisjetio zapovjednik te postrojbe Milivoj Hucaljuk.
6: Dobili smo zadaću za elektronsko izviđanje priprema za vojni mimohod na poligonu kraj Slunja. Dan prije parade 27. lipnja išli smo pokušati snimiti što se događa na njihovoj generalnoj probi. Poletjeli smo s područja Ogulina u dosta teškim uvjetima i odradili to. Vraćajući se prema Zagrebu, dobili smo zadaću da snimimo i fotografiramo paradu idućeg dana. Pitao sam se možemo li još što osim toga napraviti i pala mi je na pamet ideja da bacimo letke. Od svojih pripadnika dobio sam informaciju da je to izvedivo. O dolasku u Zagreb ideju sam iznio admiralu Domazetu Loši koji je odobrio. Predsjednik Tuđman bio je u Australiji i njega nismo mogli pitati za savjet, pa smo odlučili samostalno donijeti tu odluku da na letak stavimo hrvatski grb i ispod napišemo datum 28. lipnja 1995. Trebalo je izračunati gdje će letci pasti kad mi izbacimo njih na 2000 metara visine. Kako nismo imali neku tehniku, kolega Margetić se bacio na rješavanje mehanike, a ja sam uzeo podatke od meteo službe vezane uz vjetar i bacao letke sa zgrade da vidim kako brzo padaju. Matematika je riješena kasno u noći. Kada smo polijetali, bilo je to veliko uzbuđenje. Letjelica je nosila 800 letaka i to nije beznačajan teret. Poletjeli smo, došli na poligon, odbacili letke i snimili njihov let kamerom s letjelice. S obzirom na visinu, oni su se raspršili, ali su pali na poligon, što nam je dojavila naša elektronska služba.
0: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
1: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

budeš isponova raspoređivao rasuta blaga. Uvrsti me među svoja zvona, da na svećani jezik ptica prevedem visinu neba. I svoju notu u njemu prepoznam. Da u veliko uho svemira urežem jedan jedini pozdrav.

uzmi mi, uzmi mi oči i gledaj me mojim očima.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodolj.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. 2000. preminuo je riječko-senjski nadbiskup i metropolit dr. Anton Tamarut. 1577. rođen je slavni barokni flamanski slikar Peter Paul Rubens.
0: Vremeplov.
8: Nadbiskup Anton Tamarut rođen je 1932. u Novalji na otoku Pagu. Osnovnu školu pohađao je u rodnome mjestu, a visoku bogoslovnu školu u Rijeci i Pazinu. Za svećenika je zaređen 1957. u rodnoj Novalji. 5 godina bio je na službi duhovnog pomoćnika u Malom Lošinju, a s početkom rada drugog Vatikanskog koncila poslan je na studij u Rim. Pohađao je pravni fakultet na Papinskome sveučilištu Gregorijani i liturgijski institut na Papinskome Ateneju Svetog Anzelma. Doktorirao je crkveno pravo, a magistrirao u liturgici. Nakon povratka u Hrvatsku pa sve do smrti bio je profesor liturgike na teologiji u Rijeci. U Krčkoj biskupiji bio je osobni tajnik biskupu Karmelu Zazinoviću. U godinama koje su slijedile izmjenjivale su se mnoge važne, ali i teške službe u crkvi. Godine 1986. Anton Tamarut imenovan je šibenskim biskupom, a već sljedeće godine imenovan je riječko-senjskim nadbiskupom koadjutorom. Službu riječko-senjskog nadbiskupa preuzeo je 1990. Nadbiskup Anton Tamarut u Hrvatskoj biskupskoj konferenciji bio je član stalnoga vijeća, predsjednik liturgijskog vijeća te član biskupske komisije za Hrvatski papinski zavod Svetog Jeronima u Rimu.
0: Vremeplov.
8: 1577. rođen je slavni barokni flamanski slikar Peter Paul Rubens. Iako je rođen u protestantskoj obitelji, majka ga je odgajala kao katolika, te ga je često upućivala na Bibliju. U Antwerpenu se školovao za slikara. Ubrzo potom odlazi u Italiju, gdje je studirajući dijela majstora Tiziana i Tintoretta formirao svoj stil. U Mantovi je za Isusovačku crkvu naslikao veliki oltar Sveto Trojstvo. Obavljao je i mnoge diplomatske misije, osobito u Španjolskoj. Nakon Italije i Španjolske, Rubens se vraća u Antwerpen, gdje otvara slikarsku radionicu u kojoj je radio i slavni von Dyck. Rubens je također postao dvorski slikar nadvojvode Alberta. Nakon njegove smrti bio je povjerenik regentkinje Izabele. U njezinoj službi često odlazio u diplomatske misije u Španjolsku i Englesku. Iza Rubensa je ostalo 3000 oslikanih platna, a sam ih je izradio 600-tinjak. Često su platna bila nadahnuta vjerom. Tako je za Antwerpensku katedralu izradio 2 triptiha, podizanje križa i skidanje s križa, a poznate su i slike Posljednji sud, nekoliko inačica Poklonstva kraljeva, te mnogi likovi svetaca i mučenika.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1682. prvi je puta otvorena boca slavnog šampanjca, Dom Perignona. 1838. održana je krunidba britanske kraljice Viktorije. A 1919. točno 5 godina nakon Sarajevskog atentata u Versaju kraj Pariza potpisan je mir s Njemačkom. Tim je činom završen Prvi svjetski rat. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš, čitala Dijana Kopijar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

im je priliku za otkup, a oni otkupiše varalicu i lopova, a nedužnika osudiše na smrt. Raspni ga i bič mokar i težak propara tijelo najvećeg među nama i poteče krv. Petar ga zanijeka, Juda ga izdade. Razbija zvuk biča tišinu njegove duše. Kralju židovski, gdje ti je Bog? Smijali su se i šibali, šibali tijelo onoga koji im poslije uz ispovjed njihovu oprosti grijeh i dade im život vječni. A pitaše ih, koga da vam pustim? Budi uvijek s Isusom, ne odlazi od njega.

0: Gospina Krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Molimo slavna otajstva. S nama su školske sestre Franjevke i djeca Dječjeg vrtića Jordanovac iz Zagreba.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnu od mrtvih, uzašao na nebe, sjedi odesnu Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.

0: kako bijaše na početku, tako i sada i vaza i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.
2: U drugom slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist 40 dana poslije svoga uskrsnuća uzašao na nebo i sjeo o desnu svoga nebeskog Oca.
0: Oče naš.

naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. U trećem slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je naš Gospodin Isus Krist poslao Duha Svetoga nad apostole u prilici ognjenih jezika. Oče,

0: slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazdan i u vijeke vjekova.
1: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.
2: U četvrtom slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je bila blažena djevica Marija uznesena na nebo.
0: Oče,

0: vjekova. Amen.
1: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.
2: U petom slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je bila blažena djevica Marija okrunjena kao kraljica neba.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvaljen Isus i Marija, dobro vam jutro. Vi ste uz jutarnji program Hrvatskog katoličkog radija. 6:11. Nedjelja je 28. lipnja, rano je jutro i još uvijek lijepo i svježe. I lijepo je u srcu nakon sinoćnje utakmice 2-1 za Hrvatsku. Vidim da većina vas ipak drijema i spava u ovo doba, jer bili smo mnogi budni u sitne noćne sate, ali dan zove da ponovno otvorimo oči, da Gospodinu kažemo: evo me, tu sam, učini ovaj dan Gospodnji, danom za tebe, moj Gospodine. Pa neka vam bude blagoslovljen, dragi slušatelji, i neka vas kroz ovaj dan barem jednim uhom vodi Hrvatski katolički radio. A s vama jutarnja ekipa: Filip Ećimović, glazbeni urednik, Domagoj Matijević, tehnička podrška, urednik vijesti Joško Martinec, ja sam Tihana Semijalac. Joško će nam se nešto kasnije pridružiti. Prve vijesti slušate i danas u 8 sati. A za početak dana recimo Gospodinu ovu jutarnju molitvu: Gospodine, danas ti predajem sve što jesam, sve što nosim i sve što me čeka. Podari mi, Gospodine, mir ovoga dana. Neka ova nedjelja odmori moje srce, utiša moje misli i obnovi moju vjeru. Nauči me zastati, disati i prepoznati da si ti ovdje, u jednostavnosti trenutka i u tišini duše. Blagoslovi tjedan koji dolazi, idi ispred mene u svakom susretu, svakoj odluci i svakom izazovu. Daj mi snagu kad budem umoran, strpljenja kada budem iskušan i ljubav kada bude najpotrebnija. Neka moje riječi budu blage, moje ruke spremne pomoći, a moje srce uvijek okrenuto tebi. Čuvaj moju obitelj, sve koje volim i sve koji danas trebaju tvoju utjehu. Neka nitko ne ostane bez nade, jer ti si Bog koji nikada ne napušta svoju djecu. I kada započne novi tjedan, podsjeti me da ne hodam sam, jer gdje god idem, ti si već tamo. U tvoje ruke predajem ovu nedjelju, svoj život i sve dane koji dolaze. Amen.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060 9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

Dobro vam jutro uz Dobar radio, Hrvatski katolički radio. Jutro je još uvijek ugodno. Naravno, temperature će i danas porasti. Evo kakve su temperature izmjerene u 6 sati ujutro. Varaždin, Daruvar, Karlovac, Slavonski Brod 19 Celzijevi stupnjeva, Gradište 20, Osijek, Zagreb, Sisak, Bjelovar 21, Pazin i Zavižan imaju 18, Gospić 17, Knin 20 Celzijevi stupnjeva, Rijeka, Rab, Zadar, Šibenik, Hvar 25, Makarska 26, Dubrovnik 31 Celzijev stupanj, sunčano i poslje podne većinom vrlo vruće, na kopnu lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka u unutrašnjosti Dalmacije, vrlo mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar će nam biti većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, poslije podne u Dalmaciji prolazno s jakim udarima, a najviša dnevna temperatura, kako smo primijetili već danima, ide prema gore, tako će današnja dnevna biti između 34 i 39 Celzijevi stupnjeva. Čuvajte se vrućine, zaštitite se, sklonite se, pijte dovoljno tekućine, laganu hranu i budite uz Hrvatski katolički radio. Danas ćemo se malo teže razbuđivati, a zato se pobrinuo naš Filipe Ćimović koji vam želi dobro jutro i koji vam bira glazbu od prvog trena, onako u dobrom ritmu, a mi ćemo se kratko samo prisjetiti sinoćnje utakmice. Danas su opet osmjesi na licima, Hrvatska je svladala Ganu i prošla u drugi krug svjetskog prvenstva i bit će opet prilike da budemo budni u noćnim satima, ali tek 2. srpnja, do tada se stignemo svi naspavati, a do tada slavimo i pjevamo i zahvaljujemo našoj reprezentaciji od srca im i čestitamo. Igraj, moja Hrvatska!

slavimo Gospodina i na tom putu života želeći mu biti sve bliže slijedimo one koji su našli pravo svjetlo, pravi put. To su sveci, to su blaženici koji nam pokazuju put svjetleći na ovom svijetu. Točnije na onom svijetu, ali u ovom svijetu ostavili su velik trag. Sveti Irenej, današnji je svetac dana kojega ćemo se spomenuti, slavni lionski biskup koji je napisao prvi prikaz svega poklada kršćanskog nauka i na taj način postao utemeljiteljem kršćanske teologije ili otac katoličke dogmatike, kako ga neki nazivaju. Ovih dana evo, prisjećamo se i spominjemo nekih svetaca iz prvih kršćanskih vremena koji, što god kažu, kažu i našem današnjem čovjeku, kažu i nama danas, i vrijeme je da otvorimo oči, srca, uši, srca, isto tako oči i uši duše i poslušamo što nam oni danas govore svojim životom i svojim mučeništvom, svojom vjernošću Bogu do kraja. Gdje nema pravila, u koji ušla si.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.
1: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.

Danas se spominjemo svetog Ireneja, biskupa i mučenika koji je napisao prikaz kršćanskoga nauka i time postao utemeljitelj kršćanske teologije ili, kako ga neki nazivaju, otac katoličke dogmatike. Irene je podrijetlom Grk, vjerojatno iz Smirne, rođen sredinom drugoga stoljeća. Dobro je poznavao sveto pismo i prve spise ranih kršćanskih pisaca, ali i klasičnu književnost. Ipak glavni mu je učitelj bio sveti Polikarp, biskup u Smirni. Susreti s Polikarpom na svetoga Ireneja ostavili su dubok trag, te još u starosti rado o njemu pripovjedao. Irenej je dospio iz Male Azije u Galiju, u Lion, kao đakon, misionar i propovjednik. Kao biskup naslijedio je mučenika Potina, koji još kao 90-godišnjak upravljao tamošnjom crkvom. Sigurne podatke o tome nalazimo kod oca crkvene povijesti Eusebija iz Cezareje. Irenej, čije je ime znači mirotvorac, takvim se pokazao kad je u crkvi nastala rasprava oko toga kada treba slaviti Uskrs. Irenej je zajedno s drugim biskupima papu Viktora savjetovao da ne isključuje azijske crkve koje su zastupale drugčije mišljenje od rimske crkve. Ipak, Irenejevom su zaslugom i azijske crkve pristale da se Uskrs slavi nedjeljom, pa nije došlo do raskola. O Irenejevoj mučeničkoj smrti govore sveti Jeronim i sveti Grgur Turonski. Bilo je to za Septimija Severa i njegova progona kršćana između 202. i 203. godine. Irenej je pokopan u bazilici svetog Ivana u Lionu, a od njegovih vjerodostojnih spisa očuvana su dva: Dokazivanje apostolskog propovjedanja i drugi Izlaganje apostolskog propovjedanja, a poznato je i njegovo djelo Protiv hereza.

0: 6:50, dobro vam jutro uz Dobar radio još jednom. U današnjem evanđelju slušamo poznate Isusove riječi: tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tko nađe svoj život, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga. Također kaže nam Gospodin u današnjem evanđelju: tko vas prima, mene prima, a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao.
1: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
0: Gospodine, danas na 13. nedjelju kroz godinu, slušajući evanđelje satkano od tvojih divnih riječi, za uho su nam zapele riječi: tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode zato što je moj učenik, zaista kažem vam, neće mu propasti plaća. Divan si, Gospodine. Ti si vidio i znaš sve one koji su nam diskretno pomagali samo zato što smo tvoji učenici. Molimo te, bogato ih nagradi, jer mi sami smo im mogli reći tek siromašne riječi hvala. Njima svima svoj bogati blagoslov podaj. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: 7 je sati. Poštovani slušatelji, u 7 sati poslušajte servisne informacije u programu HKR-a. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Tijekom dana očekujemo pojačan promet na većini cesta, osobito u smjeru unutrašnjosti, pa se vozačima savjetuje da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Od autocesta izdvojit ćemo autocestu A1 Zagreb-Ploče Karamatići. Za sada nema većih gužvi i zastoja, no povremeno je pojačan priljev vozila kod naplatnih postaja Lučko. Na Jadranskoj magistrali tijekom dana očekuje se pojačan promet duž cijele magistrale. Valja obratiti poseban oprez na sudionike u prometu na dva kotača. Od izvanrednih prometnih događaja izdvojit ćemo kako je na autocesti A11 kod čvora Buševac uočena životinja, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Želimo vam sretan put.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Unutar polja povišenog tlaka zraka pritiče nam vrlo topao i suh zrak u sklopu visinskog grebena koji se pruža s jugozapada. Vedrina stoga prevladava u cijeloj zemlji, pri čemu je vjetar većinom slab. Samo pod Nove Lebita i na jugu zemlje puše umjerena bura. Jutarnje vrijednosti temperature zraka vrlo su visoke. Tako je sa 14 stupnjeva u 6 sati najsvježiji bio Otočac. Drugdje na kopnu vrijednosti su između 17 i 22, a na postaji Bilogora izmjereno je čak 26 stupnjeva. Na moru je jutro vrlo toplo uz 23 do 29, u Senju i na jugu već je oko 30. Sunčano i poslijepodne većinom vrlo vruće očekuje se u nastavku dana. Na kopnu lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka, a u unutrašnjosti Dalmacije vrlo mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu još ujutro slaba do umjerena bura, a od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Poslijepodne u Dalmaciji prolazno s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura između 34 i 39 stupnjeva.

Ljeto je na HKR-u, sunčano, vedro, toplo, nadamo se ne prevruće ako nas slušate negdje u rashlađenom prostoru. Dobro vam jutro uz Dobar radio, 7 je sati i 8 minuta. Ekipa se kod nas povećava u broju i u 8 sati čućete prve vijesti koje vam donosi Joško Martinec. A u 7 sati čuli ste i naše servisne informacije, stanje na cestama i vremensku prognozu za danas. Kako smo čuli, temperature samo rastu, valja se čuvati vrućinu. A ako možete, kako, rashladite se malo i u moru. Evo kakve su temperature diljem naše obale izmjerene jučer u najtoplijem dijelu dana. Dubrovnik je mjerio 20, gotovo 25 Celzijevih stupnjeva u moru, Komiža 26, Mali Lošinj 27, također Malinska 27 Celzijevih stupnjeva što se mora tiče, Opatija 25, Rab 26, Šibenik također 26 Celzijevih stupnjeva, Zadar je gotovo dosegao istu vrijednost. Možete li se rashladiti u moru? Evo, to je već pitanje, ali u svakom slučaju bit će lakše negdje uz maestral, uz obalu, negdje gdje je svježina ipak dolazi, barem u vidu nekog laganog povjetarca. A mi ćemo se prisjetiti tih nekih dana uz more, davnih 70-ih, onda i 80-ih, uz Olivera Dragojevića, Ljupku Dimitrovsku i Ivicu Šerfezija. Ostanite uz nas.

0: što me hraniš. Presvetim tijelom svojim. I činiš da budem sretan. Pjevajući u tijelima tvojim.
1: Ja o ljubavi tvojoj pjevam, pjeva nam Vis David. A kakva je to ljubav Božja nama toliko neshvatljiva, toliko neizmjerna i toliko, možemo reći, zbunjujuća. Pa zbunjujuća, slušamo li današnje evanđelje, to svakako jest za nas koji cijenimo obiteljske odnose, volimo oca i majku, brata i sestru. Kako ljubiti gospodina više od oca ili majke? Kaže gospodin, tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Znamo, gospodin treba biti u našem srcu na prvom mjestu i iznad svih, ali dobro znamo, oni koji su nam život dali, koliko ih volimo, koliko ih ljubimo. O ljubavi toj vjerojatno ćemo cijeli život razmatrati, a o riječima današnjeg evanđelja možemo doista razmatrati tijekom cijelog današnjeg dana, jer svaka je riječ duboka i nosi snažno značenje. U 7.30 emisija U svjetlu Božje riječi, koja će nam pomoći da razaznamo te svoje misli. S nama je velečasni Luka Žeželj, on kaže, ono što nam Isus želi poručiti jest da zapravo nikoga i ništa ne možemo ispravno voljeti ako prvo ne volimo i ne ljubimo najviše njega. Svaka ispravna ljubav trebala bi biti prelijevanje one ljubavi koju imam prema Bogu na svoje bližnje. Više slušajte u 7.30.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim apostolima: Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga. Tko vas prima, mene prima, a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Tko prima proroka jer je prorok, primit će plaću proročku. Tko prima pravednika jer je pravednik, primit će plaću pravedničku. Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode, zato što je moj učenik, zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća. Riječ Gospodnja.
2: U današnjem evanđelju Isus nam govori nešto što nam je isprva možda teško prihvatiti, pogotovo u današnjem vremenu, kada se vjerske vrijednosti često poistovjećuju s obiteljskim vrijednostima. Kada govorimo o zaštiti obitelji, zaštiti djece, zaštiti i rađanju života, često o tome govorimo iz perspektive naše vjere. Pa su tu onda i razne manifestacije poput Hoda za život obitelji Hrvatsku, koji je također izrazito vjerski obilježen. I onda u takvom mentalitetu čujemo da Isus kaže: Tko ljubi oca ili majku, kćer ili sina više od mene, nije me dostojan. To nas sigurno može potresti, jer u našem životnom iskustvu to su nam najbitnije osobe, najbliže osobe našem srcu. I možda nam je teško zamisliti da bi išta ili ikoga mogli staviti

tako je i u obitelji. Najzdravije odnose u obitelji izgradit će oni roditelji koji će djecu naučiti da je Bog prvi kojega se ljubi, a svaka je druga ljubav utemeljena na njemu. Takva obitelj koja izvor svoje ljubavi ima u Bogu, uistinu postaje kućna crkva, čiji članovi vode jedni druge bliže spasenju. Često je pak u našim životima opasnija ova druga ljubav koju Isus također ističe, to je ljubav prema životu, odnosno ljubav prema životu u ovome svijetu. Ne kaže Isus da za svoj život ne bi trebali mariti. Život je Boži dar koji treba čuvati, ali problem nastaje kada ga počnem cijeniti više od svega drugoga. Drugim riječima, kada počnem samoga sebe cijeniti više nego bilo koga drugoga ili bilo što drugo. Kada svoj život i postupke usmjeravam samo razmišljajući o svojoj dobrobiti, takvo sebeljublje zapravo me onesposobljuje za svaki drugi oblik ljubavi. Odnosno, takvo sebeljublje oštećuje i truje svaki drugi oblik ljubavi, izobličuje svaki moj odnos, pa i odnos s Bogom. Tada i Bog i bližnji postaju samo instrument u mojim rukama koji koristim za postizanje vlastitih ciljeva. Isus u ovom evanđelju ne traži da budemo samotnjaci koji nikoga ne vole. Baš suprotno, želi nas naučiti pravoj ljubavi. Želi nam otkriti da je On izvor ljubavi iz kojega se stalno trebamo napajati i da je ta njegova ljubav ona koju moramo dijeliti s drugima. Da na tome temelju trebamo graditi svoje odnose i prioritete. Tada će naša ljubav moći ispuniti svoju najvišu svrhu, a to je darivanje sebe da bi se drugoga moglo uzdići i približiti spasenju.

ljubavi ja pjevam, pjeva nam sastav Hosana i govori upravo o toj ljubavi, ljubavi Božjoj koja nam treba biti iznad svih, ljubiti Boga svoga iznad svega, a bližnjega svoga kao samoga sebe. To su one dvije zapovjedi koje nam onda objašnjavaju i svaku riječ, svaki redak evanđelja, čak i onda kada nas zbunjuju kao što je to možda u današnjem evanđelju. Dobro vam jutro, 7:39. Nadamo se da ste se razbudili nakon nešto duže noći, vruće noći. Podsjetit ćemo vas da je nedjelja, dan Gospodnji, dragi slušatelji, a danas ćemo na svetim misama dati svoj novčić, Petrov novčić, kako bismo podržali rad papine službe. Naime, Petrov novčić posljednje nedjelje u mjesecu lipnju jest ona milostinja koju dajemo kao vjerničku solidarnost s papom kako bi mogao obavljati redovite poslove, ali i priskočiti u pomoć pojedinim mjesnim crkvama. To je dan papine ljubavi i upravo se obilježava u nedjelju najbližu blagdanu svetih Petra i Pavla, a sredstva će poduprijeti misiju Svete Stolice i stotine projekata u preko 60 zemalja. Papina ljubav ne može se izbrojiti u milijunima, ali ipak ona se mjeri u milijunima svake godine, onima prikupljenima i potrošenima Petrovim novčićima, prikupljanjem kojim vjernici diljem svijeta podržavaju službu rimskog biskupa. Tako ćemo i danas, u nedjelju 28. lipnja, nedjelju najbližu svetkovini svetih Petra i Pavla, slaviti dan papine ljubavi i dati i mi svoj obol Petrov novčić za projekte koje provodi papina služba. Inače, na koje sve načine možete podržati misije Svetog Oca? Molitvom na njegove nakane, ponudom na način da date neki svoj prilog, sudjelovanjem u prikupljanju priloga također. I također možete donirati online. Kako to učiniti? Jednostavno pođite na stranicu obolodisanpietro.va i vjerujem da ćete vrlo lako naći podatke, QR kod kojim možete dati svoj doprinos za Petrov novčić.

Pali more, drž se kraja. Za sve one koji žive na taj način i ostavljaju obalu da bi prehranili svoje obitelji. Dragi slušatelji, u 8 sati u programu HKR-a poslušajte naše vijesti. U 8 i 10 emisija Dan je Gospodnji. Danas ćemo se u emisiji Dan je Gospodnji osvrnuti na to što je Isus govorio svojim učenicima o misionarskom djelovanju, koja je zamka navezanosti na stvari i osobe. Zašto gostoljubivost ima veze s Bogom? Što Sveto pismo kaže o materijalnoj potpori Božjih službenika? Odgovore slušamo u čitanjima 13. nedjelje kroz godinu, koje nam tumači fra Jure Šarčević, Franjevac Kapucin. U 8.10 emisija Dan je Gospodnji, s vama će biti urednica Tanja Maleš.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedila je Ganu rezultatom 2-1 u ključnoj utakmici za prolaz u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Hrvatska je povela sjajnim pogotkom Petra Sučića u 31. minuti, nakon čega Gana izjednačuje preko Lukasena u 73. minuti. Potkraj susreta Nikola Vlašić pogađa za konačan rezultat 2-1 i slavlje vatrenih. Izbornik Zlatko Dalić nakon utakmice za HRT je rekao:
3: pa evo, velika pobjeda, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno. Ono što smo danas pokazali, da smo se vratili na starije postavke i to smo odigrali danas i to je to. Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje. E, sad idemo zaboraviti sve ovo i spremamo se za iduću utakmicu. Pa ja sam dečkima rekao da ja uvijek vjerujem ovo što mi radimo. I evo, zaista su on to na bi mogući način vratili. Sve je bilo dobro. Normalno da protivnik napravi koju šansu da padneš, ali evo, mi sad moramo ostati čvrsto na nogama, zaboraviti ovu pobjedu, okrenuti se ovome što nam dolazi. Jer nema euforije, moramo stati na loptu, mirno, idemo dalje.
4: Hvala vam i sretno dalje.
2: Evo što je rekao strelac pobjedničkog pogotka Nikola Vlašić.
5: Ali mislim da je danas jako bitna bila pobjeda. Lipo je zabi gol, ali iskreno vam kaže da je bilo kod druge zabija da smo pobijeli, sve isto je, zato što baš jedna grupa dobra igrača, svi se držimo skupa, molimo skupa, Bog nam je jako bitan u životu i mislim da se to vidi, da to je jedno zajedništvo di stvarno osjećam da smo ko biti.
2: Hrvatska je tako završila druga u skupini sa 6 bodova, jedne manje od vodeće Engleske. Protivnik u 16. finala bit će Portugal, a utakmice se igra u noći s četvrtka na petak. Vatrenima je ovo četvrti prolazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Prethodna 3 puta osvajali su medalje. Iran napao američke baze u Kuvajtu i Bahrajnu. Iranski mediji navode kako je to odgovor na američke napade kojima, kako kažu, krše dogovoreni sporazum.
6: Iranske snage izjavile su da će u budućnosti reagirati još odlučnije ako se prekrše sklopljeni sporazumi, te da će svaka neprijateljska agresija dobiti žestok odgovor. Iranske udare na Kuvajt i Bahrein potvrdio je Reutersu neimenovani američki dužnosnik, navodeći da se situacija još uvijek razvija. Dodao je da nema prijavljenih američkih žrtava ili veće štete na američkim objektima na Bliskom istoku. Ranije su Sjedinjene Američke Države drugi dan zaredom izvele napad na ciljeve u Iranu, što je, navodi se, odgovor na iranski napad na tanker s naftom u Hormuškom tjesnacu. Američko središnje zapovjedništvo objavilo je da su američki zrakoplovi ciljali iransku vojnu infrastrukturu, komunikacijske sustave, lokacije protuzračne obrane, skladišta dronova i objekte za polaganje mina.
1: Kultura.
2: Šesto izdanje Ponta Loput Film Festivala završava koncertom Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Program je u potpunosti bio posvećen spajanju filma, likovne umjetnosti, glazbe i stručnih predavanja svjetskih profesionalaca, javlja Vesna Bihar.
7: Koncert o maštu Ennio Morricone okuplja vrhunske glazbenike i filmske autore u večeri posvećenoj skladatelju čija je glazba postala neodvojiv dio kolektivnog sjećanja ljubitelja filma diljem svijeta. Od intimnih melodija do monumentalnih orkestralnih tema, Morriconeove filmske partiture oblikovale su emocionalni identitet nekih od najvažnijih ostvarenja svjetske kinematografije. Program koncerta donosi izbor skladbi iz filmova koji su obilježili povijest kinematografije i generacije gledatelja, podsjećajući na jedinstvenu snagu glazbe da prizove emociju, atmosferu i sjećanje na film. Koncert najavljuje osnivačica festivala Tilda Grosel Bogdanić.
8: Koncert, veliki koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra sa zborom Kamerata Mostar, sa solistima, to je Tana Aleksa vokal i Antonio Serrano usno harmonikaš, vrlo poznati. I tu je još jedan bend iz Dubrovnika koji je i nadijenuo sebi ime Kvartet Morricone. To će biti koncert u parku vrta Hotela Grand i ja vjerujem da ćemo stvarno uživati u tome i da će to biti najbolje finale ovogodišnjeg festivala.
7: Koncert počinje u 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Unutar polja povišenog tlaka zraka pritiče nam vrlo topao i suh zrak u sklopu visinskog grebena koji se pruža s jugozapada. Vedrina stoga prevladava u cijeloj zemlji, pri čemu je vjetar većinom slab. Samo pod Nove Lebita i na jugu zemlje puše umjerena bura. Jutarnje vrijednosti temperature zraka vrlo su visoke. Tako je sa 14 stupnjeva u 6 sati najsvježiji bio Otočac. Drugdje na kopnu vrijednosti su između 17 i 22, a na postaji Bilogora izmjereno je čak 26 stupnjeva. Na moru je jutro vrlo toplo uz 23 do 29, u Senju i na jugu već je oko 30. Sunčano je poslijepodne većinom vrlo vruće, očekuje se u nastavku dana. Na kopnu lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka, a u unutrašnjosti Dalmacije vrlo mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu još ujutro slaba do umjerena bura, a od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Poslijepodne u Dalmaciji prolazno s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Joško Martinec. Do slušanja.

0: Dan je gospodnji. Ponavljamo jučerašnju emisiju Pripreme za nedjelju.
1: Nastavak emisije Sutra je dan gospodnji, poštovani slušatelji, posvetit ćemo čitanjima 13. nedjelje kroz godinu. Podsjećam, gost emisije je fra Jure Šarčević, Franjevac Kapucin. A prvo čitanje ove nedjelje je odlomak iz druge knjige o kraljevima, 4. poglavlje, od 8. do 11. retka i od 14. do 16. Jednoga je dana Elizej prolazio kroz Šunam, a živjela ondje ugledna žena i ona ga pozva k stolu. Od onda, kad god prolazeše onuda, uvratio bi se k njoj na jelo. Ona reče svome mužu: evo znam i vidim da je svet onaj čovjek Božji što prolazi ovuda. Načinimo mu sobicu na krovu. Stavimo mu ondje postelju, stol, stolicu i svjetiljku. Kad dođe k nama, povući će se onamo. Jednoga dana dođe on onamo, povuče se u gornju sobu i počinu ondje. Onda upita svoga slugu: dakle, što da učinimo za nju? A on reče: eto, nema sina, a muž joj je vremešan. A on reče: pozovi je. Pozva je, a ona stade kod ulaza. Dogodine u ovo doba, reče joj, zagrlit ćeš sina u naručju. Jure, možete li nam objasniti u ovom prvom čitanju temu važnost gostoprimstva? Zašto je ona toliko važna, osobito u Starom Zavjetu?
2: Tema gostoprimstva, odnosno gostoljubivosti, jedna je od ključnih poruka Svetoga pisma i u Starom, pa i u Novom Zavjetu. Čak na jednom mjestu se spominje, ne samo na jednom mjestu, možda i na više mjesta, da je gostoprimstvo, gostoljubivost važnija od posta. Iako mi ističemo post kao jednu od temeljnih vrlina u našem kršćanskom životu, posebice u korizmi, tamo na jednom mjestu, čini mi se iz knjige proroka Joela, kaže se: ovaj mi je post volji stranca, obući, gologa nahraniti i tako dalje. Zašto je ta tema važna u Starom Zavjetu? Pa prije svega zato što je sam izabrani Boži narod i imao iskustvo stranca, mora je, sam gospodin Isus morao je bježati u Egipat, morao se vraćati da bi bio ugošćen. Na koncu, evo i ovo iskustvo iz današnjeg čitanja, ova žena iz Šunama ugošćuje stranca kojega ne poznaje, proroka, i ona je prepoznala u njemu nešto veliko, to što bi smo mi svećenici, gdje god se pojavimo, trebali polučiti takav osjećaj kod ljudi. Kaže ona za njega: evo vidim da je ovaj svet čovjek. On je prolazio tu, ugostila ga je, ne samo da ga je nahranila, kako je to bio običaj u Starom Zavjetu, da se strancu da jelo, piće i eventualno neka odjeća. Ona mu je, kaže, sagradila čak i sobicu, dali su mu prostor, postelju, da se može povući. U toj, dakle, gesti ona je pokazala veliku gostoljubivost. Zašto je Bog nagradio proroštom, odnosno onim što je učinio prorok Elizej, koji se posavjetovao sa svojim pratiteljem, ne zna se je li to bio čovjek ili anđel, možda anđel gospodnji, ponadom duha Božjega. On je vidio da ona nema sina, da je bila nerotkinja, a bila je žena vremešna, i onda je rekao tom svome pratitelju, pozovi je, i kad je ona došla, promatrajući ju prorok Elizej, vidjevši njezinu bijedu, na neki način gledano iz perspektive Staroga Zavjeta, žena nerotkinja je doista bila bijedna, on joj rekao: evo da će u ovo doba sljedeće godine zagrlit će sina u naručju. To je veliki Boži dar, pogotovo za ženu koja nerotkinja, koja se smatrala u to vrijeme, a neću reći prokletu, možda je teška riječ, ali svakako ženu koja je manje bila vrijedna, žene koje su rađale po više djece smatrale su se od Boga blagoslovljenima, a one koje nisu imale djece pomalo su bile zapostavljene, i možemo samo shvatiti s kakvim osjećajem su živjele u tom društvu kad žena nije bila ravnopravna. Evo i tu prisutnost i obećanje proročko doista je donio veliki blagoslov njoj. U tom smislu ima u Starom Zavjetu puno tekstova o gostoljubivosti, gostoprimstvu, najpoznatiji onaj Abrahamu, kad on ugošćuje tri nepoznate osobe, tri anđela, Boga zato nagrađuje, a tu mnogi tumači, teolozi koriste tu prigodu Abrahamove gostoljubivosti kao jedno od najranijih slika da protumače presveto trojstvo koje se očitovalo ovdje kao nagrada, možemo tako reći, za gostoprimstvo Abrahama. U tom smislu ova poruka je dan danas vrlo aktualna svima nama u ovom vremenu kad je puno stranaca, ne znam koliki broj, koliki milioni ljudi su u pokretu, moderni svijet se kreće. Jedni iz razloga turističkih i tako dalje, drugi iz bijede, zato su mnogi prisiljeni biti izbjeglice. Mi smo na koncu za vrijeme Domovinskog rata, mnogi naši ljudi su morali izbjeći svoga vlastitoga kraja, pa naći skloništa. I tu je evo velika poruka nama suvremenim kršćanima iz ovoga događaja Staroga Zavjeta, u kojemu možemo reći ono što je sam gospodin Isus rekao u 25. poglavlju Matejeva Evanđelja, 40. retku, ono što učiniste jednome od ove moje najmanje, braće, meni učiniste, to dolazimo do onoga što je moj pokojni subrat, patri Tomislav Šagi Bunić, s kojim sam imao milost živjeti svaki dan, zadnjih 10 godina njegova života, a ranijih 20-ak, možda i više godina, skoro svaki dan smo se viđali. On je, polazeći od toga iskustva i toga, te Kristove rečenice, razvijao cijelu teoriju i govorio o civilizaciji ljubavi, koja je kao odgovor na ovu suvremenu civilizaciju, koja je često puta civilizacija smrti, civilizacija poništenja i tako dalje. Evo, tu vidim veliku poruku za nas ljude, posebice za nas kršćane, kako postupiti u ovom vremenu dolaska mnogih stranaca, turista i tako dalje. Evo, na nama je da to čini, međutim, na državi je da osigura mir i red svojih građana i ona bi se, državni poglavari bi se trebali voditi načelima evanđelskim, biblijskim, s time da vode računa o sigurnosti svojih građana. Ali da sad ne ulazim u to područje, mislim da i oni mogu naći nadahnuće kako postupati prema strancima, savjest je tu pokreto. Evo.
1: Iz ovoga teksta možemo vidjeti i savjet kako smo nekako dužni podupirati Božje službenike. Naime, Elize je bio prorok i putuje od mjesta do mjesta, dakle nema svoje stalno prebivalište, i mora se osloniti on na Božju providnost, a providnost djeluje preko gostoljubivosti dobrih ljudi.
2: Da bismo odgovorili na to pitanje, valja poći od one evanđelske rečenice kad Isus šalje svoje učenike u svijet, da ne nose ni štapa, ni torbe, ni kese, besplatno primiste, besplatno dajte. I svaki radnik zaslužuje svoju plaću i zato ljudi kad vide svećenike koji rade dobro, autentično, ljudi ih rado nagrađuju. U tom smislu, polazeći od toga iskustva, Sveti Franjo je naredio svoje braći da ništa ne nose i da ne prima nikakva plaća. Svjesni da sve što primamo od gospodina, da je to Boži dar. Primili smo od gospodina besplatno, evanđelje besplatno ga trebamo i davati. Zato valja vjerovati u providnost, Bog će se povrnuti za svoje ako mu budemo vjerni.
1: Drugo čitanje ove nedjelje odlomak je iz Pavlove poslanice Rimljanima. 6. poglavlje od 3. do 4. retka i od 8. do 11. Braćo, koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt, da kao što Krist slavom očevom bi uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života. Pa ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti zajedno s njime. Znamo doista, Krist uskrišen od mrtvih više ne umire. Smrt njime više ne gospoduje. Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek, a što živi, živi Bogu. Tako i vi smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu. Prejure, možete li nam objasniti ovu vezu između, recimo to tako, krštenja i prolaska kroz smrt, pa da nam je onda krštenje ulaznica u uskrsnuće?
2: Svakako, ovo mi je jedan od najdražih tekstova, novozavjetnih tekstova koje sam proučavao i imao dva velika učitelja, smijem to spomenuti ovdje. Jedan je, iako mi nije izravno bio profesor, čitao sam njegove komentare, to je protestantski teolog Karl Barth, jedan od najboljih tumača poslanice Rimljanima, i moj profesor Raniero Cantalamessa, s kojim sam također imao milost živjeti 12 godina u Rimu. Uska je veza između krštenja i smrti, odnosno uskrsnuća. Zato ja kad god krstim, onda vjernicima, roditeljima jako naglašavam tri stvari. Prije svega, što mi postajemo po sakramentu krštenja? Do trenutka krštenja mi smo djeca svojih roditelja, zahvaljujući njihovoj ljubavi, velikodušni i tako dalje. Međutim, po sakramentu krštenja mi postajemo djeca Božja, postajemo sinovi i kćeri Božje. Ulazimo, drugo, ulazimo u veliku obitelj koja se zove Boži narod, Kristova crkva. Postajemo punopravni članovi, ne samo po brojem, nego smo pozvani i kvalitetom svoga života doprinositi ljepoti toga naroda Božjega. I treća stvar koju jako valja istaknuti, a koja nam daje odgovor zašto je potrebno krštenja, to je ono što se kaže u obredu krštenja arhaičnom riječju, da se kod krštenja briše kaljava starež. To je znači onaj grijeh kojega dijete baštini podrijetlom, ljudskim podrijetlom od svojih praroditelja, iako ono nema svoga krštenja, ipak mu se briše taj grijeh da može pripadati narodu Božjem i da na neki način može biti pricijepljeno ono što će reći Pavao, sveti apostol Pavao negdje na drugom mjestu, da će postati pricijepljen mističnom tijelu Kristovu. Evo, to je ljepota krštenja. Mi, kako rekoh, iz svoje obitelji male postajemo dio velike obitelji, postajemo dio mističnog tijela Kristova, ovdje na zemlji živimo s njime, počinje taj naš rastanje u njega, a jednog ćemo dana biti s njime i kad nas Gospodin pozove. Evo, to je bit, čini mi se, ono što ja često ističem kad god imam krštenje djece ili odrasli.
1: Dakle, krštenje, ulaznica za vječni život, kako kaže i samo čitanje, s Kristom smo suukopani da bismo s njime uskrsnuli.
2: Naš budući život, naše uskrsnuće nije samo čin koji će se jednog dana dogoditi, kako to ljudi možda često pojednostavno shvaćaju, nego mi zapravo već ovdje na zemlji snagom krštenja sudjelujemo na neki način u Kristovu životu, dijelimo njegovu sudbinu, pokušavamo živjeti ono što je on živio, da bismo jednog dana mogli biti ono što ćemo biti. Ima u teologiji jedna kovanica koju ja pamtim do dana današnjega, to je već sad, ne još, dakle već sad smo s Kristom, Kristovi smo, ali još se nije očitovalo punina onoga što ćemo biti. To jako lijepo kaže sveti Ivan apostol u jednoj svojoj poslanici. Kaže, gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac Nebeski, djeca se Bože zovemo, ali još se ne očitova što ćemo biti. Kad se očituje, bit ćemo njemu posve slični. I još ću dodati jednu stvar za nas redovnike. Mi polaganjem svojih zavjeta ne dodajemo ništa krštenju, nego na neki način nadovezujemo se na krštenje. Neko se u redovništvu prilikom polaganja doživotnih zavjeta mijenjalo ime. Ja sam zadržao svoje ime Jure od krštenja, nisam ga mijenio, misleći kao da je to nešto novo odnosno na krštenje. Ne, dakle, zavjeti su samo obaveza, javna obaveza, da ćemo živjeti svoje krštenje na jedan radikalni način, po primjeru Isusa Krista koji je bio siromašan, nije bio oženjen i tako dalje. Bio je čist, svet, i kako to potiče, konski se dokument Perfecte Caritatis o redovničkoj obnovi.

0: 13. nedjelje kroz godinu Evanđelje je Matejevo, poštovani slušatelji, 10. poglavlje od 37. do 42. retka. U ono vrijeme reče Isus svojim apostolima: "Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga. Tko vas prima, mene prima. A tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Tko prima proroka jer je prorok, primit će plaću proročku. Tko prima pravednika jer je pravednik, primit će plaću pravedničku. Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode, zato što je moj učenik, zaista kažem vam, neće mu propasti plaća." Sloboda za misionarsko djelovanje tema je svakako koju nam sugerira nedjeljno evanđelje. Podsjećam, gost emisije je Franjevačka Pucin fra Jure Šarčević. Ovo je zapravo, fra Jure, završni dio govora 12-orici pred Galilejsko poslanje. Matej je u taj govor skupio Isusove izreke važne za misionarsko djelovanje te za život misionara. No traži li Isus svaki prekid sa vlastitom obitelji? Koji je kontekst njegovih uputa?
1: Ne traži, evo jednostavno rečeno, ali evo malo ćemo pokušati to obrazložiti. Sveti su evanđelisti, sinoptici, Matej, Marko i Luka, taj logion, kako se to kaže, Isusov protumačili na jedan izuzetno zahtjevan način. Sveti Matej, kao što smo čitali, ističe, dakle, a u ostalom i drugi, apsolutni primat ljubavi prema Isusu Kristu. Evo, mi propovjednici to često naglašavamo kad govorimo kako valja u svome kršćanskom životu. Svi mi bi trebali da nam uvijek ljubav prema Kristu bude na prvom mjestu, onda će i sve druge stvari biti na svom mjestu. Sveti Luka je to rekao još strožije, zahtjevnije, pa kad je rekao: "Tko ne mrzi svoga oca, svoju majku i tako dalje," to nam zvuči pomalo gotovo sablažnjivo, međutim Isus nije htio reći da mi trebamo mrziti svoje roditelje, nego da trebamo smjestiti svoju ljubav. Nakon što nam Krist bude najvažniji u svemu, onda iz toga odnosa, našeg zdravog odnosa prema njemu, rodit će se ispravan odnos prema roditeljima, prema bližnjima, u braku, prema supružnicima i svugdje drugdje. Dakle, takav jedan stav u nama će roditi jednu unutarnju duhovnu slobodu, da mi nećemo biti navezani ni na koju drugu istinu, niti stvar, jer nas Krist oslobađa, jer nam On daje sve. On je sve, kao što je govorila Mala Terezija, Bogu je sve, nema potrebe za drugim stvarima, zato valja osloniti se na to. I to tako, dakle, valja se shvatiti da nam Krist bude uvijek najvažniji kroz cijeli naš život. Ja to kažem često, ako volim ispovjedati, često ispovjedam vjernicima: ne može on vjernik moliti cijeli dan ponavljajući for, nego započne svoj dan s Bogom i u tom ozračju njegove prisutnosti, gdje god radi, šta god radi, u tramvaju, u automobilu, bilo gdje, ponašat će se onako kako to Krist zahtjeva. Naprimjer, kad vozi automobil, neće divljati, kao što se meni često dogodi. Nedavno mi se dogodilo, jedan me pretječe na skroz, onda ja sam stao kod njega, pitam ga: "A je li tebi omrzno život, da ne želi živjeti?" Dakle, u svakom trenutku, gdje god jesmo, živje sa svješću da je Bog s nama, On nam daje sve i daje nam pravu mjeru kako se odnose prema svim drugim stvarima.
0: Ali možete li nam reći, u duhovnom životu koliko nas navezanosti, bilo na stvari, na odnose, na osobe, može udaljiti od Boga?
1: Svakako, jednostavno može se to dogoditi da i mi duhovnici, da tako kažem i svećenici, budemo navezani na materijalne stvari, na bilo da je riječ o tehničkim stvarima, bilo da je riječ o ljudima i tako dalje. Mi trebali bismo biti svjesni da se ništa ne može pretpostaviti Isu Kristu. On bi nam trebao biti uvijek na prvom mjestu, njemu najviše vremena posvećivati, pa i kroz molitvu. Kako pratimo u zadnje vrijeme neke svećenike, posao jednog mlađeg svećenika već jednog godinu dana, jedan mi je biskup povjerio, on ima neki svoji problema. Ja mu pokušavam reći: ukoliko želiš biti svećenik, ne možeš biti svećenik kako ti to zamišljaš, nego onako kako je to Krist postavio, da budeš njemu vjeran, da mu se moliš, on kaže, pa to mi je dosadno, suhoparno i to. Ja se molim na svoj način kad se vozim negdje u prirodi, kad mi je lijepo. A ja kažem, pa to ti nije dovoljno. Ne radiš samo ono što je lijepo, nego ima križeva u životu. Što stariš više, sve će biti više križeva. Dakle, treba održavati vezu s Bogom živom i onda kad dođu poteškoće, kad dođu križevi, u svakom trenutku svjestan da samo ovišiš o Isu Kristu, a sve druge materijalne stvari ne smiju ti postati cilj nego sredstvo. To je više nego itko drugi shvatio sveti Franjo Asiški, koji je bio najsiromašniji čovjek na svijetu, a bio najslobodniji. On je bio ko ptica. Zato ja kad sebe pokušavam sagledati u njegovu iskustvo, onda ima puno toga zašto se moram kajati.
0: Zbog različitih navezanosti ili koje nam se dogode u životu.
1: Evo, u zadnje vrijeme jako velika opasnost, navezanost, na to su mediji, informacije, čovjek, pogotovo ako neko znatiželjan, želi saznat te ovo, te ono, a zapravo samog sebe treba pobijediti. Ja to kažem često puta ljudima, da je u životu svakog od nas najvažnije da samog sebe pobijedi. Da budeš gospodar svojih misli, svojih riječi, onoga što čitaš, onoga što radiš, kakav ćeš biti. Ako ja kažem, ako udišeš loš zrak, otrovat ćeš se. Ako jedeš pokrovnu hranu, otrovat ćeš se. Ako hraniš svoju glavu, svoje misli nečim što te to je neko sigurno i dobro. Ima puno vjernika koji dođu u tjeskobiju, ispovjedaju prisilne misli, tako kažu, a zapravo zaposli svoju pamet, svoju misl, nečim što će te izgraditi, a ne s onim što će te trovat. Bog nam je dao slobodu i to je najveći dar što nam ga je Bog dao, a i najveća naša drama, jer mi svoju slobodu možemo koristiti u nešto krivo, a trebali bismo je koristiti za ono što je dobro i tako zapravo rast. Bog je nama dao slobodu, stvorio nas je bez nas, ali neće nas, kako je rekao, čini mi se, sveti Ignacije Lojovski, ako se ne varam, neće

0: Filipljan u drugom poglavlju, plijenio samog sebe, sve što imao, gledan ljudski, sve bogatstvo, on je ispraznio sebe od svega toga da bi se posvema u poslušnosti posvetio svome nebeskom ocu. Evo, to je put za nas. Ne tražimo ljudsku slavu, ugled, ne znam nije što sve može na svijetu, nego da slijedimo Kristov primjer. On će nam na koncu biti nagrada za sve što jesmo od Gospoda.
1: Iako ne tražimo ljudsku slavu, ali god je nam i ljudske dobre riječi, pohvale, malo časti.
0: Tako je. Mi smo samo ljudi. Jednostavno, zato dobro je da svako od nas bude svjestan one izreke da se u dobru se ne uznesi, a u zlu se ne ponizi previše. Valja se truditi, ostati Bogu vjeran, pa i ako učiniš krivi korak da se znaš vratiti. Ja često puta citiram svetog Augustina koji je rekao da put Kristovih učenika je pravi put. Nismo mi savršeni, mi smo grešni. Dogodit će nam se da učinimo krivi korak desno ili krivi korak lijevo, ali milošću Božjom potpomognuti, uspravit ćemo se i vratiti na pravi put koji će nas sigurno dovesti do cilja. Ali ako idemo nekim drugim putem, a danas ima puno putova, puno ponuda, neko će reći sve su ponude jednake, ja mislim da nisu sve, ima putova koji će te odvesti u stramputicu i tako dalje. Zato valja slijediti onaj put koji vodi život, a to je put, Kristov put koji nije nimalo lak, kako se nije kaže u Evanđelju posle dva puta, jedan je put jako širok koji vodi u propast, koji je rečeno u jednoj pjesmi koju smo nekad propovjedili, zali ponavljati, uzmi sve što ti život pruža, danas i cvijeta, sutra uvela ruža, ali onaj put koji vodi do je uzak put, težak, zahtjevan i tako dalje.
1: I za kraj spomenimo temu s kojom smo ušli u razmatranje čitanja, to je gostoprimstvo, odnosno gostoljubivost. Ovo evanđelje govori: tko prima učenike, prima Isusa. Je li to poruka i nama, frajure?
0: Apsolutno. To što smo već bili rekli vezano za prvo čitanje i današnje liturgije, ovdje nam Isus kaže, sam gospodin Isus, ko prima jednoga od njegovih malenih, prima u koncu samoga Isusa Krista. To što činim nekome od ljudi, to na koncu činim i samom Isusu Kristu. Ja se često pozivam na svoje iskustvo, ispovjedi ljudima, pokusom onima u braku koji razvoli se jedan od supružnika i muka je dvorit ga, problemi su, nepodnošenje, križu. Ja kažem, sve je to ljudski, shvatljivo s vaše strane, ali svjetite se onoga što je rekao gospodin Isus Krist. To što vi činite svome mužu, da ga njegujete, da ga perete, da ga podnosite, činite, nedavno sam imao jedan slučaj takav, ona je stara i on je jako star, to što činite njemu, to činite samo gospodinu Isu Kristu. On joj brani, čak i psuje i brani, ići na misu, brani se moliti. Ja kažem, vi nemojte odustati od molitve, tako ćete se spasiti vi i on će se spasiti vašom molitvom, vašom zaslugom, jer molitva je najmoćnije sredstvo, moćnije od bilo kojeg drugog oružja, kako je govorio blaženi Alojzije Stepinac, molitva i krunica je najmoćnije oružje koje će pobijediti svako drugo ljudsko oružje i silu.
1: A što se tiče vas koji ste u službi Božjoj, i danas se moramo brinuti za vas i svojom molitvom i materijalno, jer ste vi slobodni da biste bili misionari, ali trebate i preživjeti u ovome svijetu.
0: Tako je, ali ja ću reći ovo iz svoga vlastitog iskustva. Što smo mi vjerniji postulatima naše vjere, što smo vjerniji Kristu i njegovom evanđelskom zahtjevu, što smo vjerniji našim utemeljitelju svetom Franji i tako dalje, to će nas vjernici više nagraditi. Za vrijeme ovoga posljednjeg rata, kad nije se puno toga, nije se mogu kupovati, onda su nam ljudi donosili i kave i bilo čega. Jednostavno, mi nikad nismo oskudjeli. Ja znam svojih zajednica po svijetu. Ima zajednica koji ne primaju nikak, ne primaju novac, ni plaće, ne primaju, a svega imaju, jer ljudi im sve daruju. A oni ono daruju što imaju, daruju ljudima, ljudi im za uzvrat to vraćaju. Ovi dana i nama donesu sad trešnje, donesu jagode, donesu, dečki su neki dan, bogoslovi, donijeli jagoda veliku. Kaže, to jedna gospođa donijela nama fratrima, evo.
1: Bogu hvala što ima dobrih ljudi, a vama, frajure, hvala što ste nam to posvjedočili.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam što ste se uz HKR pripremili za 13. nedjelju kroz godinu. S nama je bio Franjevac Kapucin, fra Jure Šarčević. Emisiju tonski snimila Eva Leš. Ja sam Tanja Mališ i želim vam blagoslovljen dan gospodnji.

Samo ovaj dan. Ovo je pjesma Eme i Marina Jurića Čivre sa ovogodišnjeg Zagrebačkog festivala. Lijepo vas pozdravljamo. 9 je minuta do 9 sati kada vam ponovno donosimo vijesti. Uređuje ih Joško Martinec. A u proteklim minutama u ovome satu čuli smo emisiju Dan je gospodnji. To je naime skraćeni oblik emisije Sutra je dan gospodnji, koju već godinama i desetljećima slušate u programu HKR-a kada se subotom navečer pripremamo za nedjeljno euharistijsko slavlje. E tako smo se danas uz sva čitanja pripremili za 13. nedjelju kroz godinu. Podsjećamo vas, danas je i posljednja nedjelja u mjesecu lipnju. Sutra svetkovina svetih Petra i Pavla, pa se danas na mistim slavljima prikuplja Petrom Novčić, a mi ćemo, dragi slušatelji, ostati uz vas i kroz ovaj jutarnji program i kroz poslijepodnevni kako bismo vas informirali, a i učinili na neki način da vam ova nedjelja prođe u zajedništvu. Ako ste možda usamljeni sami, ako putujete sami, ako putujete, onda imamo informaciju za vas. Danas je nedjelja i gušći je promet. Na većini cesta za sad promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, ali tijekom dana očekuje se pojačan promet na većini cesta, osobito u smjeru unutrašnjosti, budite oprezni. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, moguća su usporavanja. I nažalost, prometna nesreća između čvorova Novigrad i Bosiljevo na 58. kilometru u smjeru mora, vozi se u koloni, dugo je oko 1 km. Ograničenje je 40 km na sat. I još jedna informacija, sa jedan vozilo u kvaru kod tunela Grić u smjeru Dubrovnika. Ograničenje brzine je 80 km na sat. Podsjećamo, bit će i danas vruć i doista topao dan s visokim temperaturama, sunčano, poslije podne većinom vrlo vruće, najavili su prognostičari, a temperature nam se penju i do 39 Celzijevih stupnjeva.

0: HKR, dobar radio.
1: 9 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Ganu rezultatom 2-1 u ključnoj utakmici za prolaz u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Hrvatska je povela sjajnim pogotkom Petra Sučića u 31. minuti, nakon čega za Ganu izjednačuje Lukasen u 73. minuti. Potkraj susreta Nikola Vlašić pogađa za konačnih 2-1 i slavlje vatrenih. Izbornik Zlatko Dalić nakon utakmice za HRT je rekao:
3: pa evo, velika pobjeda, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno. Ono što smo danas pokazali, da smo se vratili na starije postavke i to smo odigrali danas i to je to. Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje. E, sad idemo zaboraviti sve ovo i spremamo se za iduću utakmicu. Pa ja sam dječkima rekao da ja uvijek vjerujem ovo što mi radimo. I evo, zaista su on to na bi mogući način vratili. Sve je bilo dobro. Normalno da protivnik napravi koju šansu da padneš, ali evo, mi sad moramo ostati čvrsto na nogama, zaboraviti ovu pobjedu, okrenuti se ovome što nam dolazi. Jer nema euforije, moramo stati na loptu, mirno, idemo dalje.
2: A evo što je rekao strelac pobjedničkog pogotka Nikola Vlašić.
4: Ali mislim da je danas jako bitna bila pobjeda. Lipo je zabi gol, ali iskreno vam kaže da je bilo kod druge zabija da smo pobijeli, sve isto je, zato što baš jedna grupa dobra igrača, svi se držimo skupa, molimo skupa, Bog nam je jako bitan u životu i mislim da se to vidi i da to je jedno zajedništvo di stvarno osjećam da smo ko biti.
2: Hrvatska je tako završila druga u skupini sa 6 bodova, jednim manje od vodeće Engleske. Protivnik u 16. finala bit će Portugal, a utakmica se igra u noći s četvrtka na petak. Vatrenima evo četvrti odlazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva, prethodna 3 puta osvajali su medalje. Iran napao američke baze u Kuvajtu i Bahrajnu. Iranski mediji navode kako je to odgovor na američke napade kojima, kako kažu, krše dogovoreni sporazum.
5: Iranske snage izjavile su da će u budućnosti reagirati još odlučnije ako se prekrše sklopljeni sporazumi, te da će svaka neprijateljska agresija dobiti žestok odgovor. Iranske udare na Kuvajt i Bahrein potvrdio je Reutersu neimenovani američki dužnosnik, navodeći da se situacija još uvijek razvija. Dodao je da nema prijavljenih američkih žrtava ili veće štete na američkim objektima na Bliskom istoku. Ranije su Sjedinjene Američke Države drugi dan zaredom izvele napad na ciljeve u Iranu, što je, navodi se, odgovor na iranski napad na tanker s naftom u Hormuškom tjesnacu. Američko središnje zapovjedništvo objavilo je da su američki zrakoplovi ciljali iransku vojnu infrastrukturu, komunikacijske sustave, lokacije protuzračne obrane, skladišta dronova i objekte za polaganje mina.
0: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Unutar polja povišenog tlaka zraka pritiče nam vrlo topao i suh zrak u sklopu visinskog grebena koji se pruža s jugozapada. Vedrina stoga prevladava u cijeloj zemlji, pri čemu je vjetar većinom slab. Samo pod Nove Lebita i na jugu zemlje puše umjerena bura. Jutarnje vrijednosti temperature zraka vrlo su visoke. Sunčano i poslijepodne većinom vrlo vruće očekuje se u nastavku dana. Na kopnu lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka, a u unutrašnjosti Dalmacije vrlo mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu još ujutro slaba do umjerena bura, a od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Poslije podne u Dalmaciji prolazno s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je čitao Joško Martinec. Do slušanja.
7: Najave vjerskih događaja.
8: Uočnica Petrova, kada grad Đakovo slavi svoje nebeske zaštitnike, a Đakovačka katedrala svoga naslovnika i zaštitnika Svetoga Petra, u Đakovačkoj katedrali počet će misom bdijenja s prvom večernjom svetkovine apostolskih prvaka Svetih Petra i Pavla u 18.30. Sveti Petar i Pavao su zaštitnici i Osječke konkatedrale i grada Osijeka. Pjevana prva večernja iz časoslova bit će u 18 sati, a u 18.30 slavit će se misa bdijenja svetkovine. Križevački vladika Milan Stipić služit će u 11 sati arhijeresku božansku liturgiju u župnoj crkvi Svetih Petra i Pavla u Sošicama, gdje se tradicionalno slavi Petrovsko proštenje. U predvečerje svetkovine apostolskih prvaka u 20 sati u župnoj crkvi Svetih Petra i Pavla u Kaptolu održat će se koncert klasične glazbe pod nazivom Tu es Petrus. Požeški biskup Ivo Martinović predvodit će misu 11 sati u župnoj crkvi župe Svetog Augustina biskupa u Velikoj te krstiti treće, četvrto i peto dijete obiteljima. Završni je dan 8. Mladi festa Hrvatska koja se održava u župi Svetog Kvirina u Sisku. Program počinje svjedočanstvima u 15.30, nastavlja se katehezom veličasnog Ivana Benakovića, krunicom i misom koju u 19 sati predvodi veličasni Karlo Stipeć. U 20.30 je klanjanje, a završne pjesme i zahvala su u 21 sat. Biskupski vikar za kler i prepošt stolnog kaptola Svetoga križa monsignor Marko Cvitkušić proslavit će zlatnu misu u 10 sati u pastoralnom centru katedralne župe u Sisku. Hrvatsko društvo bračnih i obiteljskih savjetovališta i savjetovalište Đakovačko-osječke nadbiskupije organiziraju donacijski koncert kojim prikupljaju sredstva za svoj rad. Početak je u 20 sati u vrtu Arkanđela Rafaela obiteljskog centra Đakovačko-osječke nadbiskupije u Slavonskom Brodu, a nastupit će tamburaški orkestar Rapsodija iz Semeljaca.

Zakotrljao se još jedan dan, sunčan, vruć i nasmijan, jer doista lijepo je vidjeti našu reprezentaciju kako sve više pomiče svoje granice i daje sve od sebe kako bi nas dovela do, nadajmo se, finala svjetskog prvenstva. Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji. 9 je sati i 18 minuta. Vi ste uz jutarnji program Hrvatskog katoličkog radija. Ovo je sat u kojemu se družimo s vama. U 9.30 kutak za prijatelje HKR-a i danas ćemo vam podijeliti lijepe nagrade, a u 10 sati za one koji ne mogu prijenos misnog slavlja. Dakle, preuzimamo prijenos s prvog programa Hrvatske televizije. Ostanite uz program Dobroga radija i ostanite negdje na rashlađenom, negdje gdje vas sunce neće previše mučiti, toplina neće oduzeti sve snage, ali možda ipak ima rješenja kako da budete negdje na zraku, a ne budete u toj vrućini ako ste možda u Samoboru ili okolici. Evo jednog lijepog prijedloga za popodnevne sate, dragi slušatelji. Naime, na stranici Catholic Platform cat-plat.net od sada možete pronaći sve zanimljive katoličke događaje koji se organiziraju u nadolazeće vrijeme, pa tako stoji i poziv na izlet na Samoborsko gorje koje će se održati danas od 16 sati, poludnevni izlet na Samoborsko gorje Oštrc, i to za starije od 30 godina. Kažu, nalazimo se u 16 sati u Rudama, blizu Samobora, kod crkve Svete Barbare, gdje je i besplatni parking, i onda kreću na uspon na Oštrc 752 metra, koji ima posebno lijep pogled u popodnevnim satima na Samoborsko gorje. Tu je i plan nakon uspona da se malo osvježite i okrijepite uz poznate samoborske kremšnite, a vjerujem da ćete se okrijepiti i uz lijep onaj gorski zrak koji nam tako godi ovih vrućih ljetnih dana. Pa ako možda nemate isplanirano ovo poslije podne, evo prilike, iako ste u blizini Samobora, da im se pridružite. Više na cat-plat.net pronaći ćete ovo zbivanje pod datumom 28. lipnja. Svima koji kreću na izlet, neka je sretno i blagoslovljeno, a mi ćemo zasvirati uz lampaše koji nas podsjećaju na divnu kapelu Svete Ane kod Samobora.

Bili su to Lampaši s pjesmom Kraj kapele Svete Ane, rekla sam kod Samobora. Naime, kapela Svete Ane je u samom Samoboru, odmah iznad središta grada, iako se nalazi u šumovitom okruženju, zapravo je dio uže gradske zone smještena u poznatoj park šumi Anindol, koja je i dobila ime po kapeli na brdu Tepec. Od glavnog Samoborskog trga do kapele ima svega 10 minuta laganog hoda uzbrdo, pa možda ako krenete danas put Samoborskog gorja na Oštrc, možda postoji i mogućnost da posjetite i kapelu Svete Ane. Samoborci i posjetitelji smatraju je jednim od glavnih gradskih simbola i omiljenim šetalištem, a ne nekim udaljenim mjestom. Sigurno da je lijepo u Samoborskom gorju, a mi ćemo prije druženja u kutku za prijatelje HKR-a ipak poći onim morskim putem. Oliver Dragojević, Kad mi dođeš ti, Petar Dragojević, Samo jednom, uživajte uz glazbu HKR-a.

0: Dobro jutro uz Doba radio.
1: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.

9:31 minuta, dobrodošli dragi prijatelji u kutak za druženje, kutak za prijatelje HKR-a. I danas čestitamo rođendan svim dragim prijateljima HKR-a koji su rođeni na današnji dan, njih je 38. Od srca Boži blagoslov, mir, radost, ljubav, zdravlje, sve što Bog dragi i želi nama samima dati, otvorimo svoja srca i budimo uvijek spremni primiti Božje darove, a obilje Božjih darova želimo vama, dragi naši slavljenici. Nagradit će vas i danas Verbum iz Splita, stoga pozivamo nekoga od slušatelja da prvo pažljivo posluša ovo što ćemo vam reći o današnjim izdanjima, a onda i da nas nazove, točno odgovori na nagradno pitanje, pa ćemo onda i njemu dodijeliti nagradu, ali k tome odabrat će i jedan broj od 1 do 38 i tako ćemo odabrati i današnjeg slavljenika koje ćemo nagraditi. Dakle, pokrovitelj je Verbum iz Splita, za jednoga od slušatelja ide na dar knjiga U zagrljaju Božje ljubavi Svete Terezije od djeteta Isusa. Sveta Terezija od djeteta Isusa jedna je od najomiljenijih svetica, poznata po svom malom putu koji pokazuje da se svetost živi kroz svakodnevicu, u vjernosti, strpljivosti, molitvi i ljubavi. Knjiga U zagrljaju Božje ljubavi donosi njezine najljepše misli i ulomke iz spisa koji čitatelja uvode u bogatstvo njezina unutarnjeg života. Terezijine jednostavne, ali duboke riječi ne nude lake odgovore, već bude potpuno povjerenje u Božju ljubav unatoč našoj krhkosti i pozivaju na rast u ljubavi prema Bogu i bližnjima. A Verbum vam daruje i knjigu Pape Lava XIV. Mir s vama. Biće to knjiga na dar jednome od naših slavljenika. Knjiga Mir s vama prva je službena knjiga Pape Lava XIV. U kojoj su sabrane njegove poruke, homilije, obraćanja i razmatranja, u kojima odjekuje evanđeoski poziv na vjernost Kristu i njegovoj crkvi. Ta se vjernost očituje u služenju i ljubavi prema bližnjima i svijetu. U njegovim riječima prepoznaje se glas pastira koji želi koračati s Božjim narodom i za kojega je crkva živa zajednica vjernika sjedinjenih vjerom, nadom i ljubavlju.

0: Sveta Terezija od djeteta Isusa i gdje, odnosno u kojem dijelu našeg života se živi svetost. Malo čas smo spomenuli ove dvije bitne činjenice iz njezina života. Dovoljno je nazvati nas na broj 01460 9988, i ako točno odgovorite na naše pitanje u igri znanja, ide na dar vama knjiga U zagrljaju Božje ljubavi Svete Terezije od djeteta Isusa. 01460 9988. Ako vam je odgovor promakao u onom prvom predstavljanju Verbumove knjige, možete posjetiti verbum.hr. Vjerujem da će se tu negdje u opisu ove knjige skrivati odgovor na naše pitanje. A pitamo vas, po čemu je poznata Sveta Terezija od djeteta Isusa? Kako se zove taj njezin put koji preporučuje da se dođe u nebo? Dobro vam jutro želimo. Hvaljen Isus i Marija, tko je s nama?
1: Hvaljen Isus i Marija, Ivanka iz Splita.
0: Ivanka iz Splita. Draga Ivanka, kako je jutro u Splitu? Je li prevruće ili ste negdje bliže
1: obali? Sunčano i vruće je već.
0: Još je vruće.
1: Već je
0: i dalje.
1: Jako vruće.
0: Ne znam hoću li reći i dalje još ili opet je vruće. U svakom slučaju nadam se da je noć bila nešto lakša.
1: Pa je. Malo je bila, vjetra je bilo malo.
0: Malo je, kažem, baš i jutros kažem, ipak je negdje uz obalu malo lakše kad krene malo vjetrića, malo me je strala. Draga Ivanka, kako ste ovo nedjeljno jutro?
1: Pa dobro, evo sad se sprema na misu, baš ima još 10 minuta.
0: O, moramo požuriti.
1: Ne treba, ima, u 10 je misa.
0: Je li blizu?
1: Svetog Leopolda Mandića.
0: Dobro,
1: je blizu vas? Je 10 minuta.
0: Odlično.
1: Da, 10
0: dobro.
1: Minuta.
0: Dobro, imamo još koju minutu pa da stignete na vrijeme. Valja se i sabrati i pronaći mjesto, je li tako?
1: Je, u zboru sam, pjevam.
0: A, onda mjesta ima za vas. Dobro, recite mi Ivanka, po čemu je poznata Sveta Terezija? Kako se zove onaj njezin put? I što kaže Sveta?
1: Put u život. Put u život.
0: Pa nije baš put u život. Kako još zovu Svetu Tereziju od djeteta Isusa? Znate li?
1: Mala Terezija.
0: Tako je, pa tako se zove i put.
1: Da, put Male Terezije djeteta Isusa.
0: Pa ne baš, ali
1: ona je moja ame.
0: Ako je ona mala Terezija, onda je to kakav put?
1: Mali put,
0: ma to je točan odgovor Ivanka, bravo. I gdje se po njoj živi svetost? Evo kažemo da bismo išli u misije, da bismo išli na kraj svijeta pomagati ljudima u nevolji, ali ipak svetost se živi gdje? Netko je pozvan otići u misije, ali većina nas može svetost živjeti gdje? U svojoj obitelji.
1: U svojoj
0: svakodnevici. Dobro je. Ivanka draga, evo, knjiga na dar ide vama. U zagrljaju Božje ljubavi Svete Terezije od djeteta Isusa, lijepe misli Svete Terezije. Da sad ne duljim, već smo rekli, i još ću vas zamoliti da nam odaberete broj od 1 do 38, biramo slavljenika.
1: Evo broj 28.
0: Može, pod brojem 28 je naša prijateljica Dragica. Njezin redni broj je 30494. Njoj na dar ide knjiga Pape Lava 14. Mir s vama. A mir vam želimo, draga naša Ivanka, i u nastavku dana, i neka vas Gospodin blagoslovi i čuva. Još ću vas samo zamoliti za podatke koje ćete mi dati nakon ovog našeg kratkog, ugodnog razgovora u programu. Ostanite na liniji, molim vas. Hvala što ste nam se javili.
1: Hvala vama, ugodan dan.
0: Ugodan dan, draga Ivanka, javila nam se iz Splita i dobila na dar knjigu Svete Terezije od djeteta Isusa, a naša prijateljica Dragica, slavljenica, dobiva na dar knjigu Mir s vama. Obje su knjige u izdanju Verbuma koji vam na kraju poručuje. Ne propustite prvu veliku Verbumovu rasprodaju knjiga. Više od 50 traženih naslova očekuje vas uz popuste do 90%. Po nevjerojatnim cijenama od 1, 3 ili 5 eura. Posjetite knjižare Verbum ili Verbum.hr i pronađite vrijedne knjige za sebe i svoje bližnje. Rasprodaja traje do isteka zaliha, a najkasnije do 30. lipnja. Danas je nedjelja, pa ćemo preskočiti kupovinu, ali još sutra i pre...

0: ukoliko sutra imate priliku, dragi slušatelji, pronaći neku knjigu za sebe u Verbumu po nevjerojatnim cijenama od 1, 3 ili 5 eura. Hvala Verbumu i danas hvala vama na prijateljstvu i na blizini, dragi prijatelji.
1: Lijepo je što postojite.
2: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
3: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
2: Ono mi znači prijateljstvo.
3: Uvijek vele, joj kako lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
2: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
4: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
3: I tak, super ste mi.
1: HKR, vaš je prijatelj.

Marketing. More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva. Marketing.

Dok nam svira ova starogradska Ti si rajski cvijet u izvedbi orkestra Alfija Kabilja, mi sviramo o Zagrebu. Čuli smo pjesmu Zagrebu prije Ivice Pepelka, Tebi grade moj, a čućemo još i Čedu Antolića i Swing Again s pjesmom Moj Zagreb i tako se malo po malo pripremiti za misno slavlje koje možete pratiti u programu HKR-a od 10 sati. A zašto sviramo Zagrebu? Jer odlazimo u župnu crkvu Svetog Petra Apostola. Naime, prijenos misnog slavlja preuzimamo s prvog programa Hrvatske televizije, a župa Svetog Petra jedna je od prvih zagrebačkih župa, prvobitno potkraj 13. ili početkom 14. stoljeća bila je posvećena Svetom Antunu, a novi današnji titular kojega ćemo proslaviti sutra datira od ožujka 1560. godine. Na 13. nedjelju kroz godinu uoči Petrova misu će u obnovljenoj župnoj crkvi služiti prečast Josip Golubić, župnik župe Svetog Petra Apostola. Budite uz HKR i pratite prijenos misnog slavlja. Od 11 sati ponovno smo zajedno uz vijesti, glazbomat HKR-a i sve redom kako to volimo svirati i pričati u programu HKR-a nedjeljom prije podne. Ostanite uz nas.

13. nedjelju u godini nakon naših nogometaša, na čemu im čestitamo i želimo sretno dalje, u oči Petrova pozdravljamo vas iz srca Zagreba Medveščaka, jedne od njegovih najstarijih ulica Vlaške, neko zvane Laška Ves. U njoj više od 2,5 stoljeća dominira monumentalna župna crkva Svetog Petra Apostola, prvaka Apostola, omiljeno kupljalište, susretište Zagrepčana i Zagrepčanki. Isus je Šimona Petra nazvao Kefa, što na aramejskom znači stijena ili hridina. Na toj stijeni izgradio je crkvu svoju. Kao što znamo, Petar je prvi papa, simbol današnjeg papinstva, papinske vlasti, nepogrešivosti u pitanjima vjere i morala. Ova župa jedna je od stožernih prvih zagrebačkih župa, uz Svetog Marka na Gornjem gradu, Svete Marije na Dolcu i Svetog Ivana Krstitelja u Novoj Vesi. Prvobitno, potkraj 13. stoljeća ili početkom 14. bila je posvećena Svetom Antunu. Novi, današnji titular, datira iz 1560. Sadašnja je iz 1769. Proširena je 30. godine 19. stoljeća, budući da se porastom Zagreba pokazala potreba za još većom crkvom. Arhitekt Herman Bolle izradio je nacrt njezina proširenja, davši joj historicistički štih. Biskup Franjo Salis Sevis blagoslovio je ovu crkvu 6. svibnja 1933. U novije vrijeme, svoju renesansu crkva Svetog Petra doživjela je za glasovitog župnika monsignora Matije Stepinca. Sadašnji dugogodišnji župnik ove župe, prečasni Josip Golubić, današnji misleni predslavitelj, također je utkao, tako reći, dio sebe u uređenje ove crkve, koja je, može se reći, nakon zadnjeg potresa sanirana, obnovljena. Prečasni Golubić ujedno je i dekan Maksimirsko-Trnjanskog dekanata. U koncelebraciji su velečasni Ivan Čus, župni vikar, i don Marijan Lorenci, voditelj albanske katoličke misije u Zagrebu.

Gospodnjoj pjevaće mješoviti zbor Hosana, predvođen maestrom Vinkom Karmilićem, profesorom glazbe u školi Pavo Markovac. On je i voditelj dječjih zbora na HRT-u. Zorgljama je profesorica na KBF-u, na Institutu za crkvenu glazbu Mirta Kudrna. Ulazna je pjesma Hvalite gospoda s nebesa, solistice su Nikolina Matoc i Bernardina Mjeda.

U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Otca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Dragi vjernici, okupljeni u ovom Božjem domu, kao i svi vi koji nas pratite putem Hrvatske radiotelevizije, u vašim domovima, u domovima umirovljenika ili bolnicama diljem svijeta, od srca vas pozdravljam iz ove drevne župe i crkve, župe i crkve krštenja mnogih od vas, crkve mnogima tako bliske i drage, danas u oči svetkovine apostolskog prvaka svetoga Petra. Isus nas sve dnevice poziva: dođite k meni svi vi izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Donosimo danas pred Isusa sve svoje zahvale, sve svoje nade i radosti, ali i sve patnje, križeve i muke, razočaranja i osamljenosti, svoje bolesti, čitav svoj život. Proslavimo Gospodina zajedno u molitvi, pjesmi i radosti. Priznajmo svoje slabosti, grijehe i propuste da budemo dostojni ovog svetog misnog otajstva. Ispovjedan se. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.

pomolimo se. Bože, po krštenju smo postali sinovi svjetla. Molimo te da nas nikad ne obavije tama zablude, već da uvijek svjetlimo istinom. Po gospodinu našem Isusu Kristu, sinu Tvome,

0: Marijan Perić.
1: Čitanje poslanice Svetoga Pavla, apostola Rimljanima. Braćo, koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt, da kao što Krist slavom očevom bi uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života. Pa ako umresmo s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti zajedno s njime. Znamo doista, Krist uskrišen od mrtvih više ne umire. Smrt njime više ne gospoduje. Što umrije, umrije grijehu jednom za uvijek. A što živi, živi Bogu. Tako i vi. Smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu. Riječ Gospodnja.
2: Maestro Vinko Karmelić, solist je u Aleluji.

0: Evanđelje je navijestio velečasni Ivan Čus, župni vikar župe Svetog Petra Apostola u Zagrebu. Prečasni Josip Golubić, župnik iste župe, sada će propovijedati.
1: Draga braće i sestre, dragi župljani, poštovani gledatelji i slušatelji koji nas pratite putem Hrvatske radiotelevizije, diljem naše domovine i čitavoga svijeta, osobito vi dragi stariji i bolesni koji ste uz nas u svojim domovima, domovima umirovljenika, bolnicama ili pak drugim mjestima vašeg zasluženog odmora. Ovi dani oko naše župne svetkovine Svetoga Petra dani su svećeničkih ređenja, mladomisničkih slavlja, nakon kojih slijede dekreti prve službe na njivi gospodnjoj. I liturgičari kao da su birali misna čitanja za ovu nedjelju. Sveti Matej nam u današnjem evanđelju donosi Isusov završni dio govora dvanaestorici prije nego što ih je poslao na prvu misiju u Galileju. Najprije Isus govori o unutarnjoj slobodi koju treba imati njegov učenik da bi to mogao istinski biti. Govori nadalje o motivu koji nas vodi u životu i radu oko dobrih dijela. Čuli smo, Isus traži neuvjetovanu ljubav prema sebi. To je sloboda koju naglašava da je treba imati njegov učenik, a očituje se u nenavezanosti ni na što i ni na koga u tolikoj mjeri da bi ga ta navezanost spriječila postati njegovim učenikom, pa makar se radilo i o najbližim vezama, kao što je ljubav djeteta prema roditeljima ili pak roditelja prema djeci. Ljubiti oca, majku, sina, kćer, brata, sestru, to je Božja zapovijed, utkana u nas, u našu ljudsku narav. Ali počesto zna biti i zapreka Isusovu učeniku i njegovu odazivu. To se događa onda kada se ta ljubav i privrženost ljudskoj obitelji nađe u suprotnosti s učiteljevim pozivom. Prema kazivanju i svjedočenju mnogih, toliki i tolike, zbog sebičnosti i prijetnji roditelja, nisu izabrali učenički put. Pozvani bi učenik trebao dati prednost Isusu i time pokazati da Isus na prvome mjestu u njegovom životu, pa ma kako to bolno bilo. Upućujući i šaljući apostole, Isus im ništa ne uljepšava, ništa im nije zatajio. Pripravlja ih i na neugodnosti koje mogu tijekom navještanja evanđelja doživjeti. A svi mi koji smo na njivi gospodnjoj smo ih i doživjeli, pa ih hrabri riječima: tko vas prima, mene prima, a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Tko prima proroka jer je prorok, primit će plaću proročku. Neugodnosti, pa dobrim dijelom i neuspjehe, ne trebaju doživljavati kao osobno odbijanje, nego neprihvaćanje poruke koju prenose. Oni koji ne prihvate, sami snose odgovornost, a koji prihvate, primit će nagradu. Pomoći proroku jer je prorok znači sudjelovati u njegovom proročkom pozivu i radu, kako smo slušali u današnjem prvom čitanju, pomoći pravedniku, jer je pravednik, znači zajedno s njim promicati pravdu. Pomoći bližnjemu u duhovnim, duševnim ili tjelesnim potrebama, jer je naš brat, jer je Božje dijete, bez obzira kakav je prema nama, naš je poziv i naša je dužnost. Ljudska hvala i zahvalnost su nam dragi, ali ako ih i ne bude, ne smije nas žalostiti niti omesti da i dalje tako činim. Istinski Isusov učenik će uvijek nastojati sačuvati zdrave odnose sa svojim, ali nikada na račun svoga opredjeljenja za njega i njegovo kraljevstvo. Naravno, to nije lako. Uz Isusa ništa ne ide bez križa. Biti istinski Isusov učenik i prijatelj nije lako, ali je lijepo. Isto tako, Isus nas poziva da činimo dobro iz pravih razloga, ispravne motivacije. Znamo da ni to nije lako i da je potrebno svoju motivaciju često pročišćavati. Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode, zato što je moj učenik, zaista kažem vam, neće mu propasti plaća. Draga braće i sestre, i vi pred ekranom i vi ovdje u crkvi, ovu poruku valja zapamtiti. Isusove su to riječi. Nebo nam nije daleko, a niti preskupo. Čaša hladne vode, posjet bolesniku, topla i blaga riječ, osmijeh i molba, smiluj mi se, Gospodine. Sutra slavimo našu župnu svetkovinu Svetoga Petra. Evo, iza nas je predivna oltarna slika. Promatramo prizor iz Cezareje Filipove, Isusov upit: za koga me vi držite? Za nekog od proroka. A onda i ono znano pitanje: a tko sam ja za vas, za svoje učenike? Znamo i Petrov odgovor: ti si Krist, pomazanik. I pohvala i predaja ključeva: tu je Petrus, ti si Petar stijena, i na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju, koju ni vrata paklena neće nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga. I doista, unatoč svih bura i oluja izvana i iznutra, Petrova lađa crkva plovi vođena i nošena Božjim duhom i Božjom moći. Ovdje uz naše svetohranište su i dva reljefa: Uskrslog Gospodina i pokajnika zatajitelja Petra. Uskrsli Spasitelj svojom ispruženom rukom prema Petru prita tri puta: ljubiš li me? Zna nam je Petrov odgovor: Gospodine, ti sve znaš, tebi je poznato da te volim. Pasi ovce i jaganjce moje. A Petar to ne govori samo uskrslom, već i svetotajstvenom Gospodinu, koji se ovdje nalazi u presvetoj Euharistiji. Druga ruka uskrsloga Spasitelja usmjerena je prema nama, ali pitanje je isto: ljubiš li me? Draga braći i sestre, neka je naš odgovor bude kao i Petrov: Gospodine, ti sve znaš, tebi je poznato da te volim. Amen.

0: Nebeskom Ocu koji nas je prigrlio kao svoju ljubljenu djecu, uputimo svoje molitve, proseći ga snagu Duha Svetoga na Kristovu putu. Recimo mu zajedno, Gospodine, usliši nas.
1: Molit će Martina Kalšan, Dražen Šimić i Tihana Kramar-Poljak.
2: Učini, Oče, službenike svoje crkve uvijek pozornima za potrebe vjernika, učeći ih radosti služenja sa žarkom ljubavlju, molimo te.
3: Gospodine,
2: ne dopusti, Gospodine, da u Tvojoj crkvi uzmanjka mladića i djevojaka, muškaraca i žena, koji će spremno odgovoriti Tvome pozivu, molimo Te.
4: Pomozi, Bože, svima onima koji žive u materijalnom obilju prepoznavati istinske i neprolazne vrijednosti, molimo Te. Potiči, Oče, sve ljude svijeta na gostoprimstvo, solidarnost i dobrotu, molimo Te.
3: Gospodine,
4: ozdravi, Gospodine, naša srca od sebičnosti i zavisti, da u svakome čovjeku možemo prepoznati Tvoga Sina i iskazati mu ljubav, molimo Te.
5: Za sve vas koji nas gledate i slušate putem Hrvatske televizije i radija, da vam Bog podari snage u podnošenju bolesti i svih životnih križeva i nevolja, molimo te. Očisti, Bože, našu pokojnu braću i sestre od svih zloća i grijeha, te im otpusti dugove da te mogu slaviti u vječnosti, molimo te.
3: Gospodine, usliši nas.
0: Svemogući Bože, Oče Spasitelja našega Isusa Krista, ti nas pozivaš da po njegovom uzoru darujemo svoj život služeći drugima. Obnovi nas njegovim duhom da prepoznajemo što nam je činiti u današnjem svijetu. To te molimo po istom Kristu, Gospodinu našemu.

Molimo te da naše služenje bude sveto, kao i tvoji darovi, po Kristu, gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi, gospodine, sveti oče, svemogući, vječni Bože, po Kristu našem gospodinu. On je svojim rođenjem obnovio staroga čovjeka, svoju mukom uništio naše grijehe, uskrsnućem od mrtvih dao nam pristup u vječni život, a uzašašćen kocu otvorio nam rajska vrata. I stoga s mnoštvom anđela i svetih tebi pjevamo pohvalnu pjesmu.

U istinu, sveci gospodine izvore svake svetosti, tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kališ, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: tajna vjere
1: Tvoju smrt, Gospodine, navištamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavimo da zajedniše klinu.
0: Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuće Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno.
2: Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi, zajedno s papom našim Lavom i biskupom našim Draženom i sveukupnim svećenstvom.
3: Spomeni se naše braće i sestara koji snuče radi uskrsnuća i svi koji primunuše u Tvome smilovanju privedi k svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnog života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zarušnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te falimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.

0: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljestvo i slava i moć u vijekove.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vas da s vama.
1: I s duhom Tvojim.
0: Pružite mir jedni drugima.
1: Mir vam stopama.

0: Evo jagenca Božje, kao onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagenčevu.
1: Gospode, nisam dostojan da mi iđeš pod krov moj, nego da sam reci riječ i ozdravit će dušu moja.
2: Naš dom molitve i slavljenja Gospodina je župna crkva Svetog Petra Apostola u Vlaškoj ulici u Zagrebu. Petar je, kako je zapisao u monografiji župe i crkve, dakle, on je, ti si Petar stijena, zapisao je prečasni Anđelko Koščak. Petar je temeljni svjedok Kristova mesijanstva, uskrsnuća i bogosinstva. On je temelj i znak jedinstva crkve, koja se okuplja oko Krista. Zadaća mu je učvrstiti braću u vjeri, svjedočiti Kristovu uskrsnuće, temeljni članak kršćanske vjere. Prvi čovjek crkve nije bio izvanredan junak, neki bezgrešni idealni lik, neki svetac prema našim današnjim crkvenim mjerilima. On je spontan, otvorena srca, brzo se oduševljava, raduje se rizicima, ali katkad i nedosljedan i neodlučan. I upravo se u tome pokazuje tako simpatičnim, tako ljudskim. Božja predodžba o stijeni drukčija je nego naša, jer misli vaše nisu moje misli, puti moji nisu vaši puti, govori Gospodin.

Zanimljiv je današnji oltar i svetohranište s ophodnim oltarom. Tijekom 2009. izrađeni su i postavljeni oltar i ambon. Oltarnu menzu projektirao je inženjer Aleksandar Bašić. 7. veljače 2010. posvetio ga je zagrebački nadbiskup Josip Bozanić, a u njega su ugrađene moći blaženog Alojzija Stepinca i mučenika svetog Antonina, Klementa i Venetina.

Ako pomno promotrimo ophodni oltar, on je od bračkog kamena. On simbolizira brod ili lađu. Crkva je ta lađa. Svetohranište je jedro koje lađi daje snagu. A vjetar je tu da bi lađa mogla ploviti. A križ iznad svetohraništa je jarbol. Svetohranište i ophodni oltar blagoslovio je 29. lipnja 2013. zagrebački nadbiskup Josip Bozanić. Inače, stari Boleov oltar uklonjen je 1960. jer je priječio, zastirao pogled na lijepu oltarnu sliku na zidu crkve. Osim toga, prijašnji oltar je bio preuzak, pa nije ispunjavao prazninu svetišta.

Molimo se, Gospodine, žrtva koju smo prinijeli i primili, nek nas ojači, da uvijek ostanemo u Tvojoj ljubavi i donosimo plod u postojanosti.

Petra, apostola, ima više od 15.000 župljana uz zbor koji smo čuli. Dakle, u župi djeluje zbor mladih Kefa Stijena i dječji zbor Plamičci koji vode sestre Uršulinke, jaka je zajednica mladih, obiteljska zajednica, molitvena zajednica, pastoralno-ekonomsko vijeće, zajednica ministranata. Ovdje smo mogli vidjeti oca i sina ministranata, među, dakle, desetak ministranata. Otac već 62 godine ministrira, a sin ministrira, dakle, 15 godina. Recimo je to da ovdje, u ovoj župi, na području župe, dakle, jedno vrijeme je živjela obitelj Šenoa, a August i njegova tri brata su krštena u ovoj crkvi. Redoviti nedjeljni suradnici su u pastoralu profesor Nenad Malović i profesor Tonči Matulić. Zanimljivost je ove župe da na Petrovo bude čak 9 misa, da se više od 30 godina u crkvi okupljaju vjernici Albanci, oni imaju svoju albansku katoličku misiju. Evo, poštovani slušatelji i gledatelji, vjerujem da je i ovim prijenosom, dakle, milošću sudjelovanja na ovoj misiji koju je predvodio prečasni Josip Golubić, župnik župe Svetog Petra u Zagrebu, koji je dekan Maksimilijansko-trnjanskog dekanata, da je porasla vaša snaga, da su vam se, govoreći biblijskim izričajem, obradovale kosti sa trvene. Znajmo po riječima današnjeg 89. psalma da je Gospodin štit naš. U njega gledajte i razveselite se, da se ne postite lica vaša, potiče nas psalam 34. Evo, najavljamo sada sljedeći prijenos mise, sljedeće nedelje biti će naš prijenos mise. Idemo u Ivanju reku. Želim vam mirno, radosno, ugodno poslijepodne, srećan pozdrav.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je u ključnoj utakmici za prolaz u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Naši nogometaši svladali su Ganu rezultatom 2-1. Hrvatska je povela u prvom poluvremenu sjajnim pogotkom Petra Sučića. Za Ganu izjednačuje Lukasen sredinom drugog poluvremena. Pri kraju susreta Nikola Vlašić pogađa za konačnih 2-1 i slavlje vatrenih. Izbornik Zlatko Dalić nakon utakmice za HRT je rekao:
3: pa evo, velika pobjeda, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno. Ono što smo danas pokazali, da smo se vratili na starije postavke i to smo odigrali danas i to je to. Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje. E, sad idemo zaboraviti sve ovo i spremamo se za iduću utakmicu. Pa ja sam dječkima rekao da ja uvijek vjerujem ovo što mi radimo. I evo, zaista su on to na bi mogući način vratili. Sve je bilo dobro. Normalno da ti protivnik napravi koju šansu da padneš, ali evo, mi sad moramo ostati čvrsto na nogama, zaboraviti ovu pobjedu, okrenuti se ovome što dolazi. Jer nema euforije, moramo stati na loptu, mirno, idemo dalje.
2: A evo što je rekao strijelac pobjedničkog pogotka Nikola Vlašić.
4: Ali mislim da je danas jako bitna bila pobjeda. Lipo je zabi gol, ali iskreno vam kaže da je bilo kod druge zabija da smo pobijeli, sve isto je, zato što baš jedna grupa dobra igrača, svi se držimo skupa, molimo skupa, Bog nam je jako bitan u životu i mislim da se to vidi i da to je jedno zajedništvo di stvarno osjećam da smo ko obitelj.
2: Hrvatska je tako završila druga u skupini sa 6 bodova, jednim manje od vodeće Engleske. Protivnik u 16. finala bit će Portugal, a utakmica se igra u noći s četvrtka na petak. Vatrenima je ovo četvrti prolazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva, prethodna 3 puta osvajali su medalje. Nakon razornih potresa u Venecueli, tamošnje hitne službe i dalje tragaju za preživjelima pod ruševinama. Jutros je spašen 11-godišnji dječak, 3 dana nakon potresa u regiji. Dan ranije, iz ruševina je spašeno novorođenče i njegova majka. Prema posljednjim podacima, najmanje 1500 ljudi poginulo je u 2 uzastopna potresa koji su pogodili sjever Venecuele, a više od 50.000 ljudi još uvijek se vodi kao nestali. Posljednji je dan Mladi Festa Hrvatska koji se održava u Sisku. U župi Svetog Kvirina organizira se bogat trodnevni duhovni program po uzoru na Mladi Fest u Međugorju. Fraj Jozo Grbeš predvodio je misno slavlje dan ranije, a u homiliji je istaknuo:
5: naučio nas je Gospodin da ništa nema veće od njega, da oni koji idu za njim dobivaju puninu i da ništa i nitko nije iznad ljubavi. Ljubav jest on, a on jest ljubav. I zato je ona vrhovni zakon, smisao postojanja, početak i kraj svega što čovjek treba biti. Slijediti njega znači ljubiti, a ne suditi. Ta ljubav oprašta, liječi, podiže, stvara. Ako nju izaberete, znaćete kamo ćete.
2: Današnji program započinje svjedočanstvima u 15.30, a završava euharistijskim klanjanjem. Prenos mise možete pratiti putem Laudato televizije ili Facebook stranice Sisačke biskupije.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Unutar polja povišenog tlaka zraka pritiče nam vrlo topao i suh zrak. Vedrina stoga prevladava u cijeloj zemlji, pri čemu je vjetar većinom slab. Samo podnove Lebita i na jugu zemlje puše umjerena bura. Sunčano i poslijepodne većinom vrlo vruće očekuje se u nastavku dana. Najviša dnevna temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Joško Martinec. Do slušanja.

0: Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Svaki dan, osim nedjeljom, kada sviramo po vašim željama od 11.15. Dobrodošli u Glazboma, dragi naši slušatelji, dragi prijatelji. 099-460-9988 broj je na koji nam možete, i to učinite što prije, poslati svoju glazbenu želju koju sviramo do podneva.

Kada u nedjeljno vrijeme sviramo po vašim željama od 11.15, kako rekoh, nadam se da su već mnogi od vas bili na misnom slavlju, a vi koji ste kod kuće i možete slušati HKR, bit će nam drago odsvirati pjesmu koju ste poželjeli. 099460988, broje na koji nam SMS-om ili na WhatsApp možete poslati svoju glazbenu želju i pritom požurite, jer do podneva sviramo, a neke su želje već pristigle. Tako ste poželjeli čuti pjesmu Hrvatska zastava, pjeva Ivan Mandić, poželjele su to Marina i Alenka, zatim pjesma pod nazivom Miru i srce, Tomislav Bralić i Klapa Intrade, poželjela je to naša slušateljica koja nam se vjerno svakodnevno javlja, hvala joj na tome. A tu je i slušateljica Stanka koja želi čuti pjesmu Svetoj Majci hvalu dajmo, pjevaju Drumarice. Hvala što nas slušate, uživajte uz glazbomat HKR-a.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Tako nam pjevaju drumarice, Svetoj Majci hvalu dajmo, a vi ste još poželjeli čuti pjesmu Krist na žalu. Javila nam se Vesna iz Virovitice, pozdrav draga Vesna. Meri Cetinić i Dome moj ide uz poruku pozdravi blagoslov mami, tati i baki od Marijete. A naručili ste i Thompsona s pjesmom Lijepa li si kao zahvalu nogometnoj reprezentaciji.

Slušate Glazbomat HKR-a. Čućemo pjesmu Nije vrijedno sine moj, Klape more, koju je poželjela Jasna i šalje nam pozdravi Slavonije. Hvala draga Jasna. Zatim slušamo pjesmu Suskrsvesta 2010. sastava Stope pod nazivom Susret, a javio nam se Aleks s otoka Cresa. Jako nam je lijepo čuti da nas slušate i na Cresu, dragi Aleks. A čućemo još i Tošu Proeskoga s pjesmom Bože branije od zla za našu slušateljicu Boženu. Uživajte uz Glazbomat HKR-a.

11:51, morat ćemo malo skratiti tošu, oprostite na tome. Čućemo još i Mila Harnića s pjesmom Kome bi šumilo more moje sine, sinje za Vinku iz Šibenika, a nakon servisnih informacija još i Zaprešić Bojse s pjesmom Moj Vukovar, piše nam Karolina, šalje veliki pozdrav svima. Hvala i Mirjane iz Vinkovaca koja nam se javlja s pakleno vruće ravnice, kako piše, bez obzira na temperaturu, kaže, vrijedni ratari skidaju urod, a tu je bila još jedna glazbena želja i jednog nepotpisanog slušatelja. Nadam se da će biti prilike za ispuniti i vašu glazbenu želju nekom drugom prilikom. Idemo sada uz Mila Hrnića zapjevati Kome bi šumilo more moje sinje.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio.
1: HAK javlja da je prometna nesreća u tunelu Sveti Marko smjer Zagreb, vozi se jednim prometnim trakom, ograničenje brzine je 40 km na sat. A na autocesti A6 Rijeka Zagreb, zona radova između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2, kolona je oko 1 km u smjeru Rijeke, vozi se dvosmjerno jednom stranom kolnika. Na Krčkom mostu kolona u smjeru kopna je od Malinske i Njivica, a nekoliko je izvanrednih prometnih događaja. Požar na vozilu na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Spačva i Županja u smjeru Bregane. Vozi se jednim trakom, a ograničenje je 40 km na sat. Zbog razlivenog ulja na državnoj cesti između mjesta Globočec i Ludbreški i Bolfan vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Zbog životinje na cesti na državnoj cesti u mjestu Široka Kula vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Pješak je na autocesti A3 na 69. km između čvora Ivanić-Grad i čvora Križ na kolniku u smjeru Lipovca. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas govori Tomislava Hojsak. U nastavku dana je dalje sunčano i većinom vrlo vruće. Na kopnu lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka, a u unutrašnjosti Dalmacije postoji i vrlo mala vjerojatnost za pljusak. Etar na kopnu većinom slab, samo na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni vjetar poslijepodne u Dalmaciji prolazno s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura bit će između 34 i 39 stupnjeva.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

12 sati i 15 minuta, prekoračili smo polovicu dana i ponovno smo zajedno, dragi slušatelji, u poslijepodnevnom programu s vama su i dalje Domagoj Matijević, tehnička podrška, Filipe Ćimović, glazbeni urednik, Joško Martinec, urednik vijesti, Svjetlana Đuren, urednica vijesti iz života crkve, bit će s vama u 16 sati, ja sam Tihana Semijalac. Dakle, družimo se od 6 ujutro, a i nastavit ćemo koračati kroz ovaj dan zajedno, tražiti lice Gospodnje. Eto tako nam baš kaže i sljedeća pjesma sastava Ruah Adonai, točnije molitvene zajednice Ruah Adonai Zadar, traži lice njegovo, objavljena prije koju godinu. Zajednica je zaista donijela mnoge plodove, vjerujem najviše molitvom, ali i na ovaj glazbeni način uveseljava nas na različite načine vidjeti i čuti kako pjevaju Gospodinu, traži lice njegovo. Dobro znamo da Gospodin nas uvijek traži, ali mi kada trebamo poticaj da potražimo lice njegovo, pa i onda kada je izranjeno, nagrđeno, namrgođeno, popljuvano. O tome promišlja fra Željko Barbarić u jednom svom tekstu, jer razmišlja o tome kako valja tražiti Gospodina koji nas uvijek traži. Doista, Gospodin nas uvijek traži. Osobito onda kada je naše lice prljavo i nagrđeno grijehom, tada najviše. Piše fra Željko, moj grijeh je bježanje od Boga i kao nekakav pokušaj skrivanja, možda i obmana. Unatoč svemu, Bog je spreman iznova zaboraviti na taj period vremena na koji, kaže, nisam ponosan, poput onoga milosrdnog oca koji je napravio feštu, slavlje za svoga sina koji se živ i zdrav vratio kući. Zaboravlja sve grijehe, pere i umiva moje lice, zaboravlja moj bezobrazluk i djeluje tako uvjereno kad mi govori, idi i ne griješi više. I čini mi se da on jedini vjeruje u to da ga neću opet iznevjeriti. I dalje me ima volju učiti novim stvarima i novim koracima. Ima strpljenja. Voli me. To je to. Voli me. Lijepo nam piše fra Željko Barbarić i potiče da tražimo lice Gospodnje u svemu, u svakom trenutku svojega života. Traži lice njegovo, potiče nas to pjesmom i zajednica Ruah Adonai. Ali budimo svjesni, dragi slušatelji, da Gospodin u svakom trenutku našeg života traži lice naše i onda kada je prljavo i nagrđeno grijehom, tada najviše.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodolj.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. 2000. preminuo je riječko-senjski nadbiskup i metropolit dr. Anton Tamarut. 1577. rođen je slavni barokni flamanski slikar Peter Paul Rubens.
0: Vremeplov.
8: Nadbiskup Anton Tamarut rođen je 1932. u Novalji na otoku Pagu. Osnovnu školu pohađao je u rodnome mjestu, a visoku bogoslovnu školu u Rijeci i Pazinu. Za svećenika je zaređen 1957. u rodnoj Novalji. 5 godina bio je na službi duhovnog pomoćnika u Malom Lošinju, a s početkom rada drugog Vatikanskog koncila poslan je na studij u Rim. Pohađao je pravni fakultet na Papinskome sveučilištu Gregorijani i liturgijski institut na Papinskome Ateneju Svetog Anzelma. Doktorirao je crkveno pravo, a magistrirao u liturgici. Nakon povratka u Hrvatsku pa sve do smrti bio je profesor liturgike na teologiji u Rijeci. U Krčkoj biskupiji bio je osobni tajnik biskupu Karmelu Zazinoviću. U godinama koje su slijedile izmjenjivale su se mnoge važne, ali i teške službe u crkvi. Godine 1986. Anton Tamarut imenovan je šibenskim biskupom, a već sljedeće godine imenovan je riječko-senjskim nadbiskupom koadjutorom. Službu riječko-senjskog nadbiskupa preuzeo je 1990. Nadbiskup Anton Tamarut u Hrvatskoj biskupskoj konferenciji bio je član stalnoga vijeća, predsjednik liturgijskog vijeća te član biskupske komisije za Hrvatski papinski zavod Svetog Jeronima u Rimu.
0: Vremeplov.
8: 1577. rođen je slavni barokni flamanski slikar Peter Paul Rubens. Iako je rođen u protestantskoj obitelji, majka ga je odgajala kao katolika, te ga je često upućivala na Bibliju. U Antwerpenu se školovao za slikara. Ubrzo potom odlazi u Italiju, gdje je studirajući dijela majstora Tiziana i Tintoretta formirao svoj stil. U Mantovi je za Isusovačku crkvu naslikao veliki oltar Sveto Trojstvo. Obavljao je i mnoge diplomatske misije, osobito u Španjolskoj. Nakon Italije i Španjolske, Rubens se vraća u Antwerpen, gdje otvara slikarsku radionicu u kojoj je radio i slavni von Dyck. Rubens je također postao dvorski slikar nad vojvode Alberta. Nakon njegove smrti bio je povjerenik regentkinje Izabele. U njezinoj službi često odlazio u diplomatske misije u Španjolsku i Englesku. Iza Rubensa je ostalo 3000 oslikanih platna, a sam ih je izradio 600-tinjak. Često su platna bila nadahnuta vjerom. Tako je za Antwerpensku katedralu izradio 2 triptiha, podizanje križa i skidanje s križa, a poznate su i slike Posljednji sud, nekoliko inačica, Poklonstva kraljeva, te mnogi likovi svetaca i mučenika.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1682. prvi je puta otvorena boca slavnog šampanjca, Dom Perignona. 1838. održana je krunidba britanske kraljice Viktorije. A 1919. točno 5 godina nakon Sarajevskog atentata u Versaju kraj Pariza potpisan je mir s Njemačkom. Tim je činom završen Prvi svjetski rat. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš, čitala Dijana Kopijar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedila je u ključnoj utakmici za prolaz u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Naši nogometaši svladali su Ganu rezultatom 2-1. Hrvatska je povela u prvom poluvremenu sjajnim pogotkom Petra Sučića. Za Ganu izjednačuje Lukasen sredinom drugog poluvremena. Pobjednički gol Vatrenih za konačan rezultat 2-1 donosi Nikola Vlašić, koji je nakon utakmice rekao:
3: "Ali mislim da je danas jako bitna bila pobjeda. Lipo je zabiti gol, ali iskreno vam kažem da je bilo kod druge zabija da smo pobijeli, sve isto je, zato što baš jedna grupa dobra igrača, svi se držimo skupa, molimo skupa, Bog nam je jako bitan u životu i mislim da se to vidi i da to je jedno zajedništvo di stvarno osjećam da smo ko biti."
2: Hrvatska je tako završila druga u skupini sa 6 bodova, jednim manje od vodeće Engleske. Protivnik u 16. finala bit će Portugal, a utakmica se igra u noći s četvrtka na petak. Vatrenima je ovo četvrti prolazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva, a prethodna 3 puta osvojili su medalje. Vrhunac toplinskog vala očekuje se u Hrvatskoj. Na snazi su najviše upozorenja, a crveni meteo alarm upaljen je za cijelu obalu te zagrebačku regiju. Temperature se penju do 39 stupnjeva. Osjetljivijem stanovništvu preporuča se boravak u zatvorenim i rashlađenim prostorima. Dan osječkih branitelja, dan 106. brigade Zbora narodne garde i hrvatskog dragovoljca Osječko-baranjske županije obilježava se u Osijeku. Odaje se počast svim hrvatskim braniteljima, posebno onim kojim su branili grad, govori Branko Vadlja iz udruge iz 106. brigade za HRT.
4: "Nama kao pripadnicima 106. brigade, kao veteranima Domovinskog rata je jako bitan ovaj dan. Znači, to je 35. obljetnica osnutka Zbora narodne garde i 106. brigade u Osijeku. Znači, 28.6. nam je najbitniji dan u životu. Kada smo, znači, dragovoljno pristupili u Zbor narodne garde i evo, nakon 35 godina pa smo ponosni ovo što stoji iza nas i pored nas, da to naše mlađe generacije vide i da mogu porazgovarati s nama kao veteranima Domovinskog rata o Domovinskom ratu."
2: Tim povodom održava se izložba vojne opreme i svečana akademija. Mimohod ulicama grada kreće u večernjim satima do kapelice Kraljice Mira, gdje će se položiti vijenci i zapaliti svijeće. Posljednji je dan Mladifesta Hrvatska koji se održava u Sisku. U župi Svetog Kvirina održava se bogat trodnevni duhovni program po uzoru na Mladifest u Međugorju. Fraj Jozo Grbeš predvodio je misno slavlje dan ranije, a u homiliji je istaknuo:
5: "Naučio nas je Gospodin da ništa nema veće od njega, da oni koji idu za njim dobivaju puninu i da ništa i nitko nije iznad ljubavi. Ljubav jest on, a on jest ljubav. I zato je ona vrhovni zakon, smisao postojanja, početak i kraj svega što čovjek treba biti. Slijediti njega znači ljubiti, a ne suditi. Ta ljubav oprašta, liječi, podiže, stvara. Ako nju izaberete, znaćete kamo ćete."
2: Današnji program započinje svjedočanstvima u 15.30 sati, a završava euharistijskim klanjanjem. Prinos možete pratiti putem Laudato televizije ili Facebook stranice Sisačke biskupije.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas govori Tomislava Hojsak. U nastavku dana je dalje sunčano i većinom vrlo vruće. Na kopnu lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka, a u unutrašnjosti Dalmacije postoji i vrlo mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar na kopnu većinom slab, samo na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni vjetar poslijepodne u Dalmaciji prolazno s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura bit će između 34 i 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U redu je čitao Joško Martinec. Do slušanja.

Dragi slušatelji, u molitvi Krunice Božjeg milosrđa svakoga dana u 15 sati u našem programu stavljamo sve vas u naše nakane. Imate li osobnu nakanu koju biste htjeli prebrojiti našim zajedničkim prošnjama Gospodinu? Pozivamo vas da je napišete i pošaljete SMS-om na naš broj 099-460-9988. Budimo zajedno u molitvi.

Slušate poslijepodnevni program HKR-a, dragi slušatelji, a danas je posljednja nedjelja u mjesecu lipnju i to nedjelja ususret svetkovini svetih Petra i Pavla. Stoga se u župama diljem svijeta danas prikuplja Petrov novčić, novac kojim će se podržati papin rad različitih misija u svijetu. Tako ćemo i danas proslaviti dan papine ljubavi, a u svojoj prvoj enciklici Papa Lav XIV. Magnifica Humanitas poziva nas da tu gestu protumačimo jednim drukčijim mjerilom, ne milostinjom onih koji imaju, onima koji nemaju, već zajedničkom odgovornošću koju socijalni nauk zahtjeva od svakoga od nas. Naime, brojke u najnovijem dostupnom godišnjem izvješću za 2024. otkrivaju neobičnu stvarnost od one jednostavne naplate. Tijekom godine Petrov novčić je prikupio 58 milijuna eura, a potrošio gotovo 75,5 milijuna eura. I tu vidimo Božju logiku, a ne onu ljudsku logiku izračuna. Milosrđe u tom svjetlu nije prijenos novca odozgo, nego zajednička odgovornost. Papa ga u svojoj enciklici opisuje slikom Jeruzalema kojega Židovi zajedno obnavljaju, gdje svatko ima svoj dio zida i nijedna ruka nije sama za sebe dovoljna. To je logika koja preokreće proračunske brojke. Fond koji troši više nego što prikupi ne temelji se na izračunima, nego na uvjerenju da misija ne može ovisiti samo o resursima. A upozorenje koje je Papa Lav XIV. Ponovio prije nekoliko dana u svojoj poruci za Svjetski dan siromaha i dalje je tu. Rizik da će se vapaj za pravdom siromašnih ugušiti višestrukim, sve suptilnijim tehnikama, svodeći one koji pate na nijeme primatelje. Petrov novčić, dakle, ima smisla samo ako ne odvaja one koji daju od onih koji primaju, nego gradi, papinim riječima, zajednicu koja ne razlikuje one koji pomažu od onih kojima se pomaže. To je uvjet, kako je napisao Papa Lav XIV. Jer odbačeno kamenje, siromašni, bolesni, migranti, maleni, postaće kamen zaglavni.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Marketing. More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Marketing.
2: 14 je sati.
3: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
4: Dobar vam dan. Vrhunac toplinskog vala očekuje se u Hrvatskoj. Na snazi su najviše upozorenja, a crveni meteo alarm upaljen je za cijelu obalu te zagrebačku regiju. Temperature se penju do 39 stupnjeva. Osjetljivijem stanovništvu preporuča se boravak u zatvorenim i rashlađenim prostorima. Dan osječkih branitelja i dan 106. brigade obilježava se u Osijeku. Odaje se počast svim hrvatskim braniteljima, posebno onim koji su branili grad. Za HRT je govorio Branko Vadlja iz udruge 106. brigade.
5: Nama kao pripadnicima 106. brigade, kao veteranima Domovinskog rata je jako bitan ovaj dan. Znači, to je 35. obljetnica osnutka Zbora narodne garde i 106. brigade u Osijeku. Znači, 28.6. nam je najbitniji dan u životu. Kada smo, znači, dragovoljno pristupili u Zbor narodne garde i evo, nakon 35 godina pa smo ponosni ovo što stoji iza nas i pored nas, da to naše mlađe generacije vide i da mogu porazgovarati s nama kao veteranima Domovinskog rata o Domovinskom ratu.
4: Završio je 7. iseljenički kongres u Vukovaru pod nazivom Kako preobraziti Hrvatsku. Misu za sudionike predvodio je srijemski biskup Fabijan Svalina u crkvi Svetog Filipa i Jakova, a u propovjedi je istaknuo.
6: Mnogo puta upravo su hrvatski iseljenici čuvali ono što je domovina u pojedinim razdobljima gotovo zaboravili. Čuvali su vjeru, čuvali su jezik, čuvali su svijest pripadnosti i čuvali su uspomene na svoje pretke. I zato pitanje preobrazbe Hrvatske nije pitanje samo onih koji žive unutar njezinih granica. To je pitanje cijelog hrvatskog naroda, domovinske i iseljene Hrvatske.
4: Nakon mise sudionici su obišli Vukovarsko novo groblje, zatim memorijalno groblje i masovnu grobnicu na Ovčari, gdje su odali počast žrtvama.
1: Kultura.
4: 6. izdanje Ponta Loput Film Festivala završava koncertom Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Program je bio posvećen spajanju filma, likovne umjetnosti i glazbe i stručnih predavanja svjetskih profesionalaca, javlja Vesna Bihar.
7: Koncert o maštu Ennio Morricone okuplja vrhunske glazbenike i filmske autore u večeri posvećenoj skladatelju čija je glazba postala neodvojiv dio kolektivnog sjećanja ljubitelja filma diljem svijeta. Od intimnih melodija do monumentalnih orkestralnih tema, Morriconeove filmske partiture oblikovale su emocionalni identitet nekih od najvažnijih ostvarenja svjetske kinematografije. Program koncerta donosi izbor skladbi iz filmova koji su obilježili povijest kinematografije i generacije gledatelja, podsjećajući na jedinstvenu snagu glazbe da prizove emociju, atmosferu i sjećanje na film. Koncert najavljuje osnivačica festivala Tilda Grosel Bogdanić.
8: Koncert, veliki koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra sa zborom Kamerata Mostar, sa solistima, to je Tana Aleksa vokal i Antonio Serrano usno harmonikaš, vrlo poznati. I tu je još jedan bend iz Dubrovnika koji je i nadijenuo sebi ime Kvartet Morricone. To će biti koncert u parku vrta Hotela Grand i ja vjerujem da ćemo stvarno uživati u tome i da će to biti najbolje finale ovogodišnjeg festivala.
7: Koncert počinje u 21 sat.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedila je u ključnoj utakmici za prolaz u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Naši nogometaši svladali su Ganu rezultatom 2-1. Hrvatska je povela u prvom poluvremenu sjajnim pogotkom Petra Sučića. Za Ganu izjednačuje Lukasen sredinom drugog poluvremena. Pobjednički gol vaternih za konačan rezultat 2-1 pogodio je Nikola Vlašić, koji je nakon utakmice rekao:
1: "Ali mislim da je danas jako bitna bila pobjeda. Lipo je zabi gol, ali iskreno vam kaže da je bilo kod druge zabija da smo pobijeli, sve isto je, zato što baš jedna grupa dobra igrača, svi se držimo skupa, molimo skupa, Bog nam je jako bitan u životu i mislim da se to vidi i da to je jedno zajedništvo di stvarno osjećam da smo ko obitelj."
4: Protivnik u 16. finala je Portugal, a utakmica se igra u noći s četvrtka na petak.
3: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas govori Tomislava Hojsak. U nastavku dana je dalje sunčano, većinom vrlo vruće. Na kopnu lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka, a u unutrašnjosti Dalmacije postoji i vrlo mala vjerojatnost za pljusak. Etar na kopnu većinom slab, samo na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, poslijepodne u Dalmaciji prolazno s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura bit će između 34 i 39 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
4: Vijesti je uredio i čitao Joško Martinec. Do slušanja.

Dragi slušatelji, iz sata u sat u našim vijestima danas možete slušati o pobjedi hrvatske reprezentacije nad Ganom na svjetskom prvenstvu i dok čestitamo našim dečkima, moramo se prisjetiti riječi Nikole Vlašića koji između ostaloga ističe kako se radi o jednoj dobroj grupi igrača koja se drži zajedno. Kaže Nikola Vlašić, molimo svi skupa, Bog nam je jako bitan u životu, vidi se jedno veliko zajedništvo i osjećam da smo svi kao obitelj. A na stranici hkm.hr možete pročitati i što je Zlatko Dalić rekao za HKR prigodom programa HKR kod vas u Varaždinu. Izbornik Zlatko Dalić objašnjava kako je prirodno da tijekom utakmice osjeća napetost, ali kao čovjek koji vodi momčad mora sačuvati stabilnost. Smatra da izbornik mora biti smiren jer upravo o njegovoj sabranosti često ovise odluke koje donosi u ključnim trenucima. Isto tako kaže da prije početka susreta zastane, pomoli se i zahvali na svemu što ima. U tim trenucima pokušava prepustiti brige Bogu i učiniti najbolje što može. Kažem, dragi Bože, u tvoje ruke, a mi ćemo napraviti što možemo. Molimo za uspjeh u poslu, mir, da ostanem sabran i da ne donosim nagle odluke. Inače, Zlatko Dalić kaže da je najviše zahvalan jer Bogu zahvaljuje na svemu što je do sada napravio i na svojoj obitelji. Između ostaloga, govorio je i o zamkama euforije, o reprezentaciji kao simbolu zajedništva. To je ono što mi trebamo dalje živjeti i ne smijemo od toga odustati, kaže Zlatko Dalić, kada zastupamo vrijednosti hrvatskog naroda, tradiciju, domoljublje, vjeru, zajedništvo, ljubav i ponos. Više pročitajte na hkm.hr.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: U povijesti srpskog naroda 28. lipnja vjerojatno je najvažniji dan. U stvari prema julijanskom kalendaru radi se o 15. lipnju, odnosno Vidovdanu. Tog dana 1389. dogodila se mitska bitka na Kosovu polju, u kojoj je Srbija poražena od Osmanskog carstva, a život je u njoj izgubio knez Lazar, ali je u bici stradao i sultan Murad I. Obilježavanje te bitke 1989. svakako je pokazalo da Jugoslavija kao takva nema budućnost. Slobodan Milošević u svojem je govoru pred stotinama tisuća okupljenih Srba istaknuo: opet smo pred bitkama i u bitkama. One nisu oružane, mada ni takve još nisu isključene. Pokazalo se da je uskoro započeo krvav rat s ciljem stvaranja Velike Srbije. Zanimljiv ratni događaj vezan uz Vidovdan svakako je vojni mimohod iz 1995. o kojem ćete danas slušati u Domoljubnim minutama.
7: Nakon niza vojnih neuspjeha i poraza od hrvatskih snaga, pobunjeni Srbi organizirali su vojni mimohod na okupiranom Slunjskom poligonu. Mimohod je imao naziv Vidovdan 95. Predsjednik paradržave Republike Srpske Krajine Milan Martić, ujedno i vrhovni zapovjednik Srpske vojske Krajine, obraćajući se okupljenima, na svojevrstan način upozorio je na razloge zašto je za vojnu paradu izabran baš Vidovdan.
6: Nije slučajno da ratne zastave dodjeljujemo baš danas, na Vidovdan. U istoriji srpstva nema većeg praznika koji slavi junaštvo, viteštvo i mučeništvo. Kao što je tada srpski knez Lazar sa svojim vitezovima stao nasuprot silnoj Otomanskoj imperiji, tako i danas Srbi moraju da se nose sa hrvatskim fašistima koje pomažu mnogi svjetski moćnici.
7: Glavni cilj vojne parade bio je dizanje morala nakon gubitka Zapadne Slavonije, kao i produživanje obmane kako je Krajina spremna vojno obraniti postojeće stanje i zadržati okupirane teritorije. Mile Novaković, jedan od zapovjednika Srpske vojske Krajine i organizator parade, kasnije je kazao:
6: trebalo je zaustaviti odlazak ljudi iz Krajine, bar donekle vratiti poljuljani moral boraca i stanovništva nakon gubitka Zapadne Slavonije. To se moglo postići jedino pokazivanjem osposobljene nove jedinice Srpske vojske Krajine. Također, protivniku je trebalo pokazati riješenost i odbrambenu snagu Krajišnika. Procjene su pokazale da je vremena bilo sve manje. Odluke su donošene racionalno i brzo. Izvršene su kratkotrajne pripreme, obuka, opremanje i uvježbavanje za vojnu paradu.
7: Iako je parada na momente djelovala kao da nije performans vojske u raspadanju, znakovito je bilo da na nju nije stigao nitko od službenog Beograda. Iako na paradi Beograd nije poslao poruku kako je blizu pobunjenim Srbima, to je učinio Zagreb na zaista neobičan način. Naime, pripadnici 280. voda bespilotnih letjelica glavnog stožera Hrvatske vojske iz zraka su ispustili gomilu letaka na kojima je bila utisnuta znakovita poruka, čega se u podcastu Gdje si bio 91. na YouTube kanalu Domovinski rat Borna Marinić prisjetio zapovjednik te postrojbe Milivoj Hucaljuk.
6: Dobili smo zadaću za elektronsko izviđanje priprema za vojni mimohod na poligonu kraj Slunja. Dan prije parade 27. lipnja išli smo pokušati snimiti što se događa na njihovoj generalnoj probi. Poletjeli smo s područja Ogulina u dosta teškim uvjetima i odradili to. Vraćajući se prema Zagrebu, dobili smo zadaću da snimimo i fotografiramo paradu idućeg dana. Pitao sam se možemo li još što osim toga napraviti i pala mi je na pamet ideja da bacimo letke. Od svojih pripadnika dobio sam informaciju da je to izvedivo. Po dolasku u Zagreb ideju sam iznio admiralu Domazetu Loši koji je odobrio. Predsjednik Tuđman bio je u Australiji i njega nismo mogli pitati za savjet pa smo odlučili samostalno donijeti tu odluku da na letak stavimo hrvatski grb i ispod napišemo datum 28. lipnja 1995. Trebalo je izračunati gdje će letci pasti kad mi izbacimo njih na 2000 metara visine. Kako nismo imali neku tehniku, kolega Margetić se bacio na rješavanje mehanike, a ja sam uzeo podatke od meteo službe vezane uz vjetar i bacao letke sa zgrade da vidim kako brzo padaju. Matematika je riješena kasno u noći. Kada smo polijetali, bilo je to veliko uzbuđenje. Letjelica je nosila 800 letaka i to nije beznačajan teret. Poletjeli smo, došli na poligon, odbacili letke i snimili njihov let kamerom s letjelice. S obzirom na visinu, oni su se raspršili, ali su pali na poligon, što nam je dojavila naša elektronska služba.
0: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
1: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sutra govori Tomislava Hojsak. Sutra u većini predjela pretežno sunčeno te uglavnom vrlo vruće. Lokalno na kopnu očekuje se dnevni razvoj oblaka, u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije ponegdje jači uz mogućnost izraženih pljuskova s grmljavinom. Vjetar na kopnu većinom će biti slab, na istoku do umjereni istočni i jugoistočni, a uz pljuskove prolazno može biti i jak. Na Jadranu burin, sredinom dana i poslije podne umjereni jugoistočni i južni vjetar, na sjevernom jugozapadni. Najniža temperatura između 17 i 22, na obali i otocima od 24 do 28, najviša dnevna većinom između 34 i 39 stupnjeva.

0: Dragi slušatelji, za koji trenutak sklopit ćemo ruke u molitvi krunice Božjega milosrđa. Danas, budući da je nedjelja, molimo za sve vjernike koji su izgubili radost molitve i iskrene pobožnosti, a molimo i na brojne vaše nakane koje su nam pristigle. Molimo za sina koji ne može zaspati, ovisnik je o tabletama, za dušu jedne dobre majke. Molimo za teško bolesnog supruga, za silazak Duha Svetoga na obitelj. Molimo Gospodina da u teškim prilikama dade snagu i izdržljivost onima koji su u trpljenju. Molimo za zdravlje supruge, za zdravlje jedne obitelji. Molimo za zdravlje, vjeru, radost i blagoslov bolesnoga sina. Uz ove, dragi slušatelji, molimo i na sve ostale vaše nakane. Ostanimo sada zajedno otvorena srca za obilje Božjega milosrđa.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmole Bogoslovi Hercegovačke Franjevačke provincije Uznesenja Blažene Djevice Marije.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova, jedinoga Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan. Sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih. Uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onud će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našeg Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.

Euharistija trajno krijepi jedinstvo i ljubav, koji su nerazdvojivi od svakog kršćanskog braka. Benedikt XVI.

Dragi slušatelji, nedjeljno je poslje podne, sunčano i vruće. Nadamo se da ste negdje u miru i u hladu, a u ovim trenucima želimo vas još jednom podsjetiti na tekst današnjeg evanđelja u kojemu nam Isus kaže: tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. I često nas prenu ove riječi jer znamo koliko ljubimo svoje najbliže i najmilije. Ali velečasni Luka Žeželj pojašnjava nam ove riječi, tumači Božju riječ, pa kaže: ono što nam Isus želi poručiti jest da zapravo nikoga i ništa ne možemo ispravno voljeti ako prvo ne volimo i ne ljubimo najviše njega. Svaka ispravna ljubav trebala bi biti prelijevanje one ljubavi koju imam prema Bogu na moje bližnje. Jer ljubav koja nije utemeljena na ljubavi prema Bogu često postaje nezdrava, posesivna, na prvo mjesto stavlja posjedovati nekoga, a ne iskreno ga ljubiti. Tako je i u obitelji. Najzdravije odnose u obitelji izgradit će oni roditelji koji će djecu naučiti da je Bog prvi kojega se ljubi, a svaka je druga ljubav utemeljena na njemu. Takva obitelj koja izvor svoje ljubavi ima u Bogu, uistinu postaje kućna crkva, čiji članovi vode jedni druge bliže spasenju.

0: Marketing.
1: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Papa pozvao na molitvu za žrtve potresa u Venezueli. Završio 7. Hrvatski iseljenički kongres. Nadbiskup Kutleša susreo se s članovima udruge Ruah. Sisačka i Šibenska biskupija dobile novoga svećenika. Misli pape Lava 14. usmjerene su prema drami koju proživljava pučanstvo Venezuele pogođeno strašnim potresom. Na današnjoj općoj audijenciji izrazio im je svoju blizinu, a Sveta Stolica je uputila financijsku pomoć, javlja Aldo Sinković.
3: Nakon molitve Anđeo Gospodnje i blagoslova vjernika, papa Lav se ponovno osvrnuo na teške posljedice potresa u Venezueli, izrazio blizinu narodu ove južnoameričke zemlje gdje je potres odneo više od 1400 života. Pozvao je na molitvu za tisuće nestalih i ozlijeđenih i za njihove obitelji, te ohrabrio sve koji neumorno sudjeluju u spašavanju. Posebno je zahvalio svim pripadnicima spasilačkih službi, liječnicima, medicinskim sestrama i brojnim volonterima koji riskiraju vlastite živote kako bi pomogli stradalima. Njihov rad nazvao je primjerom velikodušnosti i solidarnosti, te ih ohrabrio da ustraju u zahtjevnoj humanitarnoj misiji. Uz molitvenu potporu Sveta Stolica uputila je prvu financijsku pomoć u iznosu od 100.000 eura preko apostolske milostinjarnice. Sredstva su namijenjena najhitnijim potrebama stanovništva pogođeno katastrofom, a dodijeljena su nakon konzultacije s predstavnicima Katoličke crkve u Venezueli.
2: Sveti Otac je u nedjeljnoj poruci pozvao vjernike da se ne boje gubitka i odricanja, jer prava ljubav raste kroz sebedarje.
3: Govoreći o Isusovom istinskom poslanju apostola, pape primijetio kako Krist od svojih učenika traži slobodu od pretjerane vezanosti za materijalne stvari i odnose koji mogu spriječiti potpuno predanje Bogu. Dodao je da i najvažnije ljudske veze svoju puninu pronalaze upravo u Kristovoj ljubavi. Kao primjer naveo je bračni život koji se u potpunosti ostvaruje kada supružnici napuste roditeljski dom i izgrade vlastitu zajednicu. Slično vrijedi za roditelje koji svoju djecu pripremaju za samostalan život, dopuštajući im da donose vlastite odluke. Pape se pritom pozvao na svetog Augustina koji uspoređuje ljudsko odricanje sa sjemenom koje poljoprivrednik polaže u zemlju, iako se čini da ga gubi, upravo iz tog gubitka nastaje novi život i plod.
2: Papa je žarkom porukom mira zaključio radni dio drugog izvanrednog konzistorija koji se protekla dva dana održava u Vatikanu. Poručio je kako Bog želi mir za svaki narod i sve narode svijeta. Nasilje neće imati posljednju riječ. Kardinali su raspravljali o izazovima s kojima se danas suočavaju crkva i društvo.
3: Osvrćući se na rad konzistorija, papa je rekao kako ga je posebno ohrabrilo zajedništvo kardinala različitih kultura i kontinenata koji su unatoč različitim iskustvima zajedno tražili odgovore na suvremene izazove u svjetlu evanđelja. Upozorio je da rat nije samo sukob među državama, već posljedica kulture moći koja se očituje u politici, gospodarstvu, tehnologiji, pa čak i u zloupotrebi religije. Istaknuo je kako je svijetu potrebna nova kultura dijaloga, suradnje i zajedničkog traženja općeg dobra.
2: Veliki dio govora papa je posvetio na nasilju, naglašavajući da ono ne znači pasivnost ili odustajanje od istine, nego hrabrost da se sukobi rješavaju bez mržnje i osvete.
3: Prema njegovim riječima, pravi mir počinje u ljudskom srcu gdje se pobjeđuju nepovjerenje, strah i neprijateljstvo. Papa je izrazio zabrinutost zbog sve većeg broja mladih koji se suočavaju sa usamljenošću, gubitkom nade i psihičkim teškoćama, upozorivši da neki zbog toga posežu i za oduzimanje vlastitog života. Pozvao je crkvu da pažljivo sluša mlade i njihove obitelji, te im pruži istinsku blizinu i podršku. govoreći o obitelji, istaknuo je kako ona ostaje temelj društva i mjesto u kojem se uče solidarnost, povjerenje i nada. Najavio je da će se u listopadu održati međunarodni susret posvećen 10. obljetnici apostolske pobudnice Amoris Laetitia, na kojem će sudjelovati biskupi i obitelji iz cijeloga svijeta. Papa Lav XIV. Najavio je da će sljedeći konzistorij biti održan tijekom iduće godine, istaknuvši kako ovakav dijalog ne smije ostati jednostran i jednokratan događaj, nego postati trajni način zajedničkog promišljanja o postanju crkve u današnjem svijetu.
2: Završio je 7. Hrvatski iseljenički kongres koji je održan u Vukovaru o temi Kako preobraziti Hrvatsku, dijaspora, useljavanje, demografija. Misu za sudionike u crkvi Svetih Filipa i Jakova predvodio je sremski biskup Fabijan Svalina. Istaknuo je kako Vukovar nije slučajno odabran za održavanje kongresa.
0: Vukovar nije samo grad heroj. Vukovar je simbol ljubavi koja je bila spremna dati sebe za druge. Simbol vjernosti koja nije ustupnula pred žrtvu. Simbol nade koja se nije ugasila ni onda kada se činilo da je baš sve izgubljeno.
2: U osvrtu na temu primijetio je kako o preobrazbi Hrvatske govore političari, gospodarstvenici, demografi, profesori, mediji.
0: Pišu se tolike strategije, održavaju konferencije, izrađuju projekti. A Isus je taj koji ide izravno u srce problema. Ne pita najprije kako promijeniti državu, on pita tko mi je važniji od svega. To je svaka istinska preobrazba naroda i počinje upravo preobrazba u tome i samoga čovjeka.
2: Komentirajući misna čitanja, propovjednik je rekao da nas Isus uči da će čovjek istinski voljeti svoju obitelj tek kada Boga stavi na prvo mjesto. Dodao je kako je u povijesti hrvatskoga naroda upravo vjera bila snaga koja je očuvala obitelj, identitet i dostojanstvo čovjeka.
0: Danas često slušamo kako je najveći problem Hrvatske iseljavanje, demografska kriza, korupcija, nepovjerenje, podjele. Sve je to istina, ali korijen u svemu tome je puno dublji. Mira narod ne propada najprije gospodarski. Narod najprije slabi duhovno, kada nestane smisla, kada nestane povjerenja, kada nestane poštenja, kada nestane odgovornosti, tada se urušava sve ostalo. Zato je pitanje preobrazbe naše Hrvatske prije svega duhovno pitanje. Ne ono što će država učiniti za mene, nego kakav sam ja čovjek. Jesam li pošten, jesam li odgovoran, jesam li vjeran, jesam li spreman slušati, jesam li spreman služiti. Jer Hrvatska nije neka apstrakcija, Hrvatska smo mi svi okupljeni.
2: Potaknuo je okupljene na prihvaćanje kršćanske logike da nema obnove bez obraćanja.
0: Ako želimo pošteno društvo, netko mora prvi prestati varati. Želimo li više zajedništva, netko mora prvi oprostiti. Želimo li više života u domovini, netko mora prvi prihvatiti dijete. Želimo manje podjela u našem društvu, netko mora prvi pružiti ruku. I preobrazba Hrvatske neće početi u saborima, u uredima, institucijama. Počet će u našim obiteljima, još prije u našim srcima, počet će i u našim župama i počet će onda kada svaki čovjek odluči stvarno živjeti evanđelje.
2: Spominjući se pak hrvatskih iseljenika, istaknuo je:
0: mnogo puta upravo su hrvatski iseljenici čuvali ono što je domovina u pojedinim razdobljima gotovo zaboravili. Čuvali su vjeru, čuvali su jezik, čuvali su svijest pripadnosti i čuvali su uspomene na svoje pretke. I zato pitanje preobrazbe Hrvatske nije pitanje samo onih koji žive unutar njezinih granica. To je pitanje cijelog hrvatskog naroda, domovinske i iseljene Hrvatske.
2: Nakon mise sudionici su na putu prema Zagrebu obišli Vukovarsko novo groblje, zatim memorijalno groblje i masovnu grobnicu na Ovčari gdje su odali počast žrtvama. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša susreo se s članovima udruge Ruah u prostorima Nadbiskupijskog pastoralnog instituta u Zagrebu, Tihana Semijalac.
4: Nakon što je upoznat s djelovanjem udruge koja djeluje više od 10 godina s ciljem pružanja pomoći teško oboljeloj djeci, djeci s trajnim invaliditetom, kao i djeci s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju te djeci slabijeg materijalnog stanja, nadbiskup se obratio članovima i volonterima udruge. Istaknuo je da cijeni poslanje udruge koje podsjeća da čovjek nije stvoren samo za materijalni napredak, nego za život u zajedništvu s Bogom, te tako sudjeluje u poslanju crkve. Neka udruga Ruah bude mjesto gdje će mnogi ponovno otkriti ljepotu vjere, snagu zajedništva i radost života s Kristom, zaključio je nadbiskup Kutleša. Članovi udruge uručili su mu darove koje su sami pripremili, izveli prigodni program, a nakon blagoslova posjetili su Zagrebačku katedralu i zaustavili se u molitvi na grobu blaženog Alojzija Stepinca.
2: Sisački biskup Vlado Košić predvodio je misno slavlje u Bazilici Svetog Virina u Sisku, tijekom kojeg je za svećenika zaređen Martin Radić iz istoimene župe. Obraćajući se u propovjedi ređeniku, podsjetio je da svećenik nije pozvan živjeti za sebe, nego biti služitelj Božje milosti i navjestitelj radosne vijesti. O poslanju svećenika govorio je i šibenski biskup Tomislav Rogić, koji je u katedrali Svetog Jakova u Šibeniku za svećenika zaredio Roberta Maretića. Upozorio je i na duhovne potrebe današnjega društva, kojemu je najpotrebniji povratak smislu, ponovno otkrivanje nade u pobjedu dobra i usmjerenost prema vječnosti. A u Salezijanskoj župi Marije pomoćnice u Rijeci prvi put nakon 108 godina postojanja mladu misu imao je don Neven Marijan Pejić, jedan od 6 ovogodišnjih salezijanskih mladomisnika. Uz ostalo je zahvalio Bogu na daru života i poziva, Majci Božjoj pomoćnici kršćana te svetom Ivanu Bosku.
5: Hvala našem Don Bosku koji mi je oduševio kada sam ga upoznao, kada sam vidio kako je stvaran, kako je realan, kako se on borio, kako on imao teškoća s nekim stvarima. I koliko je ljubav imao za siromašne mlade, ja sam se sam prepoznao i toj djeci, i tim mladima, i njegov pogled, njegov osam ih me osvojio ovdje u ovoj crkvi, na ovom dvorištu, u ovoj školi, u ovoj župi. I hvala mu na tome i ponosan sam što sam njegov duhovni sin.
2: Mladomisnik je pozvao okupljene da mole za Salezijance kako bi mogli biti što vjerniji Don Boskovu pozivu i karizmi. Misnim slavljem i akademijom proslavljeno je 100 godina samostalnosti Marijinih sestara čudotvorne medaljice. Predvoditelj mise Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić podsjetio je na njihovo specifično i prvotno poslanje, skrb i ljubav sestara prema bolesnicima. Opširnije Joško Martinec.
6: Vaša karizma i poslanje jesu ljubav i milosrđe prema bolesnicima, velikodušno služenje i darivanje sebe bolesnicima kao put vlastitoga posvećenja i spasenja. Rekao je nadbiskup Hranić u propovjedi. Istaknuo je da zapovjed ljubavi prema Bogu i bližnjemu ostaje temelj osobne i zajedničke svijesti svake redovničke zajednice. Među ostalim se osvrnuo i na aktualne društvene prilike obilježene realnošću da postajemo sve starije društvo. Rekao je da karizma njihove redovničke zajednice postaje sve aktualnija i potrebnija. Pozvao je sestre da i dalje usklađuju služenje Bogu s nesebičnim služenjem starijima i bolesnima. Na kraju propovjedi podsjetio je na bogatu povijest družbe od njezinih početaka prije više od 150 godina, dolaska prvih sestara u Osijek 1881. godine, potvrde samostalnosti 1926. te osnutka Hrvatske provincije 1972. godine. Zahvalio je zatim sestrama za njihovo svjedočanstvo vjere i služenja te im poželio da rastu svetošću i brojem.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran.

0: Glazbena slušaonica.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav u glazbenoj slušaonici HKR-a. 70. godina prošlog stoljeća u župi Svetog Josipa na Zagrebačkoj Trešnjevci osnovan je Vis Aleluja. Bio je to početak organiziranog pjevanja mladih u slavljenju liturgije. Zbor mladih danas djeluje pod imenom Izvor, a njihov osnovni razlog okupljanja je nedjeljno euharistijsko slavlje, dok repertoar zbora čine duhovne šansone suvremenih aranžmana.

Za kraj današnje glazbene slušaonice još jedan gospel glazbeni standard, također u izvedbi zbora Izvor iz župe Svetog Josipa sa Zagrebačke Trešnjevke. Pjesma je to koja je 1969. godine postala međunarodni hit, a napisao ju je sredinom 18. stoljeća svećenik Filip Dodrić. Radostan ostatak dana želi vam današnja ekipa emisije Glazbena slušaonica, tonski snimatelj Martin Justin i urednica Tihana Semijalac.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sutra govori Tomislava Hojsak. Sutra u većini predjela pretežno sunčeno te uglavnom vrlo vruće. Lokalno na kopnu očekuje se dnevni razvoj oblaka, u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije ponegdje jači uz mogućnost izraženih pljuskova s grmljavinom. Vjetar na kopnu većinom će biti slab, na istoku do umjereni istočni i jugoistočni, a uz pljuskove prolazno može biti i jak. Na Jadranu burin, sredinom dana i poslije podne umjereni jugoistočni i južni vjetar, na sjevernom jugozapadni. Najniža temperatura između 17 i 22, na obali i otocima od 24 do 28, najviša dnevna većinom između 34 i 39 stupnjeva.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

slušate poslijepodnevni program Hrvatskog katoličkog radija, a kao što smo to učinili jutros i u ovim poslijepodnevnim satima, poželjet ćemo sve najljepše dragim prijateljima HKR-a koji danas slave rođendan. Njih je 38 i želimo im obilje mira i Božjeg blagoslova. Svako dobro neka vas prati, dragi naši prijatelji, i od srca vam hvala na svakoj podršci, i onoj duhovnoj i materijalnoj. Hvala što nas slušate i što nas pratite. A vas, dragi slušatelji, pozivamo da ostanete uz program Hrvatskog katoličkog radija. Od 18 sati poslušajte emisiju Franjevci, pratitelji hrvatskog naroda u iseljeništvu. Naime, u ovoj franjevačkoj godini navršavaju se visoki jubileji franjevačkog duhovnog praćenja Hrvata u iseljeništvu, 80 godina hrvatskog dušobrižništva u Njemačkoj i Austriji i 100 godina hrvatske franjevačke kustodije Svete obitelji u Sjedinjenim Državama i Kanadi. Kako su prvi fratri krenuli za našim narodom, kako su čuvali vjeru, kulturu, jezik i običaje, što je danas ostalo od proteklih desetljeća i s kojim se izazovima susreću. U emisiji Putem Svetog Franje u 18 sati o tome govore fra Nikola Pašalić, fra Vjekoslav Lazić i fra Petar Klapež, a s vama će biti urednica Tanja Maleš. U 18.50 vijesti Radio Vatikana, u 19.30 priča za laku noć, u 20 sati emisija Ljudi i sjene, u 22 sata krunica, u 22.30 poslušajte koncert sastava Amoroze koji su održale 2021. godine za rođendan HKR-a. Kroz ovo jutro i poslijepodne vodili su vas Filipe Čimović, glazbeni urednik, Joško Martinec, urednik vijesti, Svjetlana Đuren, urednica vijesti iz života crkve, Domagoj Matijević te Nikola Kajmart, naša tehnička podrška, i s vama je bila Tihana Semijalac. Boži vam blagoslov, do slušanja.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Ljeto na HKR-u. Stopama siromaška iz Asiza pretvaramo nadu u žar i revnost djelotvorne ljubavi. Franjevačka jubilarna godina providonosna je prilika za posvećenje i evanđeosko svjedočanstvo u suvremenom svijetu, na slavu Božiju i za dobro cijele crkve. Putem Svetog Franje, emisija HKR-a u suradnji s Vijećem Franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nedjeljom u 18 sati.
1: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji. Gospodin vam dao svoj mir. Ovim franjevačkim pozdravom započinjemo današnji susret u emisiji Putem Svetoga Franje, koji ćemo posvetiti Franjevcima kao pratiteljima hrvatskog naroda u iseljeništvu. Naime, naša današnja tema su Franjevci kao dušobrižnici Hrvata u dijaspori. Ove godine navršavaju se visoke godišnjice takvog djelovanja. 80 godina hrvatskog dušobrižništva u Njemačkoj i Austriji, te 100 godina hrvatske franjevačke kustodije Svete obitelji u Sjedinjenim Državama i Kanadi. O tome je bilo govora i na svečanoj sjednici Vijeća HBK i BKBIH za hrvatsku inozemnu pastvu u travnju ove godine. Najzanimljivije teme o ovim jubilejima čućete u našoj današnjoj emisiji, a počinjemo u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Fra Nikola Fašalić, kustos je Hrvatske franjevačke kustodije Svete obitelji sa sjedištem u Chicagu, koje ove godine obilježava 100. godišnjicu djelovanja.
2: Hrvatski Franjevci iz svih sadašnjih provincija našega hrvatskoga naroda bili su nositelji dušobrižništva, čuvari identiteta, pokretači kulturnih ustanova, izdavači, prevoditelji, pisci, učitelji i društveni organizatori hrvatske dijaspore na ovom velikom i dalekom kontinentu. Iako su prvotni misionari djelovali prije osnutka Hrvatskog franjevačkog komisarijata 1926. upravo se ta godina smatra početkom trajne i institucionalne uređene prisutnosti Franjevaca među Hrvatima u Sjedinjenim Američkim Državama, a kasnije i u Kanadi. Komisarijat je nakon 40 godina narastao u Hrvatsku franjevačku kustodiju koja danas djeluje u više američkih država te kanadskih pokrajina, 11 župa, misija, centara i u jednom samostanu. Franjevci su u tom razdoblju osnovali i vodili preko 20 hrvatskih župa, misija i centara. Osnivali su samostane i dvije rezidencije. Stvorili su kulturne i obrazovne institucije poput Hrvatskog etničkog instituta. Vodili izdavačke kuće poput Zirala, dali neizbrisiv doprinos u čuvanju hrvatskog kulturnog i vjerskog identiteta. Odigrali veliku ulogu, ogromnu ulogu u humanitarnim naporima tijekom domovinskog rata u prikupljanju kako novaca, tako i svega drugoga što je bilo potrebito domovini.
1: Tijekom 100 godina bliskosti hrvatskome čovjeku na američkom kontinentu, Franjevci su upoznali razloge iseljavanja, kao i njegove posljedice.
2: Iseljavanje Hrvata u Sjedinjene Američke Države i Kanadu počelo je krajem 19. stoljeća uslijed gospodarske nerazvijenosti austro-ugarskih pokrajina, porezne i političke represije, potrage za boljim životom i boljim okolnostima življenja. Do 1910. hrvatski iseljenici već su činili značajna radnu snagu u rudnicima Pensilvenije, čeličanama Pittsburgha, tvornicama Chicaga i Milwaukeea, brodogradilištima New Yorka te industrije Detroita. U Kanadi su velike zajednice počele nicati u Hamiltonu, Torontu, Windsoru, kasnije Montrealu i Vancouveru. Bez svećenika koji govore hrvatski jezik, mnoge zajednice ostale su bez sakramenata, vjerskog poučavanja i organiziranog crkvenog života. Duhovna zapuštenost bila je ozbiljna. Neki su naraštaji gotovo izgubili ikakvu vezu sa crkvom. Upravo tu nastaju misije prvih Franjevaca.
1: Prvi Franjevci u Ameriku dolaze između 1900. i 1910. godine.
2: Neke od značajnih su Gaudencije Goršak, koji je preuzeo brigu oko župe Svete Marije u Stiltonu u Pensilveniji. Za njim su stigli fra Bruno Andačić, fra Vjencislav Vukojić, fra Irenej Petričak, fra Ambros Širca i drugi. Svi ti koji su tada došli bili su osnivači i začetnici naše Hrvatske kustodije, odnosno kako se ona prije zvala, komesarijata. Uvidjeći veliku potrebu ujedinjavanja, odnosno oznakoznjivanja toga njihovog djelovanja u tim župama, 1926. naš red, uz blagoslov rimskih vlasti, donosi odluku da se, dakle, cijelo djelovanje Franjevaca ujedini u komesarijatu Svete obitelji. Ti frateri nastavljaju svoje djelovanje na poseban način iza Drugoga svjetskog rata, u izdavaštvu, društvenim organizacijama, kulturnom životu, školskom vjeronauku i identitetskom radu. Franjevački red donio odluku da se svi komesarijati podignu na razinu kustodija, što se dogodilo i s našom kustodijom 1969. i od tada, dakle, ta institucija nosi službeno ime Hrvatska Franjevačka kustodija Svete obitelji za Ameriku i Kanadu.
1: A koja je uloga kustosa?
2: Voditi brigu oko popunjavanja župa, imenovanja, razrješavanja braće na određene službe, koordiniranje rada drugih tijela kustodije, te koordinirati brojne aktivnosti koje su se događale po našim župama i misijama. Neke župe koje su fratri osnovali i vodili u Sjedinjenim Američkim Državama. Chicago 3 župe, Milwaukee, St. Louis, New York, Troy, Sharon, Vestales, Bethlehem, Ambridge, Menison, Stilton, Rankin, Kanada, Windsor, London, Kitchener, Montreal, Norval, Sault Ste. Marie, Sudbury i Thunder Bay. Braća fratri neumorno i predano rade na navješćivanju radosne vijesti, dijeljenju sakramenata te na očuvanju hrvatskog identiteta kroz razne aktivnosti koje su prisutne u svakoj od pojedinih zajednica.
1: Od osnutka 1926. godine do danas na području današnje Franjevačke kustodije Svete obitelji sa sjedištem u Chicagu kršteno je više od 50.000 djece, ističe kustos Fra Nikola. No osim sakramentalnog i duhovnog djelovanja, kako smo već čuli, Franjevci su veliku ulogu imali u očuvanju hrvatskog jezika u Americi.
2: Izdavačka djelatnost hrvatskih Franjevaca posebno je se razvila nakon što se otvorila tiskara u našem Chicagu. Franjevci tiskaju duhovnu literaturu, zbornike, povijesne radove, teološke knjige, dokumentarna izdanja, monografije hrvatskih župa, svjedočanstva iz Domovinskog rata. Pokrenuli smo Hrvatski katolički glasnik koji je izdavan od 1942. do 1994. 1944. Franjevci otkupljuju Hrvatski kalendar i danicu, koji izlaze sve do 1990. Ziral, naša kuća za izdavaštvo, trajala je službeno sve do prošloga kapitula naše zajednice, proljeće 2025. kada je i službeno ugašena, jer nema više potrebe za takvom institucijom.
1: Godina 1975. bila je posebna. Franjevci su osnovali Hrvatski etnički institut u Chicagu i Fra Nikola Pašalić je njegov ravnatelj.
2: A glavni mu je cilj prikupljanje, čuvanje, obogaćivanje svih materijala koji su vezani za povijest iseljenja Hrvata u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Mi danas imamo preko 100.000 digitaliziranih dokumenata o važnosti Hrvata u ove dvije države. Imamo bezbroj naslova i knjiga koje su tiskane u Sjedinjenim Američkim Državama jer nisu mogle biti tiskane u domovini. Hrvatski etnički institut s ponosom je mjesto gdje će mladi naraštaji i mlade generacije moći proučavati povijest hrvatskog čovjeka u Americi i Kanadi.
1: A koji su suvremeni izazovi Franjevaca u Americi i Kanadi?
2: Nažalost, sve manje braće i sve manje zvanja, asimilacija mladih naraštaja, digitalna transformacija života u kojem živimo, pluralizam i sekularizam, nove migracijski tokovi. Sve ovo stavlja na braću koja sada rade nove izazove, nove putove evangelizacije te pronalaska najboljeg načina da se dođe do svih onih koji žele čuti radosnu vijest evanđelja. Stoljeće Hrvatske Franjevačke kustodije i prisutnosti u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi izvanredno je svjedočanstvo u prvom redu vjere, naše franjevačke karizme i hrvatskoga identiteta. Franjevci su tijekom stoljeća bili misionari, učitelji, graditelji župa i samostana, čuvari kulture, izdavači i arhivisti, humanitarni radnici, duhovni pastiri, nositelji identiteta hrvatskih zajednica na dalekom američkom kontinentu. Kustodija je danas živa poveznica između hrvatskog naroda u iseljeništvu i crkve u domovini, te jamac da će hrvatska duhovna i kulturna baština u Sjevernoj Americi ostati prisutna za godine mnoge.

Pođite po svemu svijetu, propovjedajte evanđelje svemu stvorenju. Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas. I ne bojte se.

0: Nastavljamo našu emisiju Putem Svetoga Franje, koju danas posvećujemo Franjevcima kao pratiteljima hrvatskog naroda u iseljeništvu. Fra Vjekoslav Lazić delegat je Hrvatske inozemne pastve za Austriju. Ove godine Hrvatska katolička misija u Gornjoj Austriji sa sjedištem u Linzu slavi tri jubileja. 80 godina od spomena prve dušobrižničke skrbi za izbjeglice i prognanike nakon Drugog svjetskog rata, 60 godina od osnivanja Hrvatskog dušebrižničkog ureda i 50 godina od preuzimanja vođenja Hrvatske katoličke misije Linz od strane Franjevaca Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda. Fra Vjekoslav otkriva kako je počelo Hrvatsko dušobrižništvo u Austriji.
1: Po završetku Drugog svjetskog rata 1945. godine u Austriji se zateklo otprilike 1.600.000 izbjeglica i prognanika. Austrija je tada imala 6 milijuna stanovnika. Dakle, blizu 30% stanovništva činili su tada stranci, među njima i Hrvati. Smještaju se u zatečene logore i sabirne centre, odakle odlaze dalje ili se spajaju sa svojim obiteljima koji su tu izbjegli prije njih. U Gornjoj Austriji je bilo nekoliko takvih centara, a najpoznatiji je Asten kod Linca. Među izbjeglim Hrvatima u logorima djeluju hrvatski svećenici. Neki su od njih i sami protjerani od komunističkih vlasti u domovini, a neki su se tu već bili zatekli na službi ili studiju. Počeci intenzivnijeg rada svećenika mogu se zapaziti u logoru Asten pokraj Linca. U kronici austrijske župe Svetog Jakova u Astenu spominje se vrijedni podatak da već sredinom siječnja 1946. godine novo pristigli Hrvati slave svetu misu. Dušebrižnička skrb bila je povjerena fra Piju Fržopu, svećeniku i Franjevcu Splitske provincije presvetog otkupitelja, koji se nije dugo zadržao u Astenu. Zamijenio ga je subrat fra Mirko Čović, neumorni i vrlo zaslužni svećenik. Značajan organizacijski zahvat u dušebrižništvo logora Asten učinila je biskupija Linz, kad je za bolje vršenje pastoralnog rada među izbjeglicama imenovala dva referenta. Jednoga za katoličke izbjeglice njemačkog govornog područja i jednog za ostale katoličke izbjeglice. Referent za Hrvate je od 1949. do 1961. godine bio fra Mirko Čović. Njega 1961. godine zamijenio je velečasni Juraj Paršić, koji tu ostaje sve do 1967. godine. Koliko se god intenzivno odvijao vjerski i društveni život u logorima, ipak ne treba zaboraviti da su oni poslužili kao međustanica na još dužem putovanju naših izbjeglica u druge europske pa i u prekomorske zemlje. Broj izbjeglica u logorima tada je mogao iznositi oko 3000. Njima se rani 60. godina pridružuju privremeni radnici, takozvani gastarbajteri, i s njima počinju dolaziti i svećenici iz domovine.
0: Početak 60. godina 20. stoljeća može se nazvati drugom razvojnom fazom dušobrižništva za Hrvate u Austriji.
1: Od 1962. godine počinju u Austriji dolaziti prvi privremeni radnici sa prostora bivše Jugoslavije. Velikim dijelom se tu radilo o Hrvatima koji ondašnju državu napuštaju radi ekonomske nestabilnosti, ali i zato jer ju doživljavaju tamnicom, pa odlaze u slobodne zemlje zapadne Europe. Međutim, privremeni rad naših radnika sve više postaje rad na neodređeno vrijeme. Mnogi počinju uzimati austrijsko državljanstvo, počinje integracija u austrijsko društvo, misije dobivaju novi značaj i zadatak da budu most između dvaju naroda i kultura. Unatoč velikom osobnom angažmanu svećenika, misijama ipak nedostaje određeni kontinuitet. I taj nedostatak primjećuju i domaće austrijske biskupije. Sve se više spominje da bi dušebrižništvo trebali preuzeti redovnici. S tim povezano počinje se postavljati i pitanje treba li za Hrvate uspostaviti zasebnu misiju Concura Animarum. Sa dolaskom prvog Franjevca Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda iz Zagreba, fra Zlatka Papca, biskupija u Linzu pristupa osnivanju misije, čime počinje treća razvojna faza dušebrižništva.
0: Fra Zlatko je djelovao do sredine 90. godina prošloga stoljeća. Njegov je nasljednik fra Josip Tretnjak i ostaje služiti 21 godinu, a tada slijedi i nova faza hrvatskog dušobrižništva u Austriji, koje su obilježje dale i ratne okolnosti u Hrvatskoj i BiH.
1: Novi veliki val Hrvata, izbjeglica i prognanika, protjeranih od strane velikosrpske agresije, najprije na Hrvatsku, a onda i Bosnu i Hercegovinu, našao je svoje sklonište u Gornjoj Austriji. Računa se da bi ih danas moglo biti oko 20.000. Novi val izbjeglica iz Bosne i Hercegovine odlikuje velika odanost katoličkoj crkvi i tradicionalnim vrijednostima. A pastoralna skrb morala je voditi računa i o činjenici da su Hrvati u Bosni i Hercegovini često u vlastitoj domovini živjeli kao dijaspora, izmiješani s muslimanskim i pravoslavnim stanovništvom. Uz to su u Austriji zatekli sekularizirano društvo. Sve je to trebalo pomiriti strpljivim i ustrajnim pastoralnim radom kojem težište postaje vjeronauk za djecu, rad s mladima, tečajevi za brak, hodočašće.
0: U kontekstu hodočašća posebno je ono u Blajburg, istaknuo je fra Vjekoslav Lazić.
1: To je hodočašće svih misija u Austriji koje se nastavlja na staru obvezu Hrvata u dijaspori da čuvaju uspomenu na nacionalnu tragediju koja se nadvila nad hrvatski narod 1945. godine, a Hrvati u domovini je tijekom jugoslavenskog režima nisu smjeli komemorirati.
0: A što nosi budućnost?
1: Državni i nacionalni okvir postignut domovinskim ratom za Republiku Hrvatsku 90. godina, nažalost, nije znatno doveo do povratka iseljeništva u domovinu. Dapače, slaba ekonomska situacija mnoge je natjerala da ponovno traže život pod tuđim suncem. Od ulaska Hrvatske u Europsku uniju 2013. godine iseljavanje je dramatično ubrzano. S druge strane, procesi integracije i asimilacije u zemljama koje su primile Hrvate polako, ali sigurno ubiru svoje plodove i misije im se teško mogu oduprijeti. Pa ipak, hrvatsko dušebrižništvo uvijek je znalo naći načina da odigra svoju veliku ulogu u spasenju duše, očuvanju hrvatskoga jezika i običaja, te njegovanju povezanosti s domovinom. Vjerujemo da će znati i u budućnosti.

0: Treći dio emisije Putem Svetoga Franje posvetit ćemo Franjevcima i Hrvatima u Njemačkoj, poštovani slušatelji. Naime, fra Petar Klapež je delegat Hrvatske inozemne pastve za Njemačku, a u toj zemlji također se obilježava 80 godina hrvatskog dušobrižništva. A ono je počelo odlukom Njemačke biskupske konferencije 1946. koja je imenovala don Andriju Kordića, svećenika Vrbosanske nadbiskupije, dušobrižnikom hrvatskih katolika koji su se tada nalazili na području njemačkih biskupija.
1: Već to imenovanje smatra se početkom suvremene dušobrižničke skrbi za sve hrvatske katolike na području Savezne Republike Njemačke. U Minhenu je počeo okupljati Hrvate katolike dr. Ivo Vitez iz svećenik krčke biskupije, koji je došao iz Praga u Minhen godine 1948. A tada je počeo organizirati stalnu svetu misu za hrvatske vjernike u kapeli staračkog doma Vincentinum u Minhenu. Stoga se 1948. godina uzima kao godina osnutka najstarije hrvatske katoličke misije u Njemačkoj. E iste godine velečasni Vitezić je utemeljio i hrvatsku katoličku misiju kao i kulturno-religioznu i karitativnu udrugu u Minhenu. Poslije njega već 1949. u Minhen dolazi dr. Stjepan Kukolja, svećenik Zagrebačke nadbiskupije, student pastoralne medicine tada, a potom dolazi dugogodišnji voditelj misije na dušobrižnija cijelu Njemačku, dr. Fra Dominik Šušnjara, svećenik fratar provincije presvetog otkupitelja sa sjedištem u Splitu. Na zasjedanju biskupske konferencije u Zagrebu 1964. godine zagrebački nadbiskup i predsjednik biskupske konferencije monsignor Franjo Šeper iznio je molbu njemačkih biskupa da se pošalju svećenici za pastoralni rad hrvatskim radnicima u Njemačkoj. Slijedom tog zahtjeva na zamolbu nadbiskupa Frane Franića zamoljena je i uprava Franjevačke provincije presvjetog otkupitelja iz Splita da za tu službu pošalje nekoliko svojih članova u Njemačku. Provincijska je uprava toj zamolbi pozitivno odgovorila i počela slati svoje svećenike za hrvatsku pastu u Njemačkoj. Godine 1965. u Njemačkoj je prvi hrvatski svećenik s tim poslanjem bio je fra Bernardin Dukić, dugogodišnji delegat za hrvatsku pastu u Njemačkoj od 1971. do 1997. A poslije njega i toliki drugi svećenici iz cijele Hrvatske te Bosne i Hercegovine sve do danas. Dolaskom novih svećenika 70. godina prošlog stoljeća, zbog sve većeg broja dolazaka hrvatskih radnika iz Hrvatske te Bosne i Hercegovine te drugih dijelova bivše države, osnivaju se brojne hrvatske katoličke misije, danas zajednice ili župe u Njemačkoj.
0: Njemačka biskupska konferencija 2024. objavila je smjernice za dušobrižništvo na drugim jezicima i obredima.
1: Tim smjernicama svi njemački biskupi i nadbiskupi žele prije svega sve migrante katolike u Njemačkoj privući u središte crkvenog života svojih biskupija. Prilike u svim nadbiskupijama vrlo su različite, vrlo je različit i strukturalni raspored zajednica na materinskim jezicima u nadbiskupijama biskupijama. Na razini biskupske konferencije nije moglo detaljno odrediti kako bi nešto trebalo u buduće izgledati. To je sada provedbeni rad u biskupijama koji ćemo u idućim tjednima, mjesecima i godinama pratiti, podupirati sve do 2031. godine, kao što je istaknuto ovim rihtlinijama Njemačke crkve. Crkva u Njemačkoj s migracijom postaje raznovrsnija, kršćani koji joj još uvijek iz drugih dijelova svijeta doseljavaju, obogaćuju crkveni život u našim biskupijama, nad biskupijama. To što vjernici govore različitim jezicima, u pravili su naučili moliti na svom materinskom jeziku, je za svaku mjesnu crkvu osvježenje, ističe se također u toj odredbi. Ukupno stalno rastući dio vjernika s migracijskom pozadinom u svim nadbiskupijama i biskupijama u njemačkim župama zahtijeva novo promišljanje toga pastoralnog područja i djelovanja. Stoga, njemački biskupi tim novim smjernicama opisuju okvir unutar mjesne crkve kojega se područja dušobrižništva na drugim jezicima i obredima treba doraditi i dalje razvijati.
0: Nadbiskupi i biskupi svjesni su da Hrvati katolici kao misija i zajednica u Njemačkoj daju snažniji pečat mjesnoj crkvi u njihovim biskupijama i nadbiskupijama, istaknuo je fra Petar Klapež.
1: Hrvatske zajednice u Njemačkoj vrlo su žive. Mislim da Hrvati vjernici koji žive u Njemačkoj daju pečat crkvi, a što je cilj ovih smjernica, želimo poticati da budu vidljivi u crkvi općenito. Ta se želja odnosi općenito na vjernike i različitih zemalja u Njemačkoj. Hrvati pritom imaju vrlo važnu ulogu jer smo velika skupina. Treća po veličini katolička migrantska skupina u Njemačkoj i vrlo smo vitalna skupina s velikim udjelom u bogoslužju i tradicionalnom pobožnošću i bilo bi šteta kada bi bili na rubu crkve u Njemačkoj. Njemačka biskupska konferencija želi Hrvate privući u središte crkve u svojim biskupijama.
0: Pogledajmo i što pokazuju aktualni podaci u Njemačkoj.
1: Mi svećenici i pastoralni djelatnici sa svim našim vjernicima trebamo i tome se nadamo više nego do sada davati pečat crkvi u Njemačkoj i preuzimati sve više odgovornosti u mjesnoj crkvi i time suoblikovati crkvu samoj Njemačkoj. U Njemačkoj oko 17% katolika čine osobe sa stranim državljanstvom. Svećenici s pastoralnim djelatnicima već 80 godina pastoralno djeluju u Njemačkoj. Prema statistikama našeg Hrvatskog društvobrižničkog ureda iz Frankfurta u Njemačkoj je danas oko 450 tisuća hrvatskih katolika. U društvobrižništvu za Hrvate u Njemačkoj djeluje 85 svećenika u 95 misija ili zajednica. U odnosu na 2002. godinu, kada je u dušobrižništvu djelovalo 104 hrvatska svećenika u 84 misije ili zajednice, to je smanjenje od 20 svećenika. Istovremeno se broj misija povećao za 11, sa 84 na 95 misija. Godine 2002. je bilo 5 đakona, te 81 tajnica i pastoralnih suradnika, a godine 2006. ima 31 suradnik i suradnica pastoralnih, 16 časnih sestara, 58 tajnica i 2 trajna đakona, ukupno 107 pastoralnih suradnika.
0: A kakav je pogled u budućnost dušobrižništva za Hrvate u Njemačkoj?
1: Kako je sve manje svećenika u domovini i ordinarijima, je sve teže poslati svećenika za dušobrižništvo među Hrvatima u Njemačkoj. Što nam je pri tome činiti? Ukoliko ne bude dovoljno novih svećenika iz domovinske crkve ili novih zvanja iz hrvatskih katoličkih misija, nužno će biti restrukturiranje misija u smjeru spajanja više zajednica u jednu gdje je to moguće, ukidanje filijalnih zajednica, pronalazak i osmišljavanje novih načina pastoralnog djelovanja, veća uloga laika prvenstveno u katehezama, pronalaženja konkretnog mjesta i načina funkcioniranja u njemačkom pastoralu. Krajnji je scenarij bi mogao biti jako negativan, a to je potpuno ukidanje pojedinih misija.
0: No unatoč tome, crkva ne odustaje od evangelizacije, kako god teško bilo.
1: Kad bismo trebali naznačiti glavnu odluku naše domovinske crkve za naše vjernike u Njemačkoj pa i u samoj domovini te Bosni i Hercegovini, njezina sržna vrednota bi bila riječ evangelizacija. Poticaj na evangelizaciju ili danas reevangelizaciju, a u cjelovitosti to se tiče i cijele crkve u današnjem svijetu. U vrijeme pisanja apostolske konstitucije Exul Familia, o dušobrižništvu za migrante i izbjeglice Papa Pio XII prepoznao je u migracijama povijesno trajnu prisutnost crtu misionarstva crkve. Istaknuo je pozitivnu pojavu migracije u vjerničkom pastoralnom okvirima, ističući kako je vlastito Božoj mudrosti poslužiti se ljudskim pojavama kako bi se ostvario Božji plan spasenja u korist cijelog čovječanstva. U tom kontekstu kršćani koji migriraju u druge zemlje mogu postati sjeme širenja kršćanstva tamo gdje ono nikada nije prodrlo ili gdje je izgubilo smisao. Upravo to je jedna od najvažnijih zadaća crkve u njezinu djelovanju. Kristov oporučni imperativ, pođite po svem svijetu, propovjedajte evanđelje svemu stvorenju, potaknuo je mnoge vjernike na evangelizaciju, migraciju. Apostoli su ostavili jasan primjer misijskom djelovanju, propovjedajući od zapadne Europe pa sve do Indije. Nadalje, crkva je na svim svojim koncilima naglašavala potrebu propovjedanja evanđelja kao nešto što spada u bit njezina postojanja, bez obzira na uspjehe i neuspjehe, teža ili lakša vremena, misije su u crkvi trajna radost i nada. Stoga je dobro, utješno i poticajno da je naša domovinska crkva kod zadnjih 80 ili 100 godina pronašla mogućnosti u poslanju naših svećenika za inozemnu pastvu, te da i ovim današnjim novim povijesnim okolnostima nosi svijest o tome. Svi mi koji smo iz domovine poslani da pomognemo našim vjernicima da žive dostojanstvo djece Božje, zbog toga smo i Bogu zahvalni na svoj našoj braći i sestrama za posebno svjedočanstvo onih koji svoje živote kroz proteklih 80 godina su utkali u misijskom postanju više puta i kroz mučeničko svjedočanstvo. svi mi svećenici zajedno s pastoralnim djelatnicima koji smo u dušobrižničkom poslanju u Njemačkoj, kao i svi koji žive izvan naše domovine, dobro znamo da nam put u života u Njemačkoj i u drugim dijelovima svijeta donosi mnogo toga, ali da i mi sami u svom dušobrižničkom poslanju nikada ne zaboravimo da je naša domovina na nebesima, a do te domovine naš dom je naša domovina, a naša hrvatska poslovica kaže svagdje poći, a kući je doći.
0: I s ovim riječima završavamo današnju emisiju Putem Svetoga Franje, koju smo posvetili Franjevcima kao pratiteljima hrvatskog naroda u iseljeništvu. Ja sam Tanja Mališ, zahvaljujem vam na pozornosti i želim da vas dobri Bog blagoslovi i da vam svoj mir. Do idućega susreta, do slušanja.
2: Stopama siromaška iz Asiza pretvaramo nadu u žar i revnost djelotvorne ljubavi. Franjevačka jubilarna godina providonosna je prilika za posvećenje i evanđeosko svjedočanstvo u suvremenom svijetu, na slavu Božju i za dobro cijele crkve. Putem Svetog Franje, emisija HKR-a u suradnji s Vijećem Franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nedjeljom u 18 sati.
3: ...24 sata dnevno uz vas je vaš radio. HKR.

0: Laudator Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Svijet je opsjednut posjedovanjem. Potrebno je izgubiti dio sebe za drugoga, istaknuo je Papa Lav XIV. U današnjem podnevnom nagovoru. Na kraju molitve anđeoskog pozdravljenja, Papa je molio za žrtve potresa u Venezueli i ohrabrio sve koji sudjeluju u akcijama spašavanja. Bog želi mir, nasilje neće imati zadnju riječ, istaknuo je pak Sveti Otac na završetku izvanrednog konzistorija. Marito Mihovel-Letica u današnjem prilogu govori o knjizi Franjevca Ivana Macuta o katoličkoj ekleziologiji u ekumenskoj perspektivi. Odvojenost, gubitak i prihvaćanje, tri su stvari koje je Papa Lav XIV. Istaknuo u današnjem podnevnom nagovoru prije molitve anđeoskoga pozdravljenja, osvrćući se na odlomak iz evanđelja današnje liturgije u kojem nas Isus potiče da ga slijedimo i budemo svjedoci njegova kraljevstva. Nije riječ o nekom vanjskom činu, rekao je Papa, nego o potpunom predanju u našem odnosu ljubavi s Bogom, za koje su potrebni upravo odvojenost, gubitak i prihvaćanje. Prije svega potrebna je odvojenost, rekao je Papa, te dodao da u trenutku kada započinje slati svoje apostole u poslanje, Gospodin ih želi slobodne od svake veze, pritom je istaknuo, ali za svakoga vrijedi da i najvažniji osjećaj pronalaze svoje ispunjenje zahvaljujući ljubavi koju nam daje Krist. U tom smislu ljubav je također gubitak. Teško nam je to shvatiti, posebno u svijetu u kojem se gubitak smatra slabošću i u kojem smo opsjednuti imanjem i posjedovanjem, kazao je rimski biskup te pritom primijetio. Ljubav, međutim, donosi plod samo kada darujemo sebe, kada smo spremni izgubiti dio sebe kako bismo napravili mjesta za drugoga, potrošiti malo vremena kako bismo poslušali prijatelja, izgubiti malo udobnosti kako bismo podijelili neku tešku situaciju. Tko čuva svoj život za sebe, kaže Evanđelje, zapravo ga gubi, jer se ne otvara radosti ljubavi i postaje sterilan, objasnio je Papa te dodao. Zato nas Isus potiče da prihvatimo križ. On se prinio, izgubio je samoga sebe i upravo smo tako mogli primiti njegov život u izobilju. Ako živimo u logici davanja, i mi ćemo moći stvarati novi život u svojim odnosima. I na kraju prihvaćanje. Ljubav se naime izražava u konkretnim odlukama i djelima, napomenuje Papa, u zauzimanju koje čine male svakodnevne geste, kao što je pružanje čaše vode žednomu. Ljubav prema Gospodinu uvijek prolazi kroz prihvaćanje braće i sestara. Papa Lav XIV. Je danas na kraju molitve anđeoskog pozdravljenja uputio riječi blizine stanovništvu Venezuele, koje je 24. lipnja pogodio razoran potres, te obećao molitvu za više od 1400 poginulih i više od 3200 ozlijeđenih osoba. Također je izrazio zahvalnost spasiocima koji neumorno kopaju po ruševinama kako bi spasili ili barem pronašli 50.000 ljudi koji se još uvijek smatraju nestalima. Pritom je rekao, draga braćo i sestre, želim izraziti svoju blizinu sestrama i braći Venezuelcima pogođenima nedavnim potresima koji su prouzročili brojne žrtve i ozlijeđene kao i veliku materijalnu štetu. Molim Gospodina da preminulima podari vječni pokoj, a obiteljima poginulih, ozlijeđenima i svima koji su tako teško pogođeni tom tragedijom izražavam svoju duhovnu blizinu. Sveti je Otac potom na španjolskom jeziku izrazio zahvalnost spasiocima koji su od samoga početka na terenu kako bi se suočili s tom humanitarnom katastrofom, te ohrabrio sve koji velikodušno sudjeluju u akcijama potrage i spašavanja. Podsjetimo da je rimski biskup već jučer poslije podne na završetku izvanrednog konzistorija s kardinalima iz cijeloga svijeta pozvao prisutne da mole za žrtve, njihove obitelji i sve koji trpe posljedice tragedije u Venezueli. Nasilje neće imati zadnju riječ. Tim je riječima Papa Lav XIV. Sinoć zaključio izvanredni konzistorij na kojemu su 178 kardinala iz cijeloga svijeta zajedno promišljali, molili, dijelili iskustva i raspravljali tijekom 4 radne sjednice. Rimski se biskup tijekom završnog govora osvrnuo na teme o kojima su kardinali razmišljali tijekom dvodnevnog zasjedanja konzistorija. Pritom je ponovno uputio jednoglasni apel koji bi kardinali trebali prenijeti biskupima, mjesnim crkvama i svim narodima svijeta. Bog želi mir za svaku zemlju i svaki narod. Zato se ne smijemo pomiriti s nasiljem. Nasilje neće imati zadnju riječ. Bog nastavlja otvarati putove pomirenja i mira u povijesti. Naša je odgovornost hrabro njima hoditi i pomoći svijetu da ih prepozna. Petrov je nasljednik izrazio zadovoljstvo jer su se kardinali koji dolaze iz tako različitih crkava, kultura i okolnosti uspjeli međusobno slušati i zajedno tražiti ono što najbolje služi evanđelju, osobito usred patnja uzrokovanih ratovima, nasiljem, siromaštvom i brojnim nepravdama koje obilježavaju živote naroda. Pritom je rekao: "Iza tih tragedija prepoznali ste još dublju patnju, usamljenost, krizu međuljudskih odnosa, gubitak nade i teškoću da jedni druge prepoznamo kao braću i sestre. To je pogled koji ne odvraća oči od rana svijeta, nego traži njihove korijene, prepoznajući u njima, često skriven, novi vapaj za smislom, autentičnošću, duhovnošću i zajedništvom. Mnogi ljudi danas traže nadu i istinske međuljudske odnose." Sveti je otac također istaknuo da su kardinali razmišljali o ratu koji nije samo sukob među državama, nego nastaje iz kulture moći koja prožima naš način razmišljanja, način na koji živimo odnose, vršimo vlast ili se služimo gospodarstvom, tehnologijom pa čak i religijom. Odgovor na to jest obnova kulture suradnje i dijaloga koja je sposobna dati novu snagu i multilateralizmu. Rimski je biskup u tom kontekstu istaknuo važnost koju imaju laici angažirani u javnom životu, ali i ekumenski te međureligijski dijalog. Osvrćući se pak na temu nenasilja, papa je rekao: "Nenasilje ne odustaje od istine niti prešućuje zlo, nego odbija braniti istinu nasiljem i pretvoriti drugoga u neprijatelja. Ono započinje razoružavanjem samih sebe. Tako nam otkriva logiku Uskrsa u kojoj se ljubav pokazuje snažnijom od mržnje, a oprost prekida začarani krug osvete. To je snaga raspetoga i uskrsloga gospodina, snaga koja ne uništava neprijatelja, nego omogućuje da u njemu ponovno pronađemo brata." Papa Lav je među ostalim temama govorio o ranama osamljenosti i patnje kod mladih, te o njihovoj potrazi za autentičnošću, istinskim odnosima i smislom. Osvrnuo se i na važnost praćanja i slušanja obitelji, kao i na temu socijalnog nauka crkve kao žive baštine naših zajednica, uobičajenog kriterija za formaciju savjesti i pastoralno razlučivanje. Govoreći o općem dobru, papa je rekao: "Živimo u vremenu u kojem postaje teško čak i prepoznati što je uistinu dobro za sve. Zato je crkva, ukorijenjena u Kristu, pozvana čuvati prostore susreta, slušanja i dijaloga, u kojima može sazrijevati obnovljena kultura općega dobra." Papa Lav XIV. Se na kraju osvrnuo na sinodalnost ističući da ona nije skup sastanaka niti metoda rada, nego duhovni stil. Ona nastaje iz susreta, raste u slušanju i sazrijeva u razlučivanju, rekao je te napomenuo da su u tom smislu važni svjedočanstvo, blizina, formacija savjesti te izgradnja bratskih i vjerodostojnih zajednica koje nastaju iz susreta s Kristom, iz njegove riječi i sakramenata. Sveti je otac zaključio da je konzistorij iskustvo zajedništva u službi poslanja, stil koji smo pozvani promicati u cijeloj crkvi kako bi svaki krštenik prema vlastitom pozivu i odgovornosti sudjelovao u izgradnji civilizacije ljubavi i služenju općem dobru.
0: O knjizi Franjevca doktora znanosti Ivana Macuta o katoličkoj ekleziologiji u ekumenskoj perspektivi govori Mari Tomihovi-Letica.
2: U jedinstvu vjere koje se navješta još od početka crkve, kršćani su pozvani na zajednički hod, čuvajući i prenoseći primljeni dar s ljubavlju i radošću. On je vidljiv u riječima vjerovanja. Vjerujemo u Isusa Krista, Sina Božjega, jedinorođenca, koji je sišao s nebesa radi našega spasenja, koje su formulirane na Nicejskom koncilu, prvom ekumenskom događaju u povijesti kršćanstva, održanom prije 1700 godina. To su rečenice pape Leva XIV. Iz apostolskoga pisma In Unitate Fidei, objavljenog o 1700. obljetnici Nicejskoga koncila iz 325. godine. Papine rečenice velikim su slovima istaknute na stražnjim koricama knjige Ecclesia Christi subsistit in Ecclesia Catholica, podnaslovljene Katolička ekleziologija u ekumenskoj perspektivi. Autor je Franjevac, doktor znanosti Ivan Macut, teolog i filozof, a knjigu je objavila Kršćanska sadašnjost Zagreb 2026. Posrijedi je sustavno napisan priručnik iz katoličke ekleziologije koji u ekumenskoj perspektivi prikazuje razvoj ekleziologije od prvih dana crkve do danas. Knjiga prati povijesni razvoj svijesti crkve o samoj sebi tijekom prvih dvaju tisućljeća kršćanstva s posebnim naglaskom na zaključke drugoga Vatikanskog koncila i njegovu dogmatsku konstituciju o crkvi Lumen Gentium, koja je obnovila i osuvremenila razumijevanje crkve kao otajstva naroda Božjega i sakramenta spasenja. Postkoncilska ekleziologija prikazana je kroz misli trojice istaknutih teologa Oskara Kulmana, mitropolita Hilariona Alfejeva i Jozefa Ratzingera, te kroz zajedničke ekumenske dokumente Katoličke crkve i ekumenskih suradnika. Na kraju knjige nalazi se ekleziološko promišljanje poslije koncilskih papa Pavla VI, Ivana Pavla II, Benedikta XVI i Franje. Autor Ivan Macut ističe da Božja milost može, unatoč povijesnim podjelama, dovesti do pomirene različitosti u ključnim pitanjima poput papinskog primata i apostolskog nasljeđa, vodeći prema punom vidljivom jedinstvu u trećem tisućljeću života crkve. Na početku knjige, u tekstu umjesto uvoda, autor govori o razumu koji je osvjetljen vjerom i vjeri praćenoj razumom. Čućemo prvi odlomak. Bez vjere nije se moguće ispravno i u cijelosti približiti otajstvu crkve. Crkva je otajstvo te u tom kontekstu i predmet vjere. Ipak, crkva nije isključivo predmet vjere. Kako bi se razumjela crkva, potreban je i razum. Bez razuma u našem razumijevanju crkve vrlo lako bismo upali u različite oblike fundamentalizma. Bez vjere crkva bi bila shvaćana isključivo kao ljudska tvorevina. Razum osvjetljen vjerom i vjera praćena razumom, i upravo na taj način shvaćamo što znači kad kažemo da vjerujemo, polagano i sigurno otkrivaju nam otajstvo koje nazivamo crkvom. To se otkrivanje događa postupno i ne uvijek u istom opsegu. Katkad se na putu otkrivanja otajstva crkve napreduje više i brže, katkad manje i sporije. Važno je nikada ne posustati na putu koji je dugačak i trajaće cijeloga našeg života, a kraj mu je u nebu, gdje ćemo biti puni dionici nebeske, to jest proslavljene crkve. Zaključno bih rekao da ova obuhvatna i metodološki besprijekorno napisana knjiga Ivana Macuta obaseže više od 560 stranica i zasigurno je veoma vrijedan doprinos ekleziologiji, ekumenizmu i teologiji općenito.
0: Hodimo zajedno s papom. Pomozimo papi u njegovu poslanju. Mira, nade, ljubavi. Podrži Svetoga Oca. Doniraj za Petrov Novčić. Posjeti web stranicu www.obolodisanpietro.va. Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.
3: Radio koji se sluša srcem. HKR.

0: Neka vam je svima radosna, sretna i blagoslovljena današnja 13. nedjelja kroz godinu, godini A, koja nas pita kako zaradiš, a odgovara nam ovako, baš onako kako radiš. Gospodin kaže da neće propasti ni najsitnije naše dijelo. Svako će nam biti naplaćeno, ali onako kako smo radili, a to znači za lijepo i dobro djelo dobit ćemo lijepu i dobru plaću, za loše djelo lošu plaću. I hoćeš nećeš, tu se upitaš, ma kako mogu postići da mi djela budu uvijek dobra, uvijek? Ha, zapravo nikako, jer svojim i samo svojim snagama mislim da baš nitko ne može postići da mu baš svako djelo bude dobro i samo dobro. Sjeti se da se čak i sveti Petar, a sutra 29. lipnja slavit ćemo ga, sjeti se da je on pitao Isusa, pa tko se onda može spasiti? A što mu je Isus odgovorio? Da čovjeku nije moguće, ali je Bogu moguće i to sve. A to zapravo znači da će naša djela biti dobra ako smo s Bogom, ako nam je Bog na prvom mjestu, ako Boga ljubimo. A ljubim li ga ja? Ljubiš li ga ti? Nemoj se sad zaletjeti pa viknuti da, ali ako i vikneš, sve je u redu, jer taj da zasigurno znači da iskreno želiš ljubiti Boga. Ali želja i stvarnost nisu baš isto. Ljubav nije samo klupko lijepih osjećaja. Ljubav se ostvaruje djelima. Kad nekoga voliš, cijeniš ga, pa prihvaćaš i ono što ti se na tom nekomu baš ne sviđa i nastojiš ga poslušati, pa i ugoditi mu. Tako činimo roditeljima, prijateljima i svima za koje osjećamo nešto lijepo. Ali prava je ljubav više čak i od toga. Prava ljubav nikoga ne isključuje. I ako ti možda u srcu baš i nisu najljepši osjećaji, ipak možeš ljubiti, a to znači uvažavati, poštivati i prihvaćati sve one koje ti Isus dovede u kuću, u crkvu, na vjeronauk ili u razred u školi. Ako tako činiš, ljubiš Isusa, jer on je rekao da njemu činimo što činimo bližnjima, a ljubav koju tako iskazujemo Isusu zapravo iskazujemo, kaže sam Isus, Ocu Nebeskom. Ali vrijedi i obrat. Tko tebe u ljubavi prima, prima Isusa, a tko Isusa prima, prima Oca Nebeskog. I ne može mu nikada propasti plaća. Pa ima još jedna sitnica. Ako tebe netko u ljubavi prima, usrećujete. I ako ti nekoga primaš u ljubavi, možeš ga usrećiti baš kao gospodin Von Li, kojega su prozvali gospodin sreća. A kako je to bližnje usrećivao Von Li gospodin sreća i zašto su ga tako nazvali? Čuj priču i bit će ti jasno. Von Li bijaše običan darežljiv kineski seljak. Jednoga dana silazio je s planine noseći na leđima svežanj šaša kojim su siromašni ljudi pokrivali kuće. Umoran i znojan, sjeo je da se malo odmori. Odjednom se odnekud pojavi prekrasan leptir šarenih krila i spusti se na njegov šaš. Von Li ga je otjerao. Idi, stvorenje drago, uživaj u slobodi koju ti je Bog darovao. Ali koliko god ga je tjerao, leptir bi se ponovno vraćao na njegov svežanj. Najzad ga seljak nježno uhvati za krila i uz pomoć vlati trave priveže za šaš. Ponijeću ga svojoj djeci i njime ću ih razveseliti, pomislio je u sebi. Umoran od letenja, leptir se smirio na svojemu mjestu. U dolini Von Li susretne gospođu sa sinčićem. Mama, mama, vikao je mališan. Mama, pogledaj kako je lijep onaj leptir. uhvati mi ga. Leptira je onaj čovjek uhvatio i želi ga odnijeti svojoj djeci, rekla je žena. A dječak bio je tvrdoglav i kad bi nešto poželio, nije lako odustajao. Hoću onog leptira, mama, uhvati mi ga. Von Li bijaše čovjek dobra srca. Nasmiješi se dječaku i reče:
1: Dođi, uzmi leptira, samo ga nemoj povrijediti.
0: I pruži mu vlat trave kojom je leptir bio privezan.
2: A vi ste doista dobar čovjek, reče žena. Žao mi je, nemam sa sobom lisnicu. Uzmite barem ove tri naranče, ubrala sam ih malo čas u vrtu, dobro će vas osvježiti.
0: Vidjelo se da su sočne i svježe. Von Li ih uze i spremi u džepove.
1: Odnijeću ih djeci. Ovako velike naranče još nisu vidjeli.
0: Nakon nekog vremena, Von Li stiže do čovjeka koji je sjedio pod stablom, a pored njega je ležao oveći smotak svile. Od rana jutra tumaram ovom pustinjom i umirem od žeđi.
2: Dobri čovječe, imaš li nešto za osvježenje?
0: Vidjelo se da je iscrpljen.
2: Uzmi ove tri naranče,
0: reče Von Li.
2: A hvala ti, dobri čovječe. Nagradit ću tvoju darežljivost. Uzmi ovaj smotak svile i načini ženi lijepu haljinu.
0: Von Li sretan nastavi put. Na glavnoj cesti naiđe na nosiljku kraljeve kćeri koju su nosila četvorica ljudi u pratnji sedmorice paževa s dvora.
2: Dođi ovamo,
0: reče kraljeva kći vidjevši Von Lija. Glas joj bijaše jasan poput jeke zlatnih zvončića.
2: Pokaži mi taj smotak što ti je pod rukom.
0: Von Li se zaustavi i dršćući razvije svileni smotak. Bio je uistinu prekrasan, oslikan cvijećem i pticama svih boja.
1: Ako vam se sviđa, a bit će mi drago da mogu obdariti prelijepu kraljevnu,
0: promrmlja Von Li.
2: Ti si dobar i darežljiv čovjek, pa i ja tebi želim uzvratiti darom,
0: reče ona i pruži seljaku vezenu vrećicu. Von Li otrči kući, čvrsto držeći dragocjeni dar kraljeve kćeri. U svojoj trošnoj kolibici pozove ženu i djecu i s velikim strahopoštovanjem otvori vrećicu. Bila je puna zlatnika.
2: Što da radim s tolikim bogatstvom?
0: Upita zbunjeni Von Li. I toga časa pade mu na um dobra ideja.
2: Pomagat ću najsiromašnijim ljudima u selu.
0: I kupio je veliko imanje, razdijelio ga u nekoliko polja i darovao siromasima koji su dotad obrađivali tuđu zemlju. Selo je ubrzo postalo veoma bogato i ljudi su živjeli sretno i zadovoljno. A najsretniji, naravno, bijaše Von Li, kojega su svi zvali Von Li, naš gospodin sreća. Eto, Von Li dijelio je oko sebe sreću. Pa nastojimo i mi.

0: aranžeri, producenti, ton majstori, ljudi iz sjene. Petkom od 21 sat. Autor i urednik Slavko Nedić. Ljudi iz sjene.
1: Lijep pozdrav, poštovane slušateljice i slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Dobrodošli u novu avanturu pod nazivom Ljudi iz sjene. Znate dobro, posebice vi, redoviti slušatelji, da svaka emisija je posebna avantura za sebe. A kad vam kažem da mi je u večerašnjoj emisiji gošća Zorana Mandarić, vrlo vjerojatno će se pitati tko je ta i šta ona u stvari radi u glazbenoj emisiji Ljudi iz sjene. E pa, sad ćemo vam lijepo sve povezati. Naime, moja gošća, draga gošća, inače umjetničkim i djevojačkim prezimenom koristi se i dalje, a to prezime je Šiljeg. Dakle, moja gošća je Zorana Šiljeg. Zorana, lijepan pozdrav i veseli me da ste tu.
2: Dobar večer vama i svim našim slušateljima. Ja sam isto jako sretna što sam tu danas, odnosno večera sa vama. Eto, to je baš na vašem radiju nakon dugo, dugo vremena, tako da sam uzbuđena.
1: Pa evo, moram priznati da mi je ovo, to se tiče priprema, jedna od najzahtjevnijih emisija, jer o mojoj gošći, koja je 2000. godine naprosto u jednom trenutku kazala mijenjam životnu stranicu i povukla se ovoga u potpunosti iz tog, ovoga, barem estradnog glazbenog svijeta, iz tog razloga, a iz razloga prije, naime, o njoj stvarno na internetu je bilo jako teško pronaći, čak ni sam ChatGPT kad sam mu postavio pitanje da mi pomogne, rekao mi je 10 rečenica koje sam ja ovoga već i bez njega zvao, tako da nikakve koristi.
2: Ne mogu doći do mene, ne mogu.
1: Da, da.
2: Ti, evo, ipak, ajevci, jel?
1: Da, da. Ipak je jedna vaša objava na Facebook stranici u stvari urodila je time da sam ja počeo tražiti Zoranu, koju znam još od prije davnih dana, žena koja ima jako, jako lijepih pjesama, međutim naprosto u jednom trenutku je nestala, a ova poruka bila je poprilično produhovljena, ali doćemo i do te stepenice. Zorana, ajmo mi krenuti ovoga iz početka, da malo prisjetimo ljude, naime, tko je Zorana Šiljeg, to ime još uvijek ovoga zvoni. Dakle, rodni Metković, osnovna glazbena škola.
2: Da, moja Neretva koja me definitivno oblikovala kao glazbenicu. Znači, ja sam dolje provela svoje to mladelaštvo do 18-19 godine kada sam stigla u Zagreb na fakultet, na pravni fakultet. Ali najljepše te glazbene godine su bile upravo u Neretvi. Znači, tu sam krenula sa osnovnom glazbenom školom, našla prve bendove. Već od 15-16 godina počela se brusiti kao pjevačica u bendovima. To su bili sve ljudi negdje mojih godina, ali smo bili jako, jako entuzijastični, slušali smo odličnu glazbu. To je bilo neko vrijeme baš procvata glazbe, to kraj recimo 80-ih godina, kad sam ja kao klinka slušala MTV kao zaluđena osoba, onako, to su svi bili wow, novi spot, novi video broj, to su bile neke godine baš prelomnica, generalno u svjetskoj glazbi se dogodila i ta elektroglazba. I onda na neki način, kad ja sam bila apsolutno upoznata preko, znači, tog kontakta MTV-a i svega što se događa sa trendovima svjetskim, a naravno bila sam i tradicionalno u tom slušaju, tata mi je bio pjevač klape, tenor u klapi. I onda sam apsolutno i pratila našu glazbenu scenu, Meri Cetinić, Gabi Novak, Terezu Kesoviju, Olivera. Znači, jedna kombinacija u meni je bila Sanremo. Znači, Sanremo mi je bio nešto što se nije smjelo propustiti u našoj obitelji. Tako da je došlo do jednog spoja mene kao klasične glazbenice koja je svirala klavir u glazbenoj školi, pa preko bendova do jedne moderne glazbe i uz tatin utjecaj, obiteljski utjecaj, te jedne poveznice ajmo reći konvencionalne glazbe koja je ostala, koja je meni evergreen, znači za sve vijeke vjekova, i onda se stvorila Zorana jedna s vremenom, normalno ta sva kompilacija svega i svačega, što sam ja poslije pokazala kroz svoju glazbu, ajmo tako.
1: Ali ta ljubav je bila toliko jaka da je mala Zorana odlučila krenuti u srednju glazbenu školu,
2: je,
1: i to
2: klavir.
1: S obzirom da nije bilo nigdje blizu u Mostar, pa lijepo
2: da,
1: na
2: nije
1: sati.
2: Bilo, to je bilo strašno, ja ne mogu uopće sad zamisliti kako sam ja to organizirala. Znači ja sam išla u srednju školu u Ploče, ali u našem kraju, znači najbliže što je bila glazbena škola, to je bio Dubrovnik ili Split. Meni se učinilo najbliže vlakom do Mostara da idem. Ja sam putovala 3 puta tjedno nakon srednje škole popodne svirati klavir, ali to vam je bilo, nije to srednja glazbena škola sad igra, to je bilo učenje, rad po 4-5 sati vježbanja, gdje sam ja uklopila 4-5 sati vježbanja klavira svaki dan. Ja uopće to ne mogu sada zamisliti, ali toliko sam glazbu obožavala, nisam je se htjela kaniti, da sam ja bila odlikašica, naravno, gdje bi ja bila ispod srednje škole da nisam odlikaš, i plus sam se morala nakon toga putovati do, ali to je ta ljubav, to je kad,
1: znači, onda je učenje bilo u vlaku.
2: Učenje u vlaku je, točno ste pogodili. Ja sam učila za ispite drugi dan da bi došla na hrvatski jezik, na matematiku, na engleski u vlaku, a prethodno bi bila u glazbenoj školi. To je nevjerojatno, ali istinito. Ja ne znam kako današnji mladi, oni bi to riješili ChatGPT-om nekako, ali u moje vrijeme se moralo to fizički sve odraditi, ali kad je nešto ljubav, onda znate i sami, kad je nešto strast, to vam je sve lako, nije ništa.
1: Pa evo, ta ljubav urodila je plodom da je mala Zorana ne samo ganjala klasiku, nego je, spomenuli ste već i tu zabavnu glazbu, i evo, debitantica na Splitskom festivalu 1995. godine, nije mala stvar pobijeti.
2: Pa znate što, to je tako, kod mene išlo sve prilično spontano. Znači, stvari su se događale tako da ja ih uopće nisam previše planirala. Taj događaj, Splitski festival, ja sam pratila i Splitski festival, normalno, sam Dalmatinka. I ko ne bi pratio? U moje vrijeme su festivali bilo mjesta gdje nije bilo ni YouTube-a, ni Instagrama, ni Facebooka, ničega toga nije bilo. I ti festivali su stvarno nešto značili. Značio je Zagrebački, značio je, Dora je od prvog trenutka bila jako, jako važan festival. Značio je Zadar Fest, je postojao u to vrijeme, Splitski festival Melodije hrvatskog Jadrana. To su bila mjesta gdje smo mi mladi ljudi stvarno, ako smo imali što reći i mogli reći, znači pokazati se, i eto, dogodila se ta nagrada za debitanta koja mi u stvari otvorila vrata da mogu snimiti album u Croatia Records. I to kad je meni otvorilo se, ja sam onda to, ja uopće nisam bila sigurna da li ja mogu napisati pjesmu. To su bili sve tako spontani trenuci. Kad sam bila shvatila, ej, pa ti možeš i napisati nešto sebi. A to je bilo čudo. Ja sam bila tako sretna, ja sam uživala. Ja zbilja sam bila jako, jako sretna u tom vremenu.
1: I sa tog prvog albuma Lutka od slame 1997. godine potiče i vaš prvi veliki, veliki, ali stvarno veliki hit, Moram biti tvoja.
2: Je, evo, Moram biti tvoja, ljudi su sigurno je čuli, ali nisu uopće imali pojma koje pjeva. To je bio taj od početka moj nekakav, da ljudi čuju moje pjesme, jer su se moje pjesme tako vrtile na radiopostajama, a ja sam bila tako uvijek negdje u sjeni, tako da apsolutno pripadam u vašu emisiju, jer meni je na prvo mjesto stvarno uvijek bila glazba. Glazba, dobra pjesma, a nekako bila sam samozatajna, nisam bila ničija, dakle nisam pripadala u nikakve klanove, nisam ni željela pripadati, jer jednostavno meni je glazba bila na... Htjela sam biti slobodna, da ja mogu napisati svoju pjesmu, da ja mogu prezentirati gdje ja želim, na svoj način kako želim, i da ne budem previše vezana nekakvim obavezama od diskografa, od nekog menadžera i tako dalje. Dakle, bila glazba je bila na prvom mjestu, i to je bio prvi radijski festival Mora biti tvoja, gdje su radija glasala i gdje su mene stavili na jako visoko mjesto. Eto, bila sam među, na prvim mjestima top lista, ispred velikog Džibonija, Severine, u to vrijeme Olivera našega, koji su ja gledala, bože, je li moguće, tad je to studio, to je bio jedan podlistak, i dan danas je, ali tad je bio jako važan, listao bi koje pregled svih tih radijskih top ljestvica. Ja sam samo išla na more kupat se i gledala sam, ne znam koja je bio ta tiskovina, ali uglavnom sam vidjela sebe na prvom mjestu, Moram biti tvoja, ispred imena koje su Parni Valja, koje za meni bilo wow, Zorana prva, pa je li to moguće, pregled, nekakav presjek. Tako da je to meni rekao, pa daj, pa ti si unutra, postaješ profesionalac, nije više igra. Bilo je lijepo.
1: Ja moram priznati da ChatGPT kad bude poslušao ovu emisiju, da će se sam zblokirati od muke. Naime, da žena koja ovako puno priča i ima što reći, on o njoj nema pojma. A sad ćemo još i pustiti pjesmu Moram biti tvoja. Čujmo.

0: veliki hit i činjenica je, dakle, djevojci koja je odlučila sama kročiti i krčiti svoj glazbeni put, vjerujem da je to bilo ovoga otkriće pomalo i nevjerojatna stvar, ali u svakom slučaju ne samo dobar vjetar u leđa, nego i obveza. Sad stvari nema kiksanja, nema švercanja, nego naprosto treba krenuti.
1: A od početka tu kod mene je postojala ozbiljna namjera, ali ozbiljna namjera da predstavim publici nešto drugačije, odnosno nešto, a sad možda to će zvučati bahato, ali originalno. Ja nisam se htjela prikloniti tadašnjoj dance grupaciji. Tada je dance bio jako, jako popularan, ako se sjećate, 90. godina, i sada je opet popularan, što je fantastično. Ja se baš radujem radi mojih kolega. Ali recimo u to vrijeme svi su se bavili dance-om. To je bilo jednostavno jedna kao jedno ogromni skup ljudi koji su samo izbacivali pjesme i tako dalje. Ja imala sam pjesama, naravno, i takvog oblika, ali to nije bilo nešto što sam ja slušala. Ja sam htjela predočiti publici nešto što ja volim, a to je bilo recimo više pop rock. Recimo za mene u to vrijeme Alanis Morissette bila kraljica, Joan Osborne, Sheryl Crow. To je bila glazba kant autorica američki koji sam ja slušala, pa di bi ja onda dance? Ja sam bila stvarno htjela biti vjerodostojna. Ja sam to htjela na neki naš način predočiti, a samim tim kant autorica, pa što ja vam pričam o sebi. U tom smislu sam ja uspjela, sam stvarno stvorila jedan krug koji nije bio veliki, što bi rekao pokojni Massimo, mali krug velikih ljudi. Mojih glazbenika koji su mene podržavali, ljudi koji su meni stajali uz mene, ali to je sve bilo baš kako vi kažete iz sjene. Mi nismo se nametali, mi nismo htjeli biti na naslovnicama lista. To je bio moj suradnik Dejan Orešković, koji je bio fantastičan prodeklo. Pozdravljamo kako sluša, on je tu još uvijek u glazbi, moj basista, ali koji je radio meni fantastične aranžmane, produkciju. Mi smo išli zajedno na te festivale i svakom mom usivjeku, ja sam poslije bila na Zadar Festu, pa sam dobila nagradu kao najbolja kant autorica na Zadar Festu. Znači, gdje god bi se pojavili, bili bi zamijećeni, znači kao nekako drugačiji, i meni je to bilo dovoljno, ja sam uživala. Meni nekako te da bi pričala previše o sebi, i sad mi je neugodno da pričam. Ja sam doživljavala cijelo vrijeme glazbu kao nešto normalno, kao nešto ok, to je uz mene, to je otkad znam za sebe uz mene, i ja radim, studiram, živim, ljubim, jedem uz glazbu, i nije to ništa posebno, to je dar sa neba, ali ok, i neko drugi ima talent, odlično kuha. Mislim, razumijete, nisam ja sebe stavljala u neku posebnu poziciju nikad, ali kako je vrijeme odmicalo, vidjela sam da to je stvarno bio dar od Boga koji nije bio baš tako uobičajen, ali to sam s odmakom. E tako, moraš proći tako, malo stati sa strane pa promatrati, reći: Zorana, možda si malo bila preskromna. Evo.
0: U jednom trenutku, da li je to bilo dosta mi je strade ili je bio neki drugi razlog, Zorana je kazala: stvari, ja više neću.
1: Da, to ja sam jedno 4-5 godina posvetila život zbilja tome. I pojavljivala se na festivalima, napravila dva albuma, znači kant autorska, Lutko slame i Kada odu svi, koji je bio 2000. godine, bila na 2 do 3 Zadar Festa, Melodije hrvatskog Jadrana, 2 Dore, za Etno Fest, koji je za mene bio izazov nevjerojatan. Zvao me Pađen, moj isto dragi prijatelj, Ljurica Pađen. Ja sam u tom svijetu glazbenika imala jako velike prijatelje, koji su stvarno me voljeli onako, baš zato što su vidjeli da iskreno ulazim u to, bez ikakvih, bez fige u džepu, onako, da baš radim od srca, da ne gledam, e, tu će biti gaža, ova gaža. Ne, kod mene toga nije bilo računice nikakve. I on me je zvao i rekao: pa daj, možeš ti nešto napisati o Etno. Ja govorim: pa nemam ti ja pojma, ja sam pop rock, mislim, ti, šta me sad zoveš Etno? Pa daj, bit će ti tole tamo u Neumu, blizu tvoje Neretve, ajde mi napiši nešto. E, tako se kod mene stvari su događale, znači nije bilo neke velike filozofije. Ja bih sjela za klavir ili bi uzela gitaru, i došlo je do toga da smo se stvorila neka lijepa pjesma. Ja bi njemu poslije rekao: pa ti si etno pjevačica. Pa nisam, pobogu, etno pjevačica, nego ja mogu, ja slušam
0: ali
1: dobru
0: glazbu.
1: Ali u krvi
0: kola malo i etno, je li tako?
1: Ja slušam dobru glazbu, i ako je meni nešto etno lijepo i sevdah lijepo, ma to je lijepo. Bitno je da je to u mom srcu drago. Tako da bi, i dan danas ja glazbu tako gledam.
0: Neki zlobnici kažu da ste se razočarali u Doru, jer ste bili 99. pjesma Nije me briga osvojili 12. mjesto. Sljedeće godine pjesma Mogla bih te voljeti osvojila 13. mjesto. Činjenica je da vas struka baš nije puno voljela u tom segmentu, taj stručni žiri, ali pjesme su postali hitovi kod ljudi.
1: Da, ma to je bilo na 24. Ja sam bila zlatna sredina. Nije to baš loše. A pustite vi to. Nas je tad nastupalo 24, za mene je nastupala Marija Magdalena. Doris Dragović, Marija Magdalena je ikonska pjesma Dora. Ja sam ispred nje nastupila sa Nije te briga, 99. To su bile Dore koje su bile fantastične. Tu je bilo pregrš prekrasnih pjesama. Ne, ja se nimalo nisam. Dapače, meni su Dore bile genijalne. Ja sam uživala na Dorama. Nije to bio razlog, nimalo, nimalo. Meni je to bio još jedan korak, uvijek je bio i korak naprijed. I šta se događa? Kako? Tako da ja uopće se nisam opterećivala sa plasmanom. Ja stvarno nikad nisam se opterećivala, gdje će da se bila i zadnja, meni bilo juj, ja sam bila 99. godine kad je pobjedila Marija Magdalena, koja je meni bila, tad svi smo znali pobjediti, znate ono kad znate, kad dođete negdje, ma to će pobjediti.
0: Prvi takt, da, kad
1: ne,
0: krene, da.
1: Ali ja sam imala isto odličnu pjesmu, Nije te briga, 99. onda 2000. godine bila Mogla bih te voljeti i to je meni bilo na kraju bitno da dođe do ljudi. I došlo je do ljudi i te pjesme su se pjevale.
0: Svejedno, u jednom trenutku vi ste već znali, neovisno o ovome, rekli ste da to nikako nije razlog. 2000. dosta mjest rade.
1: Pa zato što ja od starta nikada nisam maštala da budem pjevačica. Evo, to vam je sad. Ja nisam bila jedna od onih djevojčica kad pitate šta ćete biti u budućnosti, ja ću biti pjevačica. Nisam bila. Ja sam u cijelo vrijeme paralelno vodila jedan film. Ja sam bila, znači, pravnica koja je završila fakultet i koja je u vrijeme kad bi došla na Doru i isto vrijeme bila vježbenica na Općinskom sudu u Zagrebu. Znači, jutro sam uredno radila, a navečer sam se pojavila kao bonobi zvijezda i pjevala Nije te briga na, u Zagrebačkoj, ne znam gdje je to bila, ali negdje na HTV-u, na Dori. I onda bi došla normalno raditi drugi dan na posao kao vježbenica Općinskog suda. Znači, vodila sam jedan paralelizam koji, eto, meni možda nisam bila dovoljno hrabra da bi rekla ja ću sad biti profesionalac u glazbi i potpuno se predati glazbi. Možda to, eto, nije bilo dobro.
0: Dobro, imam jedno pitanje. Imam jedno pitanje. Naime, dakle, vježbenica na sudu, pravnica, ozbiljna, i sad s druge strane nastupate negdje, odnosno na televiziji se pojavljujete kao pjevačica i sad dođete sutra na sud i ovi vas gledaju, čekaj, je li to ona sa televizije? Šta ona radi ovdje?
1: Znate što bi vam se meni znalo događati? Poslije kad sam počela raditi na sudu, znali su mi stranke doći dok bih ispitivala, znači, ne znam, to je bio promet, javni red i mir, nešto tako. Rekli bi, je li ovo skrivena kamera? Jer bi me prepoznali, ipak neko bi me prepoznao. I onda bi rekla, nije vam ovo skrivena, nažalost, kamera, zbilja ste počinili prekršaj. I onda to je bilo stvarno za... Onda bi se oni počeli smijati, ja bi se počela smijati. Ma nekako ja sam...
0: Čekaj, znači onda vi ovoga to osudite ljude sa smijehom?
1: Pa osmijehom i mogu vam reći da bi mi se znali bi dobiti kaznu. Ja sam bila vrlo u tom, gledala bi puno olakotnih okolnosti. Znali su mi biti kolege glazbenici nekada, koji bi se šokirali kad bi me vidjeli. Nisu to, to je prekršajno pravo. Dakle, to nisu bile neke rigorozne, niti zatvor, niti ovako. Mi smo u tom dijelu sam izabrala baš jedan dio prava koji nije tako jako strog. Ali baš bi mi znali ljudi reći, Bože, mi odlazimo od vas, vi nam date neku kaznu, ali se smijemo i lijepo se ko ljudi rastajemo. I to je meni bila ta nekakva, to je valjda taj dio moje komunikacije gdje sam ja nastojala biti uvijek čovjek. Stvarno, nisam i u glazbi sam nastojala biti prije svega čovjek, a i poslije kad sam bila pravnica, prvo je bilo da budem čovjek, da znam da možeš i napraviti glupost i da možeš napraviti i dobru stvar, jer to je sve za čovjeka. Tako da sam gledala, sve meni to bilo normalno. Ništa to meni nije bilo ni problem. Kad bi došla na plac i rekla, joj, pa vi ste neki dan smo vas vidjeli na... U pravom vremenu ste pjevali, to je bila emisija tad. I bili ste odlični s bakicama nekakvim. Ja rekao, pa da, a ja sad ću kupiti ovdje. Nisam sebe doživljavala uopće kao nekakvu... Nije mi bila ni namjera celebrity, kako bi rekli ovi sad moderni, nego koja je jedna normalna žena koja uživa u glazbi, koja živi normalni život i koja je tu sada, gdje će biti sutra, nebitno, ali meni je glazba uvijek uz mene. Ja glazbu nikad nisam napustila.
0: Zorana, ajde probajte nam objasniti, sljedeća pjesma koju ste rekli da ćemo poslušati, koju ste odabrali, Nije meni do ljubavi.
1: Da.
0: Nije meni do ljubavi, a zbog ljubavi ste ovoga napustili.
1: Pa dobro.
0: Estradu, da ne kažem glazbu,
1: dakle,
0: glazbu nikad
1: niste
0: napustili.
1: Sada ja da kažem jednu anegdotu vezanu s tu pjesmu, to je jako smiješno, ali moram to ispričati. Ja sa svoje babi, ja to se u nas u Neretvi kaže baka, baba, otpivala tu pismu, jer je normalna ikavica, i onda sam rekao, baba, znaš, zove mi se pisma, nije meni do ljubavi. Ona rekla, ma ne valja ti to ništa. Ja govorim, kako ne valja, nisi ni čula. ma kako možeš reći da nije tebi do ljubavi, uvijek ti mora biti do ljubavi. A onda ona to odmah pisala, pa tako ispalo da se zove nije meni do ljubavi, pa meni uvijek do ljubavi.
0: Da, možda pjesma nije ni postigla tako veliki uspjeh zbog samog naslova. Mislim,
1: pa da, može
0: pjesma,
1: bila...
0: Mislim, ja kad pogledam da, pjesmu kad mi dođe na listi nije meni do ljubavi, pa mislim...
1: Evo, ko moja baba.
0: Kako ću pustiti tu pjesmu, pa meni je do ljubavi. Ajmo čuti kako to u stvari je li u samoj praksi ovoga zvuči.

0: Slušate Hrvatski katolički radio, emisiju Ljudi i sjene. Moja gošća je samozatajna do ove emisije. Čim je emisija krenula, čim se mikrofon upalio, Zorana priča sve u 16. U razgovoru prije spomenuli ste djecu. Bez obzira što joj nije do ljubavi, Zorana je ostavila glazbu. Tako kaže naslov pjesme.
1: Zorana je ostavila
0: glazbu, barem onaj estradni dio glazbe, i posvetila se pravu. Međutim, geni ne miruju. Ako ste vi odlučili da više nećete pijati, onda je morala vaša kćer propivati.
1: Pa nevjerojatna je stvar. Niko je na to nije tjerao. Stvarno niko to. Ja sam se nadala nikako da će moja djeca više prevagnuti na tata je dobar matematičar, za razliku od mene, i da će moja djeca dobiti taj gen malo više matematički, tehnički. Međutim, obodvoje su umjetnici, definitivno. I ja sam to već shvatila negdje u njihovim formativnim godinama, 13, 14, 15 godina, da su oni počeli pjevati, plesati, da ne možeš ti tu više ništa, da možeš samo promatrati. Još kad sam nju, Lana moja, znači kad sam nju čula neko školsko natjecanje, bilo nešto gdje me je zvalo opet kao gošću, da ja nisam mogla pojma o ničemu, ja sam neka gotovo je, ovo je žaba i skočit ću u vodu samo tako, samo daj priliku. I eto, je, moja Lana, dakle Lana Mandarić, počela se baviti glazbom, prijavila se u jedan show za svojom voljom, znači mamu nije pitala.
0: Čekaj, mama nije ni znala?
1: Nije mama ni znala, ona je došla jer je znala da ja generalno, ja obožavam glazbu, mi smo od uvijek glazbu slušali, svirali kući, tata svira gitaru, ja sviram klavir, znači glazba se uvijek svirala, ali nismo nikad razmišljali ni pričali o profesionalizmu, znate ono. Ona je valjda imala neke svoje snove mladenačke kojima ja nisam zbilja imala nikakvog pojma, izuzev da ona voli pjevati, da je to to i da lijepo pjeva. I ona se prijavila u taj show, ja sam tad imala neke zdravstvene probleme, tako da bila sam jako orijentirana na sebe i došla na taj show, i tek kad je prošla nekakve te instance, prvu, drugu liniju, i kad je trebala doći na televiziju pred žiri, znači nije mi više mogla dalje skrivati, jer bi ja to vidjela na televiziji, ona meni došla i kaže, znaš, ja sam se prijavila na jedan show. Koji show, Lana? Pa superstar. Pa dobro, šta je to? Ja to nikad nisam čula. Ona govori, pa ja sam ti prošla već prvu, drugu, pred eliminacijski, valjda taj dio nekakav, ja ću ti biti na televiziji. I onda sam se uhvatila na glavu, ja sam rekao, gotovo je. Sad zbilja više ne mogu biti. Da, ušla je u top 10 i tu lijepi uspjeh postigla u tom showu, da sam ja, kad je ušla u živo u te emisije, onda sam ja došla u publiku i gledala je prvi put na steđu svoje dijete i raširila oči i vidjela da se ona tu snalazi ko riba u vodi.
0: I da oči cakle kao i mama kad je na Splitskom festivalu bila.
1: Da, oči da. Cakle baš i njezine, moje na isti način.
0: Čujemo mi u stvari evo pjesmu prvu, Cura sa strane, dakle pjesma s kojom se Lana pojavila na ovogodišnjem Šibenskom festivalu.

0: Lana je izjavila da ste vi u stvari bili njezin prvi učitelj i najveća inspiracija. Niste vi, činim se, direktno s njom radili i utjecali na nju, međutim, upijala je ona sve ko spužva.
1: Moja djeca, recimo ona do 11. 12. godine, uopće nije znala. Nije znala da se mama bavila glazbom. To vam je živa istina. Ona nije moj spot jedan pogledala. Bili su vi dobro, neko ih je stavio nad kad je pojavio se. U moje vrijeme nije postala YouTube, ali onda poslije se pojavilo i ljudi su stavljali. Moje dijete to nije imalo pojma. Moja Lana van je slušala američku glazbu. Moje dijete nije znalo, ne znaš za mene, nije znalo za neke naše velikane. Tipa, neću sad govoriti imena, sramota me reći to. A ona je slušala Beyoncé, ona je slušala potpuno R&B glazbu, ona je bila u tome. Kakva majka. Ona je znala da ja dok kuham pjevam. Moram se nasmijati. Da mi sviramo gitaru i obrađujemo neke pjesme, ne znam, potpuno duhovne glazbe ili ovo ono. Ali imala pojma da njezina mama bila na Dore. No, ja svoju djecu stvarno nikada nisam s time. Ja nemam pojma zašto, ali valjda ih nisam, valjda možda neka podsvjesna u meni želja da oni budu, da ne budu dio
0: da
1: toga.
0: Da ne budu kopija mamina.
1: Da uopće nisam imala neku želju da oni studiju to. Ali među što, kad je već imala 14-15 godina, ja nisam mogla to od nje sakriti. I slušala je, možda sam bila učitelj tako što sam ja svirala, stvarala glazbu i pjevala i ona je slušala to za neke druge izvođače. Jer ja bi uvijek svirala. Ja nisam bila na javno, ali doma bi uvijek svirala i pjevala. I ona je normalno da je od mene upijala taj tu strast, tu ljubav i vjerojatno preko toga. A da bi ja s njom radila i učila i govorila, sad ćeš ti ovako, sad ćeš... ma kako? Pa ona išla 3 razreda osnovne glazbene škole. Rekla meni se više ne ide. Ja sam rekao, pa dobro, ako ti se ne da, nemoj ići dalje. Naučila si osnove da možeš svirati klavir i to je to. Dakle, vidite tu moju ambiciju da je bila potpuno, ona sada uči, ona sad se nadograđuje kao glazbenica jer vidi da ju to treba dok stvara glazbu, da treba biti puno još to jedan veći nivo, ali dok je bila dijete mi zbilja njih smo puštali da nekako da razvijaju i kod nje stvari se razvijaju na jedan vrlo, vrlo spontani način, što ja držim da je dobro. Jer ja ne volim toliko da se djeca opterećuju sa nekim stvarima i ne volim pogotovo, ja volim da se kod njih razvija kako kod mene bilo, mene niko nije tjerao u to, nego sam imala ogromnu ljubav i onda jednostavno vidjela sam da to kod nje, ja sad držim joj, ja navijam za nju, sad kad sam vidjela što je ona i tko je ona, ja navijam za nju, jer ona to zna, ona to može, ja sam podrška.
0: U ovoj pjesmi Cura sa strane, ako se ne varam, vi ste radili tekst i glazbu, a već u sljedećoj pjesmi koju ćemo poslušati, da u stvari zajednički rad.
1: Je, zajednički rad i tu smo mi većinom zajednički rad. Znači ona meni dođe s idejom, ona zna i glazbu napisati i ona kaže, ma a šta ti misliš da ti mene sad u narednih par dana napišeš tekst? Ona kaže, jel u narednih par dana? Baš tako brzo. Ona kaže, pa čuj, mogla bi biti tematika ovo ono. Ja, molim, misli, zar sam toliko dobra da ti ja u dan, dva ljudi rade po mjesec dana nekakav tekst? Pa ja mislim da ti to možeš.
0: Ajmo mi poslušati tu drugu pjesmu, A što ću kada volim te, Lana Mandarić.

0: Na samom početku kad sam kazao da je Zorana Šiljeg 2000. godine napustila glazbu, glazba je ostala dio vas, estrada je ostala daleko, daleko iza vas, ali glazba je u stvari cijelo vrijeme bila s vama i u određenom trenutku počeli su dolaziti nove ideje, suradnje sa mnogim pjevačima, dakle Jacques Houdek, Jeana Marie, Minea. Jesu oni dolazili k vama ili ste vi naprosto imali neku pjesmu, ja neću pjevat, ali ovo bi mogla
1: ona. Ne, ja sam stalno pisala pjesme, ja vam imam puno ladicu pjesama, koju uopće nisam nikome namjeravala dati. Evo, to vam je moja priča.
0: Znači, ipak ćete morat krenut snimat
1: ma ne,
0: u nekoj bližoj budućnosti.
1: Ma ne, znam, ako
0: pa neće stići
1: ako
0: lana
1: Bog
0: sve
1: da
0: snimit.
1: Znate kako je to, ako Bog da. Evo, ovako ćemo reći.
0: Dobro, mi ćemo zamoliti još malo pogurat.
1: Nemam nikakve planove. Dakle, događalo bi se to da bi ja napravila pjesmu i nekako bi se spojilo ja i Jacques. Došlo bi do neke suradnje, zajedničkih prijatelja i Jacques, recimo, Uršula Tolje. U tom slučaju Uršula Tolje bila konekcija, da je ona imala neku pjesmu i da je ona nudila svoju pjesmu Jacquesu i pritom imala moju pjesmu i Jacques rekao, a ko je ovu pjesmu napisao? Točno je tako bilo. On rekao, pa Zorana, sjećaš se Zorana, izašla je prije par godina, ona izgleda, jer ona živi sad obitelj, ovo ono. On rekao, ali meni se ta pjesma sviđa. I onda mene Žak kontaktirao, rekao, Zorana, mi se ne poznajemo, ali meni je ta stvar super, ja bi uzeo, ja bi rekao, pa super, uzmi je. I dobili bi, i recimo za jednu od pjesama, koju ćete vjerojatno pustiti, koja je mene predraga, do posljednjeg daha, on je dobio nagradu na Sunčane skale u Herceg Novom. Ja sam sebi stavila na prvo mjesto kad sam izašla iz te glazbe, estrade, ne glazbe, nego estrade, kao majku i ženu. I kad imaš djecu, kad imaš muža, imaš posao, ozbiljan posao koji radiš, to ti je samo onako za svoj gušt. Gdje bi se još sad ja ispijala kave, ovo, sad ja imam vremena za ispijanje kava. Sad kad su oni veliki, sad je meni super, sad ja mogu doći evo i vama, gdje se jako sam vam zahvalna na pozivu i pričati lijepo opušteno na tome. Ali bilo jedno vrijeme gdje je baš bilo malo vremena za bilo šta, ali evo dogodila se sa Jeana Marie, lijepa suradnja, pa smo bili na Dori 2006. s mojom pjesmom, pa i sa Dragom i Neom, a to su sve tako krasni ljudi, a Žaku da ne pričam, meni je bilo stvarno s njime užitak raditi, jer on vrhunski pjevač i napravila sam mu tri pjesme u tom nekom periodu i meni je to sve jedno, eto, jedna velika sreća i zadovoljstvo, tako bih mogla reći.
0: Upravo ova pjesma Do posljednjeg daha baš je onako, neću reći duhovna, ja za pjesme ovakvog tipa kažem da su produhovljene. Iz nje baš ono zrači iskustvo vjere.
1: Do posljednje daha priča o meni. Evo, saslušajte tekst, to sam ja. Znači, ja sam tu pjesmu napisala sebi. Kad sam pisala tekst je govorio o mojoj prirodi i onome kako ja gledam na život i na svijet. Jedna

0: sa ovom pjesmom Zorana došli smo do jedne teme koja za vas nije tabu tema, a to je vjera, odnosno Bog u životu. Jedan upravo status vaš na Facebooku tog tipa me nagnao da potražim ženu i da se mislim, Bože, pa ovo je toliko duboka vjera izrečena da se mnogi mi razvikani vjernici možemo posramiti.
1: Ma joj, nemojte tako, nemojte. Ja sam jedna tako u smislu toga, ja govorim, ja sam tek zagrebala po površini. Koliko ljudi ima dubokih i krasnih koje ja slušam, od kojih učim, da se osjećam stvarno nedostojno uopće o toj tematici da pričam. Ja vam sad samo mogu govoriti kao čovjek.
0: O svom iskustvu?
1: Da, o mom iskustvu, da je to u meni jako duboko i da je cijeli život prisutno. Znači, ta vjera u meni je otkad postojim. Do duše, dok sam bila mlada, to je bilo nekako, ajmo reći,
0: Božićna, uskrsna,
1: normalno, tradicionalna kršćanin i ništa posebno, ali kako sam rasla, kako sam doživljavala kroz život neke udarce, padove, uspone i tako dalje, to je meni zbilja raslo da sam se ja sama počela o tome svjesnije ulaziti u to, premda nikad ja to ne mogu racijom shvatiti, nitko od nas to ne može racijom, to jednostavno ili imaš ili nemaš u sebi. Evo tako

0: bih ja to rekla. Jako sam vezana uz to, jako osjećam to nešto više, ono što nas čini, i mislim da zbilja tu smo poslani za nešto. Da mi možemo kucati na vrata i trebamo kucati na vrata, ali da će dragi Bog odlučiti hoće li biti to ili neće biti u konačnici. Ja vam tu nema tu uopće dileme, vjerujem to će tako biti. Kako on odluči? A da kuca nam, rekao je kucaj na vrata. Nemoj sad biti, sad ćeš ti leći u krevet i događat će ti se život. Nije tako. Moraš kucati, moraš se truditi, ali će biti onako na kraju kako on odluči. Ali naravno, to su uvijek borbe dobra i zla, to vi sami znate. Uvijek se dogodi dobro, pa ti onda nešto nokautira, pa se onda opet dižeš, tako je. To je ta naš suzna dolina, ajmo tako nazvati. Ali jesam, jako sam uvjer. I nastojat ću još, ali na zagrebla sam, još tu ima puno, puno posla i rada. Na sebi i na ljudima oko mene i mojoj bližoj i široj obitelji, tako da učimo se.
1: Govori ovo i osobe koja je duboko, duboko iskusila vjeru. Naravno, vjera je nešto trajno, kao i ljubav. Dobije se, ali ukoliko se ne održava,
0: ne volim,
1: može se
0: znate
1: dogoditi.
0: Što, ja ne volim pričati puno o tome. Ja vam radije slušam druge ljude, jer mi nekako osjećam se nedostojna pričati o tome. Jer je to toliko, toliko duboka i intimna stvar svakog čovjeka. Ja sa sebe nešto, ja vidim u zadnje vrijeme da strašno puno ljudi, pogotovo glazbenici, sad o tome pričaju. Ne želim se ja na takav način eksponirati. Jako, ja to osjećam na jednoj potpuno razini nesvjesnoj, koja ide od srca, koja nema puno veze s mozgom. I tako živim cijeli život. Naravno, dođu trenuci kad je čovjek u sumnji, u dilemi, kad se, Bože, jesi li me ostavio? Pogotovo kad su teški trenuci životni, a ja sam ih imala dosta. Nećemo pričati sad, ovo je jedna lijepa emisija, ali imala sam, život me baš nije mazio. I bolest je bila u pitanju, i nepokretnost, gdje sam ja 2 godine bila prikovana za krevet, i mislila sam, zašto? Samo sam postavila, zašto? Onda sam čitala knjigu o Jobu, pa sam malo rekla, pa sam malo dublje ulazila u neke stvari. Iskušenja, napasti. Znate, to su stvarno kušnje, ono, to su stvari koje čovjek mora proći, osjetiti na sebi, pa onda zna o čemu se radi. Ovako pričati, filozofirati ljudima, to mislim da nisam ja dostojna toga još da na toj razini. Možda jednog dana, one day, ali danas još ne. Jedno samo mogu reći da je to jedna ljepota, jedna dubina koja je meni dana i u kojoj ja uživam biti. Evo.
1: Pripremajući se za emisiju, meni je ime Zorane Šiljeg zvonilo malo više. Pokušao sam se sjetiti gdje i onda se sjetim Uskrsfest 2007. godine, pjesma Milost neba, izvodi Magnificat band iz Grubišnog polja, a autorica teksta i glazbe Zorana Šiljeg.
0: Opet jedna tako divna situacija. To je moj prijatelj koji je sa mnom radio na sudu. A on je mene znao iz vremena, znači, glazbe. I on je meni rekao, jo, ja ti imam djevojku koja tebe jako voli. Voljela je to. Ja govorim, stvarno, zbilja, joj, to meni uvijek bili iznenađenje. Moje pjesme neko
1: voli. Neko voli.
0: Neko voli, joj, čudo. I on je rekao, gle, ajde, napiši jednu pjesmu, toko bi, znam da si u vjeri i u svemu tome. Ja govorim, joj, ne znam, hoću li ja moći tekst napraviti? Okej, glazba, to mi nije problem. Ali tekst, pa to mora biti tekst poseban, mora biti nešto, ne mogu ti ja obećati. Ja sam rekla, ne mogu ti obećati ako dođe po duhu ono što se kaže, ako dođe, dođe, ako ne dođe, ništa. Od toga i došle. I došla, ja sam sjela za klavir i došla je ta pjesma i ja sam njima ponudila. Isto tako, i onda su oni meni javili, nama se to tako jako sviđa, mi ćemo to poslati na Uskrsfest. Ma šaljite vi gdje god hoćete, mene to nije briga, samo nek se stvore.
1: Ja sam pjesmu udomila, pa onda nek ide dalje od vas, iz vašeg doma.
0: Sad ću koristiti vaš izraz, udomila, baš lijepi izraz, super.
1: Zorana, dakle, rezime ovog razgovora, očekujemo vašu pjesmu duhovnog sadržaja, premijera će biti na Katoličkom radiju u emisiji Sacro Ritam. To je jedna stvar, mislim, nije nerealno očekivati jedan duet. Mislim, mama i kćer imaju jako, jako slične farbe. I mislim
0: slične.
1: da to nije nerealno, evo.
0: Da, imamo slične, premda ona malo to oboji na neki moderniji način, normalno, ona je pripadnica nove generacije. A sad ne znam, to je sad stvar nje. Ja bi uvijek, sad, recimo koja sam ja sad faz, ja bi stalno pjevala.
1: Znači onda,
0: ja
1: sam mislio da će biti problem kod vas. Ne, ja, Lanu moramo nagovoriti.
0: Lana, u stvari, pitanje je da li bi ona, jer ona sad, znate, to je mladenačka energija, to je energija sad mlade žene i ona je osvajačica sada. Ja sam sad jedna energija gdje bi ono, ajmo pjevati, ajmo odmah, idemo klapu stvoriti, ovo ono, idemo.
1: Dakle, znači, to će biti u stvari bonus track na njeznom prvom albumu.
0: Pa ne znam. Kako Bog da, ja više stvarno sve prepuštam.
1: Slušateljice drage i slušatelji, moram priznati da prije početka snimanja ove emisije malo me je bio strah, jer od moje gošći ne znam toliko puno kao što sam znao o većini svojih gosti u emisiji Ljudi iz Sjene, pa sam si mislio, joj, hajde stavit ćemo što više pjesama da ipak ovoga ispunimo, ovako imam veliki problema, jer evo, imali ste prilike i čuti, pjesme sam morao drastično kratiti zbog toga što ova Zoranina priča je uistinu vrijedna i mislim da je drago da je došla kod nas i da su je ovoga slušateljice i slušatelji mogli čuti. Hvala vam na dolasku i evo, očekujemo ono što smo rekli, najprije nek vam Bog podari još dovoljno zdravlja, a inspiracije mislim da ne nedostaje, dakle.
0: Pa ja se vama moram zahvaliti što ste me se sjetili, što sam vam bila zanimljiva, bilo mi je jako ugodno s vama razgovarati, baš sam od srca neke stvari, evo, što nisam planirala, ali evo vidite, kod mene nema nekakvog velikog plana, pa opet ja nadam se da ste i vi zadovoljni sa našim razgovorom i pozdravljam stvarno sve slušatelje Hrvatsko-katoličkog radija od srca i nadam se da ovo nije zadnje naše viđanje i slušanje, jeli, i da će biti još puno lijepih pjesama, pogotovo duhovnog karaktera, to mi je zbilja velika želja.
1: Rekli smo pjesma Milost neba, Uskrs Fest 2007. godine, Magnificat band iz Grubišnog polja, a autorica pjesme je moja gošća Zorana Šiljeg.

skladatelji, aranžeri, producenti, ton majstori, ljudi iz sjene. Petkom od 21 sat. Autor i urednik Slavko Nedić. Ljudi iz sjene.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, hvaljen Isus i Marija. Minute koje slijede posvetili smo obilježavanju 24. obljetnice postojanja HKR-a, obilježene u ponedjeljak 17. svibnja, a koju je svojom glazbom uzveličala i slavljenička služba evangelizacijske zajednice Sveti Duh Amoroze. Amoroze su u programu HKR-a imale koncert uživo koji vam u nastavku donosimo. Sastav je predstavila voditeljica Amoroza Iva Smojver, glavni vokal.
1: Evo, hvaljen Isus i Marija, znači na klavijaturama i mikrofonu Mateja Bunčić, gitara, viola i glas Martina Postički, kahon Ivan Ojdanić i gitara Domagoj Čondrić i moja malenkost Iva Smojver.
0: Evo, radujemo se što ćemo uživati u vašoj glazbi i molitvi ovih idućih sat vremena. Ono što je velika novost u vašem životu, u životu vaše zajednice, jest da se sprema nešto jako veliko i važno za vas.
1: Sprema se dosta toga, ali između ostalog prva stvar koju evo ovom prilikom koristim da spomenem, to je naš Antonovski hod 5.6. na kojih vas svih pozivam da dođete od Sesvetskih sela do naše župe na Svetom Duhu, a osim toga evo pri kraju je i naš album, pa evo nadam se da će to ugledati uskoro svjetlo dana sa slavljeničkim pjesmama i da će se ljudima svidjeti.

Dobri Bože, hvala Ti na ovome trenutku. Molimo Te, dobri Bože, Ti koji si sama ljubav i dobrota, spusti svoj blagoslov danas na sve nas ovdje nazočne. Blagoslovi, dobri Bože, ovaj radio, sve djelatnike. Ti, Gospodine, u svima nama pokrećeš da činimo dobro. Danas Te molimo, Gospodine, i zahvaljujemo na ovome rođendanu, na svim ovim ljudima, na svim dobrim stvarima koje čine. Ti, Gospodine, poznaješ i proničeš ljudska srca. Ti vidiš svakog djelatnika ovdje. Ti, Gospodine, poznaješ i naše slušatelje. Zato Te molimo, Gospodine, izli svoj blagoslov na sve njih. Izli svoj blagoslov na svaku osobu, Gospodine, koja je u potrebi. Neka, Gospodine, zavlada Tvoja ljubav i mir. Molimo Te, Gospodine, za milost i dar Duha Svetoga, za duh evangelizacije, da Te na svakome mjestu slavimo i blagoslivljamo. Dođi, duše Isusa Krista, dođi, duše Sveti, blagoslovi nas, vodi nas, Gospodine, neka uvijek budemo nadahnuti Tvojom riječju. Daj, Gospodine, da ovome vremenu u kojem živimo uvijek budemo odvažni, hrabri. Daj, Gospodine, da Te osluškujemo. Posebno Te molimo danas za sve one koji su ranjeni, bolesni, umorni, opterećeni. Neka, Gospodine, Tvoja riječ dopre do njihovih srdaca. Dođi, Gospodine, Ti koji si sama ljubav i dobrota. Dragi brate, draga sestro, Ti nisi sam. Ti jesi ljubljeno dijete Božje, svako od nas. I danas Ti želim reći koliko Te Bog voli. Dopusti se voljeti. Iako možda gubiš u životu sve, ali imaš Boga. Imaš sigurnost, jer Bog je život. Ako imaš Boga u svome srcu, imaš sve. Zato dopusti se voljeti. Nemoj gledati ono što nemaš, nego sjeti se što ti je Bog rekao, a rekao ti osobno, volim te, ti si moje ljubljeno dijete. Danas, Gospodine, blagoslovi svaku osobu, sve one slušatelje Hrvatsko-katoličkog radija, sve djelatnike, sve ono što je pred njima, Gospodine, snagom Duha Svetoga odagne, Gospodine, od njih svake kušnje, napasti, poteškoće, izazove, da nikada i nikada ne klonu, da je Ti, Gospodine, se proslavljaš preko njih, preko njihovih talenata. Zato Ti, Gospodine, ovoga trenutka pjevamo. Pjevamo, Gospodine, jer pjesmom, slavom, ljubavlju želimo se izdići iznad ovoga svijeta, jer Ti si rekao, Gospodine, vi niste od ovoga svijeta. Ti si nas postavio u ovome svijetu da budemo svjedoci. A svjedoci smo onda kada ostajemo u Tebi, Ti u nama, to jest kada smo u ljubavi. Izli, Gospodine, po ovoj pjesmi sada svoj blagoslov na sve. Dok Te slavimo ovom pjesmom, Gospodine, neka mir, radost, ljubav siđe na sve nas. Blagoslovi nas i čuvaj, to Te molimo po Kristu, Gospodinu našemu.

Evo, dragi slušatelji, zadnja pjesma od nas za danas zove se Blagoslov. Ja vjerujem da ju znate i ovom pjesmom zajedno želimo i poručiti da neka se, evo, dragi Bog blagoslovi, čuva licem svojim obasja, pogled nek svrati na vas i nek vam da mir. Amen.

Hvala Amorozama, Slavljeničkoj službi Evangelizacijske zajednice Sveti Duh što su bili dio slavlja rođendana HKR-a. Zahvale Bogu za 24 godine naše postojanja. Hvala i vama, dragi slušatelji, što nas slušate, što nas pratite, što uz vas svakim danom postajemo dobar radio za dobre ljude. Ostanite i dalje uz nas, blagoslovljen vam ostatak dana. 24 sata dnevno uz vas je vaš radio. HKR.

0: Iz današnjeg programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: Papa pozvao na molitvu za žrtve potresa u Venecueli. Završio sedmi Hrvatski iseljenički kongres. Nadbiskup Kutleša susreo se s članovima udruge Ruah. Sisačka i Šibenska biskupija dobile novoga svećenika. Misli pape Lava XIV. Usmjerene su prema drami koju proživljava pučanstvo Venecuele pogođeno strašnim potresom. Na današnjoj općoj audijenciji izrazio im je svoju blizinu, a Sveta Stolica je uputila financijsku pomoć, javlja Aldo Sinković.
4: Nakon molitve Anđeo Gospodnje i blagoslova vjernika, papa Lav se ponovno osvrnuo na teške posljedice potresa u Venecueli, izrazio blizinu narodu ove južnoameričke zemlje gdje je potres odnio više od 1400 života. Pozvao je na molitvu za tisuće nestalih i ozlijeđenih i za njihove obitelji, te ohrabrio sve koji neumorno sudjeluju u spašavanju. Posebno je zahvalio svim pripadnicima spasilačkih službi, liječnicima, medicinskim sestrama i brojnim volonterima koji riskiraju vlastite živote kako bi pomogli stradalima. Njihov rad nazvao je primjerom velikodušnosti i solidarnosti, te ih ohrabrio da ustraju u zahtjevnoj humanitarnoj misiji. Uz molitvenu potporu Sveta Stolica uputila je prvu financijsku pomoć u iznosu od 100.000 eura preko apostolske milostinjarnice. Sredstva su namijenjena najhitnijim potrebama stanovništva pogođeno katastrofom, a dodijeljena su nakon konzultacije s predstavnicima Katoličke crkve u Venecueli.
3: Sveti Otac je u nedjeljnoj poruci pozvao vjernike da se ne boje gubitka i odricanja, jer prava ljubav raste kroz sebedarje.
4: Govoreći o Isusovom istinskom poslanju apostola, pape primijetio kako Krist od svojih učenika traži slobodu od pretjerane vezanosti za materijalne stvari i odnose koji mogu spriječiti potpuno predanje Bogu. Dodao je da i najvažnije ljudske veze svoju puninu pronalaze upravo u Kristovoj ljubavi. Kao primjer naveo je bračni život koji se u potpunosti ostvaruje kada supružnici napuste roditeljski dom i izgrade vlastitu zajednicu. Slično vrijedi za roditelje koji svoju djecu pripremaju za samostalan život, dopuštajući im da donose vlastite odluke. Papa se pritom pozvao na svetog Augustina koji uspoređuje ljudsko odricanje sa sjemenom koje poljoprivrednik polaže u zemlju, iako se čini da ga gubi, upravo iz tog gubitka nastaje novi život i

0: lud.
1: Papa je žarkom porukom mira zaključio radni dio drugog izvanrednog konzistorija koji se protekla dva dana održava u Vatikanu. Poručio je kako Bog želi mir za svaki narod i sve narode svijeta. Nasilje neće imati posljednju riječ. Kardinali su raspravljali o izazovima s kojima se danas suočavaju crkva i društvo.
0: Osvrćući se na rad konzistorija, papa je rekao kako ga je posebno ohrabrilo zajedništvo kardinala različitih kultura i kontinenata koji su unatoč različitim iskustvima zajedno tražili odgovore na suvremene izazove u svjetlu evanđelja. Upozorio je da rat nije samo sukob među državama, već posljedica kulture moći koja se očituje u politici, gospodarstvu, tehnologiji, pa čak i u zloupotrebi religije. Istaknuo je kako je svijetu potrebna nova kultura dijaloga, suradnje i zajedničkog traženja općeg dobra.
1: Veliki dio govora papa je posvetio na nasilju, naglašavajući da ono ne znači pasivnost ili odustajanje od istine, nego hrabrost da se sukobi rješavaju bez mržnje i osvete.
0: Prema njegovim riječima, pravi mir počinje u ljudskom srcu gdje se pobjeđuju nepovjerenje, strah i neprijateljstvo. Papa je izrazio zabrinutost zbog sve većeg broja mladih koji se suočavaju sa usamljenošću, gubitkom nade i psihičkim teškoćama, upozorivši da neki zbog toga posežu i za oduzimanje vlastitog života. Pozvao je crkvu da pažljivo sluša mlade i njihove obitelji te im pruži istinsku blizinu i podršku. Govoreći o obitelji, istaknuo je kako ona ostaje temelj društva i mjesto u kojem se uče solidarnost, povjerenje i nada. Najavio je da će se u listopadu održati međunarodni susret posvećen 10. obljetnici apostolske pobudnice Amoris Laetitia, na kojem će sudjelovati biskupi i obitelji iz cijeloga svijeta. Papa Lav XIV. Najavio je da će sljedeći konzistorij biti održan tijekom iduće godine, istaknuvši kako ovakav dijalog ne smije ostati jednostran i jednokratan događaj, nego postati trajni način zajedničkog promišljanja o postanju crkve u današnjem svijetu.
1: Završio je 7. Hrvatski iseljenički kongres koji je održan u Vukovaru o temi Kako preobraziti Hrvatsku, dijaspora, useljavanje, demografija. Misu za sudionike u crkvi Svetih Filipa i Jakova predvodio je sremski biskup Fabijan Svalina. Istaknuo je kako Vukovar nije slučajno odabran za održavanje kongresa.
2: Vukovar nije samo grad heroj. Vukovar je simbol ljubavi koja je bila spremna dati sebe za druge. Simbol vjernosti koja nije ustupnula pred žrtvu. Simbol nade koja se nije ugasila ni onda kada se činilo da je baš sve izgubljeno.
1: U osvrtu na temu primijetio je kako o preobrazbi Hrvatske govore političari, gospodarstvenici, demografi, profesori, mediji.
2: Pišu se tolike strategije, održavaju konferencije, izrađuju projekti. A Isus je taj koji ide izravno u srce problema. Ne pita najprije kako promijeniti državu, on pita tko mi je važniji od svega. To je svaka istinska preobrazba naroda i počinje upravo preobrazba u tome i samoga čovjeka.
1: Komentirajući misna čitanja, propovjednik je rekao da nas Isus uči da će čovjek istinski voljeti svoju obitelj tek kada Boga stavi na prvo mjesto. Dodao je kako je u povijesti hrvatskoga naroda upravo vjera bila snaga koja je očuvala obitelj, identitet i dostojanstvo čovjeka.
2: Danas često slušamo kako je najveći problem Hrvatske iseljavanje, demografska kriza, korupcija, nepovjerenje, podjele. Sve je to istina, ali korijen u svemu tome je puno dublji. Mira narod ne propada najprije gospodarski. Narod najprije slabi duhovno, kada nestane smisla, kada nestane povjerenja, kada nestane poštenja, kada nestane odgovornosti, tada se urušava sve ostalo. Zato je pitanje preobrazbe naše Hrvatske prije svega duhovno pitanje. Ne ono što će država učiniti za mene, nego kakav sam ja čovjek. Jesam li pošten, jesam li odgovoran, jesam li vjeran, jesam li spreman slušati, jesam li spreman služiti. Jer Hrvatska nije neka apstrakcija, Hrvatska smo mi svi okupljeni.
1: potaknuo je okupljene na prihvaćanje kršćanske logike da nema obnove bez obraćanja.
2: Ako želimo pošteno društvo, netko mora prvi prestati varati. Želimo li više zajedništva, netko mora prvi oprostiti. Želimo li više života u domovini, netko mora prvi prihvatiti dijete. Želimo manje podjela u našem društvu, netko mora prvi pružiti ruku. I preobrazba Hrvatske neće početi u saborima, u uredima, institucijama. Počet će u našim obiteljima, još prije u našim srcima, počet će i u našim župama i počet će onda kada svaki čovjek odluči stvarno živjeti evanđelje.
1: Spominjući se pak hrvatskih iseljenika, istaknuo je:
2: mnogo puta upravo su hrvatski iseljenici čuvali ono što je domovina u pojedinim razdobljima gotovo zaboravili. Čuvali su vjeru, čuvali su jezik, čuvali su svijest pripadnosti i čuvali su uspomene na svoje pretke. I zato pitanje preobrazbe Hrvatske nije pitanje samo onih koji žive unutar njezinih granica. To je pitanje cijelog hrvatskog naroda, domovinske i iseljene Hrvatske.
1: Nakon mise sudionici su na putu prema Zagrebu obišli Vukovarsko novo groblje, zatim memorijalno groblje i masovnu grobnicu na Ovčari gdje su odali počast žrtvama. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša susreo se s članovima udruge Ruah u prostorima Nadbiskupijskog pastoralnog instituta u Zagrebu. Tihana Semijalac.
3: Nakon što je upoznat s djelovanjem udruge koja djeluje više od 10 godina s ciljem pružanja pomoći teško oboljeloj djeci, djeci s trajnim invaliditetom, kao i djeci s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju te djeci slabijeg materijalnog stanja, nadbiskup se obratio članovima i volonterima udruge. Istaknuo je da cijeni poslanje udruge koje podsjeća da čovjek nije stvoren samo za materijalni napredak, nego za život u zajedništvu s Bogom, te tako sudjeluje u poslanju crkve. Neka udruga Ruah bude mjesto gdje će mnogi ponovno otkriti ljepotu vjere, snagu zajedništva i radost života s Kristom, zaključio je nadbiskup Kutleša. Članovi udruge uručili su mu darove koje su sami pripremili, izveli prigodni program, a nakon blagoslova posjetili su Zagrebačku katedralu i zaustavili se u molitvi na grobu blaženog Alojzija Stepinca.
1: Sisački biskup Vlado Košić predvodio je misno slavlje u Bazilici Svetog Virina u Sisku, tijekom kojeg je za svećenika zaređen Martin Radić iz istoimene župe. Obraćajući se u propovjedi ređeniku, podsjetio je da svećenik nije pozvan živjeti za sebe, nego biti služitelj Božje milosti i navjestitelj radosne vijesti. O poslanju svećenika govorio je i šibenski biskup Tomislav Rogić, koji je u katedrali Svetog Jakova u Šibeniku za svećenika zaredio Roberta Maretića. Upozorio je i na duhovne potrebe današnjega društva, kojemu je najpotrebniji povratak smislu, ponovno otkrivanje nade u pobjedu dobra i usmjerenost prema vječnosti. A u Salezijanskoj župi Marije Pomoćnice u Rijeci prvi put nakon 108 godina postojanja mladu misu imao je don Neven Marijan Pejić, jedan od 6 ovogodišnjih salezijanskih mladomisnika. Uz ostalo je zahvalio Bogu na daru života i poziva, Majci Božjoj Pomoćnici Kršćana te Svetom Ivanu Bosku.
4: Hvala našem Don Bosku koji mi je oduševio kada sam ga upoznao, kada sam vidio kako je stvaran, kako je realan, kako se on govori, kako on imao teškoća s nekim slavima. I koliko je ljubav imao za siromašne mlade, ja sam se sam prepoznao i toj djeci, i tim mladima, i njegov pogled, njegov osmih me prosvojio ovdje u ovoj crkvi, na ovom dvorištu, u školi, u ovoj župi. I hvala mu na tome i ponosan sam što sam njegov duhovni sin.
1: Mladomisnik je pozvao okupljene da mole za Salezijance kako bi mogli biti što vjerniji Don Boskovu pozivu i karizmi. Misnim slavljem i akademijom proslavljeno je 100 godina samostalnosti Marijinih sestara čudotvorne medaljice. Predvoditelj mise Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić podsjetio je na njihovo specifično i prvotno poslanje, skrb i ljubav sestara prema bolesnicima. Opširnije Joško Martinec.
5: Vaša karizma i poslanje jesu ljubav i milosrđe prema bolesnicima, velikodušno služenje i darivanje sebe bolesnicima kao put vlastitoga posvećenja i spasenja, rekao je nadbiskup Hranić u propovjedi. Istaknuo je da zapovjed ljubavi prema Bogu i bližnjemu ostaje temelj osobne i zajedničke svijesti svake redovničke zajednice. Među ostalim se osvrnuo i na aktualne društvene prilike obilježene realnošću da postajemo sve starije društvo. Rekao je da karizma njihove redovničke zajednice postaje sve aktualnija i potrebnija. Pozvao je sestre da i dalje usklađuju služenje Bogu s nesebičnim služenjem starijima i bolesnima. Na kraju propovjedi podsjetio je na bogatu povijest družbe od njezinih početaka prije više od 150 godina, dolaska prvih sestara u Osijek 1881. godine, potvrde samostalnosti 1926. te osnutka Hrvatske provincije 1972. godine. Zahvalio je zatim sestrama za njihovo svjedočanstvo vjere i služenja te im poželio da rastu svetošću i brojem.
6: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Nađi vremena za prijateljstvo. To je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Crkva danas slavi svetkovinu svetih Petra i Pavla, apostolskih prvaka. Petra je Isusu Kristu doveo njegov rođeni brat Andrija, obznanivši mu da su našli Mesiju, onoga kojega je iščekivalo cijelo židovstvo. Na Isusovu objavu Pavao je pao s konja na putu Damask, gdje je kanio privesti kršćane kao bogohulitelje, one koji su otpali od židovstva. Pavao je tada oslijepio, a kad su mu spale mrene s očiju, progledao je i u pravom svjetlu spoznao nauku koju su kršćani ispovijedali. Krstio ga je Ananija, a Pavao se, kao veliki intelektualac svoga doba, tijekom 3 godine u arapskoj pustinji dao na proučavanje te sile koja ga je oborila i zbog koje je od Savla postao Pavao. Poslije toga došao je u Jeruzalem predstaviti se učenicima koji su svi odreda prema njemu bili skeptični. Prihvatio ga je tek mladi Barnaba i u zajednici pobudio povjerenje u tog obraćenika. Dok je Pavao propovjedao poganima, Petar je bio poslan među Židove. Pavlova apostolska putovanja opisana su djelima apostolskim i djelomično u njegovim poslanicama. Obojcu ovih velikana crkve Isus je učinio svojim ribarima, ribarima ljudskih duša. Petar je Isusovom odredbom od Šimuna postao Petar, stijena na kojoj je utemeljio crkvu koju neće svladati ni vrata paklena. I Petar i Pavao mučenici su za Krista. Prema tradiciji, Petar je poginuo smrću na križu, za koji je molio da ne bude raspet poput njegova učitelja, jer nije dostojan umrijeti takvom smrću, nego da ga okrenu na glavačke. Pavao, čija je riječ bila britka poput mača i neumoljiva u raskrinkavanju zla, poginuo je od mača polažući život za Krista. Obojca su prvaka poginula u Rimu, Petar u Vatikanu, a Pavao na Ostijskoj cesti. Od 130. godine čuva se tradicija o zajamčenom štovanju njihovih grobova. Danas se ponad njihovih grobova dižu velebne bazilike koje hodočasnici rado obilaze.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok vanije vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

Ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. Daleko su oni koje duša voli, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na trende čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista, zaista nemam straha. Ja vjerujem.

0: Uvijek uz vas, HKR.
1: Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se ljubav.

Tijelo je njegovo ostalo tog časa na Golgoti, ali duša, ona je uvijek uzate. I onda kada su pjetlovi oglasili se, i onda kada su ga izdavali, uvijek je bio uz čovjeka. I u času kada su čavlima, ranama na tijelu, željeli okončati ovo zemaljski život.